Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

len slnko a deň na cestou víry prach. Dievča v okuliároch

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, fan rádio na Donovaloch. Dobré ráno, pekný piatok, 6 hodín. Ideme najskôr na slovenské cesty. Pozor, vstúpanie na Čertovicu z Vyšné Boce. Na ceste sú popadané kamene. Nehoda už je v Žiline na križovatke Ľavobrežná Košická. Havarovalo osobné auto, premávku usmerňuje polícia. A okrem toho aj prví policajti radari v Bratislave na Staromestskej meraj obojusmerne. Sú aj v Trenčine na Bratislavskej v smere do centra. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: Máme piatok 26. júna, pár sekúnd po 6. na rade sú správy. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha až 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil meteorológ SAMU Marcel Macko.
2: Od zajtra až do nedele bude prevažovať jasná až poloblačná obloha, bude sucho bez zrážok a teplota bude každým dňom vyššia. Zajtra, teda v piatok, očakávame, že maximálna denná teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na severe Slovenska. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia.
1: Počas horúčav je dôležité pravidelne piť tekutiny. Odporúča sa obmedziť fyzickú námahu, vyhýbať sa priamému slnku a tráviť vonku čo najmenej času. Voľby do Národnej rady by v júni vyhralo hnutie PS so ziskom rovných 20% hlasov. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou vyše 18,5%. Po nej by nasledovala strana Republika so ziskom 9,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj Hlas SD, SAS, KDH, rovnako aj hnutie Slovensko a demokratii. Počet vyškolených účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori bude po celom Slovensku k 30. júnu vyšší ako 100 tisíc, uviedol minister investícií Samuel Migaľ.
3: Celková spokojnosť s vzdelávaním na týchto kurzoch presiahla 90%. Čo je ale najhlavnejšie, projekt Digitálny senior pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
1: Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6 tisíc seniorov vo veku 80 rokov a viac. Najstarší mal 101 rokov. Ešte šport, futbalisti Ekvádora si vybojovali postup do 16 finále majstrovstiev sveta. Včera zdolali už istého víťaza E skupiny Nemecko 2-1, so 4 bodmi obsadili 3. miesto. Tabuľke tretich tímov sa s určitosťou umiestnia v najlepšej osmičke. Počasie aj na dnes sú vydané výstrahy pred horúčavami. Bude jednoducho prevažne slnečno a mimoriadne teplo od 28 stupňov na krajnom severe do maximálne 37 na juhozápade.

0: ale príjemné dobré ránko vám želáme pre nás s nádhernou, neuveriteľnou scenériou, s krásnou panorámou Nízkych Tatier. Dobré ráno želá Junior a Marcel a celá posádka s Donovalou.
1: Ahojte, ahoj, ahoj. Počujte, my sme na Donovaloch a sme presne medzi tými dvoma lávkami, ktoré tu sú, keď vyjdeš z
0: Bystriciek, od Bystrice, keď vyjdete a prehúpnete sa na druhú, na Liptovskú stranu.
1: Tak. A keď idete z Liptovskej strany, tak tesne za tým a boli by sme veľmi radi, že keď budete prechádzať okolo, že by ste nám zatutkali.
0: Počúvaj, je truhlík digitálny senior.
1: Vieš čo? Ja si predstavujem, že doplnkové súťaže v rámci tohto bolo Electric Boogie a ďalšia vec je, že prečo ten zvuk od digitálnych seniorov znel, ako keby nahrávali ho na platňu ešte.
0: Ale v Laose.
2: To je ten paradox Slovenska.
0: Dobre, Trulík je podľa mňa analogový senior.
1: Áno.
2: Ale ešte ručičkový.
0: Zatiaľ. S kazeťakom na krte. Vítajte všetci. Adriana dnes, meno, ktoré nájdete v kalendári. Všetko najlepšie, aj meninovú pesničku pošleme. Aj vám povieme vlastne, prečo sme prišli sem na Donovaly.
1: Aby to nebolo len o tom, že sa nejak motkáme, hej.
0: Ale že je tady krásne, maminko.
1: A že dnes aj hustý program, čo sa týka fanrádia, pretože asi prvýkrát v histórii sa budeme so Saifom striedať face to face.
0: To je super, inak tešíme sa, že tu nie je až také teplo. Dávajte si pozor.
1: Saifa.
0: Ja tešíme sa, že tu nie je
1: Saifa.
0: Dobré ráno, Donovali zdravia cez fanrádio.

0: Príjemne dobré ránko želáme z fanrádia, pozerám sa na presný čas. 6 hodín 11 minút.
1: Najvyšší čas na meninovú pesničku.
0: My vás pozdravujeme zo strediska, ktoré sa volá Donovaly, ktoré mnohí Slováci veľmi dobre poznajú. Krásne horské ránko a samozrejme všetko najlepšie dnešným oslávenkyňam. Čo to máme za žáner? Rozhodne tanečný, rozhodne letný.
1: A Adriano samozrejme, že v kalendári. Prvýkrát v živote venujeme pesničku Adrianám z Donovalov.
0: Je to pravda a dúfam, že

0: diela aj Božtek, krajčine a paprike, jeden s maslom roštek.
1: Adrika! Bosky aj na noštek.
2: Lajno, lajno,
0: lajno, lajno.
1: Pekné horské ráno vám želá Fun Rádio, Adriana, všetko, všetko najlepšie. Stále platí to isté. Na našej stránke onedlho ako zvuková poradnica, aj táto pesnička.
2: Samozrejme, Andrej sa musí dobiť s medveďom a potom hneď to zavesí na web.
1: Najprv to mali naplánované s kávou v bane, ale to úplne nevyšlo.
2: To je káva, sorry.
3: Fun Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch. Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
4: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Neskúšajte to doma. Chutí z uši.
1: Máme zde.
0: Máme chutí z uši.
1: Dobré ráno, som.
0: Ale pochrúbka trošku si môžete uška.
2: Štyri slova, obyčajné slova.
0: Štyri slova, naša obvyklá záležitosť, ktorú pravidelne prinášame v našej rannej show.
1: A dnes to bude aj taký špeciál, pretože my sme vôbec špeciál. Vysielame z Donovalov, kde aktuálne máme štúdio. Ja si myslím, že chodia rýchlo tie auta okolo.
0: Chodia príliš rýchlo. 6 hodín 20 minút, aby sa nezabudlo, aby ste vedeli.
1: A káva prichádza do štúdia takisto.
0: Je tu s nami, buďme s ňou.
3: Štyroma slovami povedzte vy a bicykel. Ty a bicykel, Marcel, štyroma slovami.
0: Dobre, ale dole kopcom.
3: Žltý a bicykel štyroma slovami?
1: Môj bicykel sobí 20.
3: Začal sa kávy, ty a bicykel štyroma?
1: Káva, ty a bicykel. Ja som ťa nevidel na bicykel.
0: Káva, ty a bicykel.
3: To mi kúpi nový.
0: To mi kúpi nový.
1: Aha.
0: Andrej, netvár sa, že máš starý.
4: Ja bicykel. Ja mám radšej vodný.
0: Áno, okej. Okay. Poďte štyrmi slovami svoj vzťah k bicyklu. A tá téma samozrejme nie je náhodná.
3: To je veľmi, to je veľmi pravda.
1: Čo, je to preto, že je tu truhlík?
3: Je to preto, že je tu, ja veľmi nechcem, aby on kdy toto niečo veď povedal. To,
1: ja si myslím, že ten running joke by mohol byť o tom, že celé ráno nedostane príliš to spovedal truhlík.
0: 444 slov! 444 slov.
3: No, toto sme si dali, že ty a bicykel, lebo sme na Donovaloch dnes.
0: Otvárame Riders Park.
3: Otvárame Riders Park.
1: Hej, ty.
3: Bicyklový.
0: Áno, ja pôjdem určite.
3: Cyklistika je najpopulárnejší aktívny šport na Slovensku, hej, nie je nasledovanie.
0: Áno.
3: Tam to je ľadový hokej. A tým pádom by sme sa o tomto mohli porozprávať.
0: Čo vy a bicykel? Štyri slova, ale použite, nech trošku musíte potrápiť aj závity dnes ráno.
1: Určite áno, určite áno. Dohodnime sa, že truhlov dostane Ben.
0: OK. OK.
3: Na túto tému. Ja si myslím, že je to výnimočná príležitosť toto urobiť.
0: Ty, ale rovnako výnimočný je aj ten Riders Park. Včera sme sa rozprávali s tvorcami a k tomu sa myslím dnes ešte dostaneme.
3: Áno, určite počas celého dňa, lebo budú aj hostiami, aj všetko bude.
0: Takže štyri slova, vy a bicykel. Skúste.
1: Kontakty zostávajú, aj keď sme na Donovaloch. A ak prechádzate cez ten vrchol na Liptovskú stranu, z Bystrickej alebo opačne, tak môžete zatútkať.
0: Áno, tu sme presne v takom skleníčku, je nás pekne vidieť.
1: Presne tak.
0: Dobré ráno vám všetkým, že La Fan Rádio.

0: konečne počujem tam toho Zdena.
1: Hey,
0: Outcast je tam. 6.28, dobré ráno vám želá Fan Rádio. Dnes z vysunutého pracoviska sme na Donovaloch.
1: Andrej, zavesil sme meninovú.
2: Áno, zavesil som meninovú, Adriány, všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie, Adrikám.
1: Tak.
0: Tak, a ideme na cesty, my na jednej tepne sme.
2: Ja dúfam, že sa tu dnes objaví radar. Chcel by som ich vidieť a hlásiť, že práve vidím.
1: Ten malý zmešu.
0: Chlapci, čakali sme, že budete mať väčší radar.
1: Nepočúvate, keď ste na KBčku teda,
0: áno,
1: alebo máte presun, zastavte sa, nehryzieme, je to v poriadku.
0: Ak ste operačný dôstojník, pošlite jeden radar na hore na Donovali, prosíme vás.
1: Áno, máme kávu, aj kávu.
2: Ale ja chcem ten obojsmerný, chcem vidieť, ako vyzerá obojsmerný.
0: Dobré ráno všetkým. Čo sa deje, ako sa deje, aké bude počasie a že tu veru už prestáva byť úplne sranda, to vám povie Andrej Svanka.
1: Dobré ráno.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný piatok, krátko pred pol siedmou. Dve nehody, jedna je za Dunajskou Lužnou, smere do Miloslavova a Alžbetinho dvora. Havaroval autobus, bude tam opatrný. A nehoda stála aj v Žiline na križovatke Ľavobrežná Košická. Tu havarovalo osobné auto a premávku tam riadi polícia. Okrem toho radary merajú za Partizánskym, ale Bielice smer Žabokreky nad Nitrou. Sú aj na výjazde Skrupiny do Babinej, tiež v Košiciach na Jantárovej smer Palackého. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Krátke správy Fanrádia.
2: SHM vydal na zajtra sobotu najvyššie výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Na juhozápade Slovenska môže byť až 38 stupňov Celzia. Pre zvyšok územia platia výstrahy 2. a 1. stupňa s výnimkou okresov na severe. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 235. Zranených je vyše 4300 ľudí. Do krajiny smerujú medzinárodné záchranné týmy. Zemetrasenia boli najsilnejšie v krajine za viac ako 100 rokov. Futbalisti Turecka zakončili svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta víťazstvom 3-2 nad USA. Turecko ale na šampionáte končí so ziskom 3 bodov na poslednej pozícii v skupine. USA postúpili z prvého miesta.
4: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
2: Aj dnes bude horúco, aj dnes sú vydané výstrahy pred horúčavami. Má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo od 28 stupňov na krajnom severe do maximálne 37 na juhozápade.
4: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: Pekné ránečko vám želáme z Fanrádia. 6 hodín 37 minút, presný čas. Pozdravujeme z miesta, ktoré poznáme pod menom Donovaly. Tu sa nachádzame aj s našim štúdiom. Na Donovaloch vysielame a rysuje sa tu jeden nádherný deň a myslím, že takýto alebo podobný bude na celom Slovensku.
1: Na druhej strane, akože, povedzme si pravdu, nie je to kvôli nám ten nádherný deň.
0: Ale ak máme tento pocit, nesmiete nám to nejako zazlívať. Poďme na zvuk týždňa. Trulík, dobré ráno aj tebe.
2: Dobré ráno, bidon, chameleón, bicykel, trasa, prílba.
1: Nepočujem ťa, nepočuť, halo.
0: Halo, Trulík.
1: Niečo máme s mikrofónmi.
0: Poďme na zvuk týždňa.
1: Nepočuť Trulíka.
2: Halo, halo.
0: Pusti zvuk týždňa. Čo si tam predložil? Ona zacinkala, slečna, a potom tam boli nejaké už len dozvuky, hej? Ten mechanický dojazd?
2: Ten mechanický dojazd by ste nikdy nepočuli.
0: Fakt?
2: No, lebo počuli by ste to cinkanie. Cink, ding, ding, ding, ding, ding.
1: Ešte raz.
2: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
0: Nepočul... A máš zvonček na bicykli?
2: Ding, no, mám.
3: Taký ten klasický, že?
2: Dva.
0: Ty máš dva.
3: Obojručný.
1: Dobre, dozadu.
0: Keď súvaš.
1: Cink, cink, cink, cink, cink.
0: Hej, ja sa pozerám na cenu. Tu udelíme vlastne už v priebehu nášho dnešného vysielania a rannej show. Ale poďme si zopakovať, poďme rekapitulovať, možno pre poslucháčov, ktorí poprvýkrát teraz počuli ten zvuk.
1: Toto som ešte nevidel.
2: Musím povedať, že ste to nemohli ani vidieť, respektíve mohli ste to vidieť, ale veľmi výnimočne, pretože nachádza sa to v múzeu. Kto poctivo hľadal, našiel v ktorom múzeu, pretože je to veľmi staré. Je to z rokov 1783, ak sa nemýlim.
0: Dobre, a múzeum sa nachádza v UK? Teda je na ostrovoch?
2: Áno, presne tak, ale táto... Fú, skoro som povedal, čo to je. Táto niečo,
0: áno,
2: sa pohybuje aj po výstavách kybernetiky a robotiky.
0: Lebo je to takto dokonale, všetky tie tiahla, no, a všetky tie veci sú...
2: Je to niečo, čo treba ukázať tým mladým, aby našli inšpiráciu.
1: Čiže keď som rozprával o Kempelenovi a o
0: šachovom automate...
2: Tak si bol veľmi blízko.
1: Že to je principiálne je toto isté.
2: Principiálne
1: áno,
2: to isté.
1: Ale na čo to slúži?
2: Iba toto v tomto prípade slúži iba pre potešenie
0: to
2: oka.
0: To bol DJ vlastne v tom čase.
2: No, neviem, či DJ, ale skôr...
0: Produkovalo to hudbu.
2: Áno, ale bola to ukážka toho, čo sa dá vlastne už vtedy zostrojiť, a všetci na to pozerali, že wow.
0: Super je, že v tom čase aj takéto veci, ktoré vlastne boli nejakým hracím automatom, tak mali tú neuveriteľnú estetiku. Mne sa
2: presne
0: to páči.
2: Tak, a použili na to Drahékovi.
1: Striebro.
2: Áno.
0: Lacnékovi. Farebnékovi.
2: Ale aj Lacnékovi.
1: Musíme sa preniesť trochu, že 1780, koniec 18. storočia, to ešte ani Matica Slovenska nebola, to už jaká prastará záležitosť.
2: No, presne.
1: Čiže bolo ťažké si to predstaviť, že čo to znamená, lebo vyzeralo to totálne, že to je sci-fi, futuro, neviem čo.
2: Ja ešte musím o tom prezradiť, že okolo roku 2021 sa to zadrelo.
0: To je viac, ako sme potrebovali.
1: V roku 1870 nepoznali VD40.
2: Sa to zadrelo a tým vedcov, väčší tým vedcov to rozobral.
0: Počúvaj,
2: Na súčiastky.
0: Dobre, počúvaj.
2: A zložil.
0: A zložil to do podcastu, dobre? Nahráš to do podcastu? Áno, ten hrací stroj má podobu vtáka. Krásneho, vznešeného, zo Štrkovca.
3: A vraj na záver chytí rybičku, si mi hovoril.
2: Áno, chytí.
1: Je, to je milé. A ako sa volá ten podcast o tomto zariadení? Volá sa Nebuď labuť?
0: To by sme mali ešte cena darčekový poukaz na wellness pobyt s polpenziou a procedúrami. Pre dve osoby na dve noci v apartmáne exkluzív venuje hotel Hviezda Dudince.
1: Zobuď labuť.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra.
5: Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
6: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk. 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
7: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.

0: Co by dám?
1: Áno, že čo si dám na raňajky.
0: No, ale nie, alebo že parkuješ ťažné zvieratá.
1: Áno, áno, áno.
0: Co by dám.
1: Dobré ráno, Svan Rady. A presne o tom je Zdeno z Popradu.
0: Presne tak. A teraz jedna výberovka. O 9 minút v tejto chvíli už pohľad na hodinky vešti, že bude 7 hodín.
1: Ja vieš čo, ja žasnem a všetci sa ma pýtajú, že ako ten Marcel dokáže veštiť.
0: Ja to viem.
1: Z hodiniek.
0: Veštiť z hodiniek, koľko bude. Nie je všetko zlato, čo sa veští. Či ako to bolo?
1: A už o 7 minút horoskop pre vodnárov.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
3: Opäť zase veci, ktoré si nebudeme pamätať, ale radi si spomenieme.
0: Hneď na úvod je tu krátka čakačka. Čekali chlopi.
3: Pozdravujeme chlopov, ale pozor, máme tu aj žabu vo vode.
0: Nie na pramení, žabu vo vode.
3: A zostávame pri pitnom režime.
0: A tí, čo nie ste kakaovi, ona nič nepije. To nie je text k vám, to je Zdeno, ktorý sa tam nachádza.
3: A milujeme dlhých Zdenov. Je to tam.
0: Ak máme radi dlhých Zdenov, aby takisto ešte jeden prichádza.
3: Tu ma kuše, že sedeli v base, to Boborovský sa pýta, alebo hovorí. Tu ma kuše, že sedeli v base,

0: Není nič staršie ako práve vypočutá výberovka z nás Popradu. Ano. Lebo v momente zabudám.
1: Dobre, a presne na to takéto výberovky máme. S ďalšou prídeme už onedlho.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Tak to je ten fešák, čo bude na live streame. John Newman a Love Me Again. Fan rádia s Donovalou, dobré ráno.
1: S Donovalou z nášho vysunutého pracoviska. Cez víkend je tu veľká otváračka Riders Parku pre cyklistov. Myslím si, že naozaj raritná záležitosť. My už ale ideme na cesty. Andrej je pripravený aj s ďalšími správami. Pozor na teploty.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný piatok, pár sekúnd pred 7. Pozor na D1 za Sencom do Bratislavy, do pravého pruhu tu zasahuje odstavené auto. Nehodu odstraňujú za Dunajskou Lužnou, smere do Miloslavova a Alžbetinho dvora havaroval autobus. Okrem toho radary merajú za Partizánskym, ale Bielice smer Žabokreky nad Nitrou, sú aj v Žiline strážové pred výjazdom na D3. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Piatok 26. júna na sekundu presne 7 hodín. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy. Viac meteorológ SHMU Marcel Macko.
4: Od zajtra až do nedele bude prevažovať jasná až poloblačná obloha, bude sucho bez zrážok a teplota bude každým dňom vyššia. Zajtra, teda v piatok, očakávame, že maximálna denná teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na severe Slovenska. V sobotu až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia.
3: Počas horúčav je dôležité pravidelne piť tekutiny, odporúča sa obmedziť fyzickú námahu, vyhýbať sa priamému slnku a tráviť vonku čo najmenej času. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Uviedli z ministerstva školstva s tým, že rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu školstva. Počet vyškolených účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori bude po celom Slovensku k 30. júnu vyšší ako 100 tisíc, uvedol minister investícií Samuel Migaľ.
5: Celková spokojnosť s vzdelávaním na týchto kurzoch presiahla 90%, čo je ale najhlavnejšie, projekt Digitálny senior pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
3: Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6 tisíc seniorov vo veku 80 rokov a viac. Najstarší mal 101 rokov. Futbalisti Ekvádora si vybojovali postup do 16 finále majstrovstiev sveta. Včera zdolali už istého víťaza E skupiny Nemecko 2-1, so 4 bodmi obsadili 3. miesto. V tabuľke tretich tímov sa s určitosťou umiestnia v najlepšej osmičke. A ešte počasie dnes horúco. Aj dnes sú vydané výstroje pred horúčavami. Má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo od 28 stupňov na krajnom severe do 37 na juhozápade.
6: Dnes celý deň naživo na Donovaloch.
1: Je to presne tak, pekne pozdravujeme z Donovalov. Naozaj, dnes tu máme vysunuté pracovisko. Fan rádio vysiela nie len ráno show, ale celý deň práve o tieto.
7: Pozdravujeme vás ale na celé Slovensko. Tešíme sa, už sme si aj odmávali, tí, ktorí chodíte okolo.
1: Áno, my sme tak, keď prejdete z tej, povedzme, z tej bystrickej strany, sa prehúpnete na tú Liptovskú, tak na pravej strane, ako je Záhradišť a všetky tieto veci a celý ten lyžiarsky areál, dnes už je silno cyklistický nový Riders Park, neuveriteľná záležitosť, otvorená už cez víkend. My to budeme dnes ochutnávať.
7: Ja sa veľmi teším, že sa venujeme široko spektrálne aj čo sa týka veku, lebo napríklad najstarší účastník digitálnych seniorov mal 101, ja som tak... Na teba, Andrej, pozeral, že povieš Dalmatíncov, ty si podal rokov.
1: A dnešok má teplotu, inak treba povedať. 37 stupňov dokonca.
3: Ale to sa len rozbiehame, pozor, zajtra. Zajtra sú akože vydané výstrahy, najvyššie výstrahy pred horúčavami až 38 niekde.
1: My, chvala Bohu, utekáme na juh.
3: Tak je.
7: Tak. A máme jednu takú, vlastne dve také výzvy. Jedna je, že v rámci témy, že váš vzťah k bicyklu na 4 slová, že Truhlík sa nesmie zapojiť do tejto témy. A druhá taká výzva je na operačné stredisko. Jeden radar hore, Donoval mi krabička, no, pošlite, nazad.
1: Pošlite nám jeden radar, prosíme vás.
7: Tak.
1: No a čo mení nová pesnička? Nezaradíme ju teraz, lebo už o chvíľku máme aj futbalové pokryky.
7: Ja som za, tak poďme na Adriánu.
1: Adriána je meno, ktoré dnes nájdete v kalendári. Šóra Kucifoj, a nie, trošku Malaga, trošku ale, Andalusia Machika.
7: Ale hlavne Mačacie zlato a Peter Stašák.
1: Ale úprimná gratulácia.
7: Presne tak.
1: Mnohým dievčatám je to pomerne frekventované meno. Adriky, všetko naj.
8: Dobre, rád.

0: jeden s maslom roštek.
1: Adrika!
2: Všetko naj. Hej, hej,
3: hej.
2: Adriana, všetko najlepšie. Sledujem dopravu, ktorá tu je, tak musím povedať, že Bystričania, ktorí idú na Liptov, sa ponáhľajú.
3: Áno.
2: Ale Liptákom sa nechce do Bystrice.
3: Je, v pohode. Čo tu máme, že na 1. mája?
2: No, lebo už pneumatikou vyšiel cez čáru.
3: Áno, ďakujeme pekne, že nás pozdravíte aj týmto spôsobom. My už vás pozdravujeme na celé Slovensko.
2: Už ste nám aj zatutkali. Adriana, všetko naj. Meninovú pesničku pre Adriany nájdete na našom webe fanradio.sk. Ole. Dobré ráno. Fan Rádio.
4: Ktoré milujete.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Milujem túto skladbu, odkedy vyšla Bad Dreams. To je...
1: Áno, dnes si dobre hráme. Naozaj veľmi dobre, veď tak sa snažíme vždy. Hity, ktoré milujete. Máme 11 minút po 7 hodine aj s Donovalou. Aj z tohto nášho pracoviska ideme do našej krásnej futbalovej súťaže.
0: Je to tak, že na Donovali sa hodí lyžovanie, bicykle.
1: Áno.
0: Taký ten downhill riding. Hej.
1: Áno, áno.
0: Ale aj futbal a pokriky, lebo žijeme stále majstrovstvami sveta vo futbale.
1: Aj ja som včera večer, keď som išiel spať, som videl štyroch Nemcov u nás na hoteli. Som za chvíľku s nimi dal do rečí, pozerali futbal, mali zvesené sánky, lebo prehrali včera.
0: No, no, no. Takže, čo? Káva, šok, šok, šok. O koľko si prišla?
1: Ale čo je dôležité... S Andrejom, opýtaj sa, on ti to povie.
0: Rekonštrukciu. Ale čo je dôležité, oni tie futbalové pokriky nemali veselé, ale vy ich máte a vymýšľate, už 2 týždne vymýšľate futbalové pokriky.
1: Počúvaj, kým vy ste raňajkovali s Andrejom, ja som volal s Petrom. Tak mu zaželaj dobré ráno.
0: Dobré ráno, Peter.
2: Ahoj, Marcel, zdravím ťa.
1: Čau, Peťo, kam som sa dotelefonoval?
2: Do Puchova.
1: Dobre, dobre, počúvaj, chceme od teba jednu vec, veď ty vieš. Trošku sa opusti a daj ten tvoj slogan. Šup ho sem.
2: Už môžem?
1: Môžeš.
2: My sme parta veselá, super sa len pozerá. Ako góly striedame, nad každým vždy vyhráme. Wow,
1: musím povedať, že aj obsahovo, aj interpretačne si jednoducho zabodoval. A my ti samozrejme posielame cenu. Posielame ti futbalový dres Davida Hanska a stieracie žreby jackpot v hodnote 50 eur. Cenu ti venuje Tipozbet.
2: Super, ďakujem veľmi pekne.
1: Petrik, bolo to famózne. Ahoj, ahoj, všetko ahoj. Dobré.
3: Fandí futbalu. Fanrádio. Odštartuj to naplno s Tipozbet. Zaregistruj sa na webe etipos.sk a ihneď po registrácii získaš registračný bonus 10 eur. A to nie je všetko. Ďalší 50% bonus ťa čaká pri tvojom prvom vklade, a to až do výšky 20 eur. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Viac na etipos.sk. Iba pre hráčov od 18 rokov.
4: V Tisku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
6: Uži si Grécko s Fanrádiom, nech si kdekoľvek.
7: Caciki, caciki.
6: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fanrádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
3: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
8: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
9: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
10: Nie, praženica!
11: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.

teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: slovenskí rekreační poloprofi, aj proficyklisti, hlavne teda tí horskí jazdci, a že ich nie je málo na Slovensku. Dnes majú jeden parádny deň. Dobré ráno želáme z Donovalov. My sme Fan Rádio, Junior a Marcel.
1: 4 slova, obyčajné slova.
0: Dnes je veľká otváračka Riders Parku na Donovaloch. Ak neviete, čo to je, googlite, nájdete. My vám samozrejme o tom budeme rozprávať aj s hostiami, ktorí sa zastavia. Nádherné podmienky pre horských cyklistov tu na Donovaloch.
2: Aby prišli a ich nevystrelo. Táto otváračka je zajtra, ale akože už dnes sa dá prísť, pozrieť, kuknúť. A v rámci víkendu samozrejme tie aktivity. A aj preto sa venujeme téme, kde Truhlík určite nedostane slovo a priestor.
0: Štyroma slovami povedzte ja a bicykel. Štyri slova použil Martin.
3: Čaute chlapci,
0: nazdar.
3: 4 slova na tému ja a bicykel sú nemám, odkedy mi ukradli, ale chcel by som, takže ak nejaký máte, kľudne pošlite. Díky, Martin zo Žiliny.
2: Vieš, koľko ich tu je?
0: Prídi si. Čo si ty horší?
2: Čorky za čorky.
0: Tomáš. Sa odval, takisto ďakujeme.
4: Bicykel 4 slovami, to bude rýchle, kedysi pred 30 kilami.
2: Tak akože netvár sa, že máš 230.
0: Presne, neboj sa, my ti takého odprúženia ti tu vybavíme. Tína to dala slovami, ale bez hlasovky. Preletela som cez riadidlá.
2: A to si pamätám, aj ja som také, čo si mal.
0: Áno, všetci sme to zažili.
2: To musí byť, to je povinná výbava, tak ako keď máš detkov alebo ujov bicykel, ktorý mal favorit, mal rúrku.
0: Áno.
2: A raz spadnúť je falzet. Áno. To musíš.
0: No. To patrí k chlapskej výbave, k tomu, ako chlapi rastú. A niektorí už potom aj nie. Martin.
5: Ahojte, ak tie 4 slova znovu mi padla reťazka, pozdravujem Martin a o pár minút budem aj trúbiť.
2: Už prešiel a netrúbil.
0: No, zabudol, ale pekne popísal 4 slovami situáciu ja a bicykel. Spadnutá reťazka je najlepšie do kopca.
2: Máš potom
0: Máš to viac v jednom.
2: To vlastne zistíš, že ako vieš strašným spôsobom rýchlo točiť.
0: Fešák z Ružomberka teraz prešiel a nám zamával. Ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujeme z Donovalov Riders Park. Dnes ho ideme ochutnávať zajtra v nedeľu. Veľká otváračka, prídite sa pozrieť.
2: Fešák sa vracia, pozor, ticho, utekaj. Schovaj sa.
1: 4

0: Dobré ránečko.
1: Zaujímavý úkaz si všimla, počúvate Fan Rádio, dobré ráno. Úkaz si všimla Adriana, ktorá napísala, že dnes dvojky a šestky dominujú.
0: 26.06.
1: Áno.
0: 2.0.26.
1: Áno, dnes je zaujímavosť kombinovaný dátum, píše Adriana. 26.6. 20.26. Ja mám dnes meniny. V banku je 60 000, ktoré by sa mi dnes po 16. jedna jednotka sa nám tam obchala, mohli prilepiť na konto. Adriana, ak si registrovaná, samozrejme tá šanca tu je.
0: Trulík sa pozeral tiež na to z numerologického hľadiska a obáva sa, že...
1: A nič nevidel.
0: Že vyslovením 26.06.20.26, že sme odpalili nejaký štát, že už neexistuje. Že sme niečo spustili.
1: Adriana, držíme palce vám, ostatným samozrejme takisto. Dnes po 16. sa to odohrá. Zarábaj ušami.
0: Jo,
1: je, rádiu.
0: Je vec, ktorú určite treba využiť, ešte sa registrovať, lebo sa dá.
1: Dá samozrejme. Sa ešte.
0: Tak
1: dá
0: ako sa Andrej ešte. Sa dá zaregistrovať do dopravného servisu, alebo už je hotový.
1: Tak. Je pripravený, dnes mimoriadne teplo. Na ako to vyzerá na cestách, to nám povieš práve teraz.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný piatok, ideme na cesty. Máme dve nehody, jedna je za Dunajskou Lužnou v smere do Miloslavova a Alžbetinho dvora, havaroval autobus a nová nehoda pribudla aj pred Lobcov z Námestova. Radary sú za Partizánsky, Malá Bielice, smer Žabokreky nad Nitrou, merajú aj v Žiline strážové pred výjazdom na D3. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fan Rádia.
4: SHM uvidel na zajtra sobotu najvyššie výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Na juhozápade môže byť až 38 stupňov. Pre zvyšok územia platia výstrahy 2. a 1. stupňa s výnimkou okresov na severe. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 235. Zranených je vyše 4300 ľudí. Do krajiny smerujú medzinárodné záchranné týmy. Zemetrasenia boli najsilnejšie v krajine za viac ako 100 rokov. Futbalisti Austrálie postúpili do 16 finále na majstrovstvách sveta. Dnes nad ránom remizovali s Paraguajom 0-0 a oskore tak skončili pred svojím súperom na 2. mieste.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
4: Aj dnes bude horúco, aj dnes sú vydané výstrahy pred horúčavami, teda prevažne jasno s teplotami od 28 stupňov na krajnom severe do maximálne 37 na juhozápade.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko všetkým z Donovalov, kde sa otvára dnes samozrejme tak trošku len ochutnáva nový Riders Park, neuveriteľná záležitosť, fantasticky postavená, už o chvíľočku vám o tom budeme rozprávať viac.
0: Áno, máme tu človeka, ktorý to nielen nakreslil, ale aj postavil. Ale teraz ideme do ďalšieho športu a ja verím, že to využijeme potom aj v tom našom podcaste, ktorý máme, že ho nahráme a použijeme.
1: Áno, a máme na svete nový diel. Fanúšik.
0: No a v tomto fanúšikovi, tom klasickom samozrejme, budeme mať reč o futbalových fanúšikoch. Tak skúsme, že čo je taká ukážka, ochutnávka toho celého.
1: Počúvajte, šialený fenomén, ktorý sa odohráva, asi ste zaznamenali počas majstrovstiev sveta vo futbale, je tzv. Tartan Army.
2: Áno, škótsky fanúšikovia.
1: Tartan je ten vzor klasicky károvaný, ktorý Škóti majú na tých svojich kiltoch. Urobili obrovskú kampaň, že...
2: Bostone.
1: It's not a skirt, it's a kilt, že toto nie je sukňa, toto je kilt. Vypili všetky bary v
2: Bostone.
1: Videl som perfektnú reportáž, ktorý som odpadol, lebo chlapík hovorí presne tou školskou angličtinou.
2: Čo, nerozumieš nič?
1: A hovorí, že vypili sme, že už nemali pivo. Iba Bud Light. Okrem toho, že robia koncerty a tí Američania zrazu vidia, že tí ľudia sa vedia zabávať.
2: Áno.
1: Hoci aj poskákať po stoloch, ale nikomu neublížia, upracujú po sebe a skončilo to celé tým, že keď odchádzali do Miami, tak Bostončane, že neodchádzate, že potrebujeme aspoň raz ročne tento vibe. A oni na záver ešte urobili zbierku pre miestnu nejakú nemocnicu pre sociálne slabších a vyzbierali nejakých $3,000, ktoré odovzdali ako šek.
3: Nejaká pani z mestského úradu povedala, že podpísali zmluvu s nejakým spolkom, že budú mať škótsky festival každý rok v tomto období.
2: Áno,
3: že to bude pokračovať.
2: Dobrý nápad. Mm-hmm.
3: To je Sacer bostonský.
1: Bostonská agentúra pre cestovný ruch.
0: No. Ako spoznáš potom obyvateľa Bostonu?
1: Ako? Ja, áno, mali ríšavý. Keď tam mali taký úspech. Junior prišiel s touto teóriou, že čakajte vlnu o 9 mesiacov. Fanúšik, aj o fanúšikoch na fanradio.sk a ďalších platformách.
0: Dobré ráno. Fanúšik. Športuj a tipuj
4: s najlepšími. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
7: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
9: Senkor.
10: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
11: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
9: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: len zľahka ochutnávame nový Riders Park, ktorý tu je, ktorý bude mať svoje slávnostné otvorenie cez víkend.
1: My testujeme vizuálne.
0: Presne tak.
1: Ale zase máme kontakty a máme tu človeka v štúdiu, ktorý o tom vie všetko, lebo to je jeho signature, jeho otlačok, jeho práca, nápad a vyzerá to fantasticky.
0: Volá sa Roman Kaločaj. Roman, dobré ráno ti prajeme.
2: Dobré ráno prajem všetkým.
0: Ahoj. Roman je staviteľom unikátnych pump trackov. Svetový kaliber zo Slovenska, musíme povedať, naozaj jedna legenda.
1: Tak no, všetci mu tu zdravia, my máme pocit, že nám a to vlastne bikeri zdravia jemu. Akože dajú nohy a ruky spolu a poklonia sa. Začneme postupne, okrem toho, že dobré ráno, vitaj. Čo sú pump tracky?
0: Pre tých, ktorí nie sú z komunity.
1: Pre mňa, pokojne pozeraj na mňa, že Ježkovi zraky, vysvetli mi to. Okrem toho, že mi povieš, že pozri sa na to.
2: Tak pump track je bicyklová dráha pôvodne, ktorá už ale v dnešnej dobe je zaujímavá aj pre oveľa širšiu komunitu jazdcov. Ostatné kolesové športy, kolobežky, korčule,
0: skúsme skatey, si to popísať, ako to
2: ďalej
0: vyzerá pump track.
2: A je to v princípe zvlnená dráha, plná zákrut a vln. V podstate je to kombinácia vlna zákrut v rôznom usporiadaní, tak aby to bolo maximálne zábavné pre všetkých. A treba sa pozrieť, akože je už ich kopu na Slovensku.
0: Práve viac ako 70 a veľa z nich si staval ty?
2: No, myslím si, že asi tak 60.
0: Okay.
1: Zo 79, počujete? 69.
0: No, Kaločaj nie je žiaden čaj, pozor.
1: Je to tak, že hodí sa to všade do nejakého... Mám kopec, mám chatu, mám penzión, chcem tu pump track. Sú nejaké pravidla, že ako sa to pripravuje, koľko priestor na to človek potrebuje?
2: Tak skoro všade, tak treba nejakú šírku aspoň na jednu zákrutu, keď to chceme nazývať pump track, mm-hmm. Lebo pump track je vlastne okruh. Hej, potom aha, môžeme mať flow trail, môžeme mať nejaký trail, skill park, je to podobné, ale pump track je okruh. Môžete jazdiť dokola, do nekonečna.
0: Do nemlátom.
2: A na to treba šírku, na tú zákrutu nejakú, okay, čiže aspoň nejakých 14 metrov. A potom do nekonečna.
0: Romanko, ty samozrejme sleduješ aj tie ďalšie tracky a traily, ktoré tu sú. Aký je Riders Park na Donovalo pre teba?
2: No, pre mňa fantastický, pretože ja mám presne také dve 9-ročné baby a už sme tu strávili kopu času a sú nadšené, takisto má manželka jazdí a všetci sa z toho tešia, takže
0: je to takmer pre každého, je to pre tých najmenších, pre tých, ktorí možno prídu bez vlastného bicykla, dá sa to skúšať?
2: Určite aj bez vlastného bicykla, lebo máme požičovňu, teda bude tu požičovňa a takisto ako aj v iných bikeparkoch je to už bežné, že máme tam požičovne. A od najmenších bicyklov odrážadiel na pump track, cez fully, e-bikey, čokoľvek.
0: Čiže aj odrážadla a malý pump track pre tých najmenších?
2: No samozrejme,
0: pretože
2: nie je tu len veľký pump track asfaltový, ale takisto je tu aj maličký pump track, úplne pre najmenších.
1: Veľký pump, malý pump.
2: Je to toho kopu.
1: Roman, ja mám takú otázku. Pozerám sa na to, mám rešpekt, máš nejakú radu pre mňa, že kamo, toto a toto rob, toto ani neskúšaj. Možno pre tých amatérov, lebo to, že vy to viete prejsť, ty pozrieš a presne vieš, kde naklopiť, čo ako urobiť, ale pre takýchto ako, že idem, a ty by si chcel, aby som išiel, ja tiež, ale neverím si, nejaké rady alebo zásady, základné veci, aby som sa nebal si to vyskúšať.
2: No, tak pump track má rôzne možnosti a dá sa naň nastúpiť z nízkeho bodu, alebo dá sa naň pustiť z hora. A ja práve odporúčam, aby tí začiatočníci, ktorí prídu na pump track, nevychádzali hneď hore na klopenky, ale pekne prišli zo spodu a tie vlny vlastne sú zo spodu nízke. Hej. A potom ďalší problém je jedine zvládnuť klopenú zákrutu. Keď jazdec dokáže sa postaviť na bicykel, dokáže zatočiť, tak v malej rýchlosti dokáže na tom pump tracku zatočiť.
1: Trulík sa pýtal, že či môže on tam ísť s pomocnými kolieskami?
2: No, tak...
1: Nemusíš odpovedať na tú otázku.
0: Keď sa na neho pozrie a nepríde.
2: Základ zatáčania bicykla jeho vedie naklopiť a tie kolieska sú trošku tam navyše.
1: Ale on má akrobatické.
0: Platí naozaj, že ten Riders Park, mňa zaujala táto informácia, je naozaj pre každého. Aj určite. Pre tých, čo to ešte neskúšali.
2: Určite, lebo nemusia ísť vlastne do tej hlavnej časti bike parku, ale zostanú vlastne veľmi blízko parkoviska, veľmi blízko bufetu, čo je perfektné.
0: Áno.
2: A vlastne sa tu nachádza v princípe okruh, ktorý je skoro na rovine. Hej? A postupne to graduje ďalej a ďalej a ďalej. Je to rozdelené na rôzne sekcie a vlastne dá sa povedať, že úplne pre každého.
0: Čiže tak, ako niekto zastaví na jednej strane v kolibe na halušky, tak na opačnej strane taký istý čas môže si tu urobiť pauzičku pump track.
1: Aha, urobiť si tzv. Haluškové návraty.
2: Ja si myslím, že takisto jak cez zimu, že niekto zostane len v bare a niekto to dá kúsok ďalej.
0: Áno, áno, áno.
1: Máte vy bajkeri, ako je apresky, je aj aprebajk nejaký. Ale skôr ma zaujíma, že sme na Slovensku, veľmi radi sa porovnávame. Ty máš podľa mňa zjazdené tieto také riders parky po Európe, po svete. Ako by si možno zhodnotil to, čo sa deje na Slovensku? Je to park, o ktorom môžeme hovoriť aj v zahraničí náhlas, alebo len potišku, že otvorili sme na to nová prvná?
2: No, ja si myslím, že určite, lebo je tu spolupráca vlastne s veľmi svetoznámym bike parkom Zolden a celé sa to robí na tento štýl a bude to napredovať, momentálne sme len na začiatku a postupne sa to bude dostávať do formátu alpských a európskych bikeparkov.
0: To len aby ste vedeli, chodíte radi lyžovať do Zeldenu, tak tí najväčší machry odtiaľ stávali aj Donovalský Riders Park.
1: Každý, kto bol v Zeldene a videl tam, že čo sa dokáže v lete, si hovorí, že tak toto je veľká frajina, zrazu to máme na Slovensku, dobre som to pochopil.
2: Ja si myslím, že určite.
1: A to len z obrázkov.
0: A to sme trošku, povedzme si pravdu, neviem prečo je to na Slovensku tak, sme taká šípková ruženka, lebo tie možnosti, musím povedať, včera chalani Dominik zo Zeldenu, šéf vlastne toho bajkového strediska hovoril, že to je tak neuveriteľný potenciál, ktorý je na Slovensku.
1: Roman, na čo sa najviac tešíš v rámci tohto víkendu? Lebo podľa mňa je to aj oslava tvojej práce, nie?
2: Tak stretnutie s kamarátmi, lebo času je málo a vlastne na tých pamtrekoch vždycky, keď príde celá tá komunita a všetci známi s deťmi, tak sa stretneme a proste je to chill, je to zábava, zajazdíme.
0: Budeme sa tešiť na teba, Roman, aj na tvoj pantrek, aj na všetky ďalšie veci a na rozvoj bajkového športu, aj tu na Donovaloch, kde už zajtra bude otvorený nový Riders Park. Roman Kaločaj bol našim hosťom.
1: Ďakujeme, čau.
2: Ďakujem a ja pozdravím všetkých.
1: A pozdravím.

0: ráno s Donovalou. Fan Rádio pozdravuje dnes zo svojho vysunutého pracoviska a stíhame ešte jeden špeciálny narodeninový servis.
1: Napísal do všetko naj Michalovi k narodeninám a zradnej show. Mu máme oznámiť, aký darček ho dnes čaká.
0: Po minuloročnom Mykonose to dnes bude, milý Michal. Paríž a vystúpenie kabaretu Moulin Rouge. Držíme palce, užite chlapci, hlavne aby ste si pamätali a teraz už dopravný servis.
1: Všetko naj.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný piatok, minúta pre po 8. a dve nehody na cestách. Jedna je v Pravenci smere do Prievidze, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Druhá nová nehoda v Sabinove na Prešovskej pri Lídli. Počítajte so zdržaním. Okrem toho radary, klasické miesta D1 merajú pri vode Dadoch do Trnavy, sú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smer do Žarnovice. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
1: Piatok 26. júna, minúta po 8. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy. Počas horúčav je dôležité pravidelne piť tekutiny. Odporúča sa obmedziť fyzickú námahu, vyhýbať sa priamému slnku a tráviť vonku čo najmenej času. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Uviedli z ministerstva školstva s tým, že rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu školstva. Zmeny v energopomoci, ktoré schválila vláda, sú podľa opozičných hnutí Progresívne Slovensko a KDH nedostatočné. Poslanec KDH Rastislav Krátky.
7: Začali vyľaďovať systém v podstate plošných dotácií v energoškekoch tak, že to obmedzili, a to spôsobom, že tento šek už nebudú dostávať majitelia nehnuteľnosti na štvrtú a ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú majú. Čiže ak má niekto 5 bytov, tak už na 4. 5. byt nedostane.
1: Poslanec PS Ivan Štefunko dodal, že ľudia, ktorí vlastnia viac ako 3 byty, nemali nikdy dostávať pomoc. Futbalisti Japonska postúpili do 16 finále na majstrovstvách sveta. V záverečnom kole F skupiny remizovali 1-1 so Švédskom, ktoré si taktiež zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy, a to so 4 bodmi z tabuľky tímov na 3. miestach. Počasie dnes opäť slnečno, horúco, opäť sú vydané výstrahy, má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo, od 28 stupňov na krajnom severe do 37 na juhozápade.
3: Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch.
0: A tak trošku zatiaľ len očami ochutnávame aj nový Riders Park, absolútne európska úroveň, ktorá prichádza pre bikerov tu na Donovaloch.
1: A nezabudáme samozrejme ani na, povedzme to, bežné vysielanie, piatkové, hlavne keď máme napríklad zarábajúšami a 60 000 eur, takže o chvíľočku 30-násobná šťastná hodinka a s tým súvisí aj taký tuning šťastnej hodinky, že ak ste Adriana, tak to bude 30 plus 25, lebo máte meniny.
0: Áno, áno, a nielen to, dostávate aj ďalší bonus samozrejme a už sa pomaličky rozbieha. Magická Andalúzia, Južné Španielsko a Adrianom ich narodil. Meninová pesnička samozrejme.
1: Alebo Peter Stašák na Jadrane. No.
0: Ja, no tak alebo.
1: S Činzánom.
0: Ale to je blízko, s primátom.
8: Oslavujme takto z rána, meniny má Adriana.
0: S primátom neznamená s opicou.

0: Afrika neskončili ako Lečo. Celkom dôstojný koniec to je.
1: Ja sa teším, že to bolo len tak okrajovo, lebo paradajka paprika použiť v akomkoľvek texte v pesničke, podľa mňa je úplne chore.
0: A k tomu Adrika.
1: Amerika, Adrika.
2: Opačne.
1: Všetko Adrika, najlepšie. Všetko najlepšie. Pesnička už samozrejme aj ako zvuková pohľadnica, ktorú jednoducho viete zdieľať aj na webe fanradio.sk s Donovalou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

súťažami vo Fan Rádiu už dnes neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätná

0: Voláme Zdeno z Donovalu.
1: Áno, Donovalský Zdeno práve prichádza. Tip nám poslal Gabo.
0: Gabo, ďakujeme za tip, je to pesnička Šombo a Get Busy.
1: Vyzerá to na gastrorevolúciu.
0: Je to tak. Tak poďme na to, aké je dnešné menu v 44. sekunde.
1: Pizza, burger, tymián. Že vy? Viem presne, kde som zvedavý. Sme to počuli.
0: Miliónkrát. Pizza, burger, tymián.
1: Čo vám dám? Pizza, burger, tymián. To je po afterke. Silné chute a veľa toho.
0: Hej, ale pizzu zjesť, burger kúkať a tymián fajči.
1: Pizza, burger, tymián. Gábko, ďakujeme. Fantastické. Určite aj vo výberovke.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
5: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
6: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
9: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia. Dobré ráno dnes do Novalov. Cez víkend tu bude veľká otváračka Riders Parku, naozaj na európskej úrovni pre cyklistov, malých, veľkých, začiatočníkov, pokročilých aj profesionálov. Aj preto sme dnes vybrali našu obľúbenú rubriku 4 slová. Čo vy a bicykel?
1: 4 slová, obyčajné slová. 4 slová.
0: Ja by som mal také parental advisory.
2: Áno, povedz.
0: Ani v tomto príspevku sa k tejto téme nevyjadrí Trulík,
2: pretože ona cyklistika to naozaj nejde. Dohromady Maťko nám poslal hlasovku.
3: Dobré ránko, chlapci.
0: Čau.
3: Je môj život. Prišiel som na ňom o zuby, o rameno, ale keď ho miluješ, niečo riešiť. Cestný, horský, gravel, hociak.
0: Yes.
2: O zuby, o rameno, o pol šestej.
0: A začínal tým, že dával jogurt do vidlic, aby rachotalo. Rapkalo.
2: Takzvaný keliminok. Patrik?
4: Pozdravujem, Fanko.
2: Čau,
4: tu je Paťo z Rišňoviec. 4 krásne slova. Neskutočne milujem agátové trne.
0: Šubodo agáto, to je, počúvaj, to je ako Katka, ktorá použila veľmi špeciálny, rozšírený na východe terminus technicus. Spadla som do pokrivy.
2: A.K.A. žihľava.
0: Takže,
2: prhľava.
0: Vidíš, ale druhá vec je, že nehrozí reuma.
2: Potom je tu Marcel ešte.
5: Čau, te chalani, nemáš bicykel, nemáš pravdu.
2: Preste tak, najlepší vlastný. Ne, ja a bicykel, štyroma slovami.
0: Spadla z bicykla. To je 8 slov.
2: Ale akých pekných. Vy sa pridajte, dobré ráno vám želáme.
0: Ja a bicykel. 4 slova.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, Fan Rádia. Keďže je dnes piatok, ja by som si dovolil jednu myšlienku, ktorú som našiel na internete.
1: Tak poď.
0: Že mozog zvládne byť výkonný maximálne 4 hodiny denne. Koľko trvá ranná show?
1: 4.
0: Ďakujem veľmi pekne, to som potreboval počuť.
1: Vy počujete, ako už vajatáme na konci.
0: Hej, lebo si od tretej si makáš, písal si spisy.
1: Spisy.
0: Aj z Turína.
1: Andrej nás pozýva samozrejme na cesty. Bude hovoriť aj o tom, že dnes budú mimoriadne vysoké teploty.
0: Budú aj digitálni dôchodcovia, dede?
2: Aktuálne nie, ale zaradil som to o 9, takže digitálni seniori už o 9.
1: OK. OK, toto je Andrej a vy počúvate Fan Rádio.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný piatok o 8:30. Pozor, na výjazde z Jablonice do Senice je odstavená dodávka s defektom. Nehodu odstraňujú medzi Lokcov a Vasiľovom, kde sa zrazili dve autá. Cestári pracujú a kosia trávu v zákrute za Hlohovcom smere do Bojničiek. Veľký pozor. A okrem toho radary merajú na výjazde z Beladíc do Neveríc, tiež v Trenčine na Bratislavskej do centra. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fan Rádia.
2: Na väčšine Slovenska sú aj dnes vyhlásené výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Do platnosti vstúpia o 12. a zostanú platné až do večera, informuje SHMU. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 235. Zranených je vyše 4300 ľudí. Do krajiny smerujú medzinárodné záchranné týmy. Zemetrasenia boli najsilnejšie v krajine za viac ako 100 rokov. Futbalisti Turecka zakončili svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta víťazstvom 3-2 nad USA. Turecko ale končí na šampionáte so ziskom 3 bodov na poslednej pozícii v skupine. USA postúpili z prvého miesta.
4: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
2: Áno, aj dnes horúco a slnečno, vydané sú výstrahy, má byť prevažne jasno, s dennými teplotami od 28 stupňov na krajnom severe do 37 na juhozápade.
4: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: Hej, dobré ráno, želáme z Fanrádia, povedz odkiaľ.
1: Čo, odkiaľ?
0: Odkiaľ. Vysielame z Donovalov, dnes tak trochu ochutnávame zatiaľ vizuálne Riders Park, absolútne európsku záležitosť, ktorá zajtra bude mať svoju veľkú premiéru. Chlapci zo Zeldenu to tu stavali.
2: A sú tu medzi nami a ja sa teším, že už som súčasť komunity. Teda, to si myslím len ja. Ale teraz ideme späť k veľmi nudným veciam.
0: Zvuk týždňa, Trulík, dobré ráno aj tebe.
3: Dobré ráno. Poďme bicykel, si... bicykel, bicykel,
0: poďme...
3: bidón.
0: Poďme si pustiť zvuk týždňa. Vytočte dlhý dozvuk, to má.
3: Začali ste iba dozvukom, pamätáte si v pondelok?
0: Áno, áno.
2: Áno, áno. A na linke už máme Katku z Trenčína.
0: Ahoj. Katka, počujeme sa?
4: Ahoj, ahoj,
0: ahoj. Ahoj, ahoj, Katuška, dobré ráno. Koľko stupňov už máte v Trenčíne?
4: Asi 300.
0: 360.
2: No. Ale od 365 sa to otočí.
0: Katka, čo bol tento zvuk, povedz nám.
4: Bola to Strieborná labuť z múzea The Bowes Museum vo Veľkej Británii.
0: Či, takže ty si to aj videla.
3: A tvoja odpoveď je správna.
2: Si jediná obľúbená poslucháčka. Áno.
0: Katka, blahoželáme, do Trenčína posielame voucher, darčekový poukaz na wellness pobyt s polpenziou a procedúrami pre dve osoby na dve noci v apartmáne Exkluziv. Venuje ti to Hotel Hviezda Dudince.
4: Super, ďakujem krásne.
2: Keďže máš 360 stupňov v Trenčíne, tak bude to izba bez klímy.
0: To si nemyslím, neboj sa, bude to apartman exkluziv, takže to bude úroveň.
2: To bude zážitok. A čo hovoríš na zvuk týždňa, keď si to videla a počula? Teda najprv počula, potom videla možno.
4: Videla som to, áno, je to zaujímavé, to je. A pekné, to je veľmi pekné, je to labuť.
0: Či by si nechcel, budeme ti do obývačky vybaviť?
4: Dobre.
2: Truhlo už objednal z tému.
0: Nesľubujeme, že to bude vyzerať ako labuť. Ale radi sme ťa počuli, Katka, želáme pekný víkend, pozor na teplo, užívaj si leto.
4: Ďakujem, ahojte.
0: Ahoj. Ahoj.
5: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
6: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
7: Lebo toto je naša realita.
8: Zmodernizujte váš biznis rýchlým financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
9: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
12: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
13: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
14: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Áno, žite krásne.
10: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj dam za 1 euro a 19 centov a Abacia Prosecco za 4 eurá a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: máme z Fanrádia.
1: Dobré ránko.
0: A tak ako si povedal modlitbu, nech funguje káva. Fanrádio. Deň v hádankách. Seru, ahoj.
2: Ahojte, dobré ráno. Ako dobré sa dnes ráno. Máte?
1: Máme sa dobre, na Donovaloch sa nám tu veľmi páči.
0: Chceli by sme odtiaľto vysielať viac.
1: Chceli by sme vysielať odtiaľto viac. Tie...
0: Ale musíme ísť do Grécka.
1: Panorámy. No, bohužiaľ. Bohužiaľ. A viete, že oni tam majú ekonomické problémy, takže to nie je.
2: Tiež sa mi nechcem. 1974?
1: Áno.
0: O, ten rok mi niečo hovorí.
2: Poprvýkrát, keď si niekto kupoval žuvačky, tak pri platení sa použil čiarový kód, že pani pokladnička urobila čak.
1: To bol zázrak, čo?
2: Áno. Prvá pumptracková dráha na Slovensku bola postavená v Oslanoch v Prievidzi. Koľko má rokov?
3: Wow, v Prievidzi?
1: V Prievidzi, v Oslanoch. Tak on to funguje komunitne. Nám hovoril aj Roman, ktorý tu bol, že keď oni boli tí mladí jazdci, mali svoju komunitu, práve my sme viac stavali, ako jazdili.
2: No, toto je najnovšia pumptracková dráha, hej?
1: Áno, ale tá najstaršia v Oslanoch môže mať 12 rokov.
3: Ja si myslím, že to bolo viac, dám 27 rokov.
0: No, ja 25. Ja idem tak, že 30.
2: 17.
1: Wow.
0: Môžete, že viete, čo.
1: Pumptrack.
2: Rok 1997 vyšiel Harry Potter a Kameň mudrcov.
4: Som mal 10 rokov.
2: Prvý Harry Potter.
0: Mm-hmm. Ja som bol po maturite.
1: Trulíkovi maturovali synovia.
2: Začnem takto. Keď sa tu na Donovaloch otvára Riders Park, jeden z riderov, alebo teda cyklistov, ktorý tu bude aj Maroš Komurín. To je taký malý chalanko, ktorého...
1: Ja ho sledujem, Rider Maroši.
2: Little Rider Maroši, ktorý jazdí s otcom, majú fantastické videá na Instagrame.
1: Nenormálne videá. Nepovieme máme, začalo to tým.
2: Hej, a teda volá sa Little Rider Maroši.
1: Ja ho mám veľmi rád.
2: Keby bol Harry Potter biker, a keby mal meno?
1: Počkaj, jak a keby mal meno? A tak je Potter, je hrnčiar?
2: Little Rider Pottery, napríklad.
1: Nevieme, aká je správna odpoveď.
2: Hociaká. Je to taká, že voľná disciplína.
3: Tak potom okay. Harry a jeho kolesá.
1: Náš Dávis nezbystril.
0: Truhlík. Truhlík z Lozorna.
5: Aj e-bike.
1: Ja si myslím, že viac nedáme.
2: Nedáte viacej?
1: Hýbaj.
2: Tak pekný deň, čaute.
1: Čau.

0: Myslíš, že Black Eyed Peas už pristali v Kamenici?
1: Kamenici, no, no. A šatlom už idú.
0: Do Bel-Air. OK, my ideme ďalej. To znamená, že nás čaká spravodajstvo. Počúvate Fan Rádio. 8 hodín 58 minút.
1: Dobré ráno, poďme na cesty.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný piatok, dobré ráno. Nehodu stále odstraňujú medzi Lokcov a Vasiľovom. Zrazili sa dve auta, buďte tam opatrní. Okrem toho radary merajú na výjazde z Beladíc do Neveríc, tiež v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra. Ďalších policajtov, nehody, obmedzenia, prekážky, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Piatok 26. júna, minúta pre 9. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil meteorológ SHMU Marcel Macko.
4: Piatok očakávame, že maximálne na teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na severe Slovenska. V sobotu maxima až do 39 stupňov. A v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie ešte možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
3: Počas horúčav je dôležité pravidelne piť tekutiny, odporúča sa obmedziť fyzickú námahu, vyhýbať sa priamému slnku a tráviť vonku čo najmenej času. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Uviedli z ministerstva školstva s tým, že rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu školstva. Európske nariadenie o odpadoch a o odpadoch z obalov začína spôsobovať výrobcom potravín v Európskej únii vážne problémy, uvedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.
5: Európske komisie znamená poprvé, že výrobcovia by mali vyhodiť množstvo už vyrobených a nepoužitých obalov. Po druhé, dodávateľov obalov v potravinárskej kvalite je obmedzené množstvo a celý európsky potravinársky sektor v Európskej únii musí zmenu zrealizovať za necelé 2 mesiace.
3: Úpravy obalov musia byť hotové už k 12. augustu. Doktorské majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade prekonali historický rekord v návštevnosti. Na štadióny prišlo už viac ako 3,6 milióna divákov. V zápasoch zároveň padol aj rekord v počte strelených gólov. Je ich už 177. Počasie dnes opäť slnečný a horúci deň. Sú vydané výstrahy pred horúčavami. Má byť prevažne jasno s dennými teplotami od 28 stupňov na krajnom severe do 37 na juhozápade.
6: Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch.
0: Je výborná matematika, to je mozgová zumba na pondelok.
1: Áno, padlo viac gólov, ale je síce viac zápasov.
0: Oni vedia, prečo to robili.
1: O 18 tímov viac, ako bolo normálne.
0: A viem, že majú novú hymnu, kolečka še obracajú.
1: Áno. A maskotom je samozrejme presne ten, na koho myslíte. Dobré ráno, budeme vám hrať hity, ktoré milujete.
0: Je to tak a budeme mať aj hostia. Dnes máme úplne špeciálnu rannú show, pretože my sme na Donovaloch.
1: Sme na Donovaloch, pozeráme sa na nový fantastický Riders Park, ktorý navrhla jedna špičková kanadská firma. Realizovali chlapci zo Slovak milovaného Zeldenu, teda alpského lyžiarskeho a nielen, ale aj bajkového strediska. A treba si na to prisiahnuť. Aj tí najmenší, úplne na preodrážadla je tu jedna nádherná dráha a potom aj tí, ktorí sú totálni profici na opačnom konci spektra. Takže všetci prídite sa pozrieť, prídite si to vyskúšať.
0: A jednu vec, ktorú vám chceme povedať, nehovoríme to z frajerní, alebo nejak tak, že
1: sme viac.
0: Že sme viac a musíme, ale je to aj o tom, že vlastne tí ľudia zo zahraničia povedali, že aké pekné to tu máme. A my Slováci potrebujeme počuť zo zahraničia, že je to fakt dobre.
1: Že je to super.
0: Že je to super. A že porovnateľné v rámci Európy.
1: Takže absolútne, počkaj, ak mám citovať toho Dominika, s ktorým sme sa včera rozprávali, je to šéf tých bajkových parkov v Zeldene. On hovoril, že my sme tu mali minimálne zásahy bagrom, že vy tú konfiguráciu toho terénu máte tak fantastickú a hovoril o tom, že Donovali samotné, že to je perspektíva jedného jazdeckého európskeho raja, absolútne naozaj nadeurópskeho významu.
0: A pozri, ak Trulík dôležito sedí, lebo on je cyklista, to je neskutočne, jak si to privlastnil hneď.
1: Len pohlinie ešte nešiel.
0: A druhá vec, ktorá je, že ak žasol, že zdonovalo bicyklom do Ružomberka, že to je neuveriteľné, že čo sa to detá. Takže takto, zo zahraničia nám musia povedať, ako fajn sme. Ďakujeme teda.
1: Dobré ráno, Slovensko, ďakujeme.
0: Thank you.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Nemám Haruľu.
0: Tak Haruľu už máme za sebou.
1: Áno, ten jednoducho je neoblomný, všade sa ocitne. Poďme sa pozrieť do kalendára dnes 26.6.
0: A tam je Adriana.
1: A my ideme do južného Španielska, odkiaľ prichádza táto pesnička. Alebo z pobreží Jadranu, alebo z kaviárne Slavia.
0: Bože, tak. A Peter Stašák už má reťazku. Činzano.

0: No poď.
1: Postiela aj Boštek.
0: A čo viac? No štek.
1: Krajčine a paprike. Jeden s maslom roštek.
0: Bielý noštek.
1: Adrika! Hej, hej, hej.
2: A všetci lajno,
0: keď budeš spevák šlágrov a budeš mať naložené veľmi, tak musíš točiť klip na lodi. Tam tak nevyzerá potom.
2: Pamätám si na to, ako sme to pozerali spoločne.
0: Adrián nám všetko najlepšie.
2: Presne tak, lebo toto je dôležité, že Adrián nám všetko najlepšie.
0: A tie, ktoré možno nepočuli doteraz túto pesničku, tak ju dostanú ako špeciálnu poštu. Ako neninový pozdrav z našej stránky fanradio.sk.
2: A ešte chvíľu nechaj.
0: Pridaj sa k nám. Donovali 2026.
2: Eva, to je tichová.

0: Fan Rádio.
1: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
2: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Prešporskú dusenú šunku Mekom 100 gramov za 99 centov. Lučinu nadýchanú so smotanou alebo s bylinkami každú za euro a 69 centov. A CBA mrazený sneh s vanilkovou príchuťou len za 69 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
4: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
5: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na i.sk.
9: Senkor.

červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg a bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno.
1: Všetci tam boli.
2: Pitbull, Florida, Truhlo.
0: Dobré ráno, 9.29, pozdravujeme zo štúdia Fanrádia na Donovaloch. Tieni futbalových majstrovstiev sveta sú tak trošku iné športy. Chvála Bohu, napísal nám Jozef.
3: Napísal nám Jozef, za čo ďakujeme veľmi pekne, že nám napísal.
0: Píše, pozdravujem reprezentáciu na majstrovstvách sveta v hokejbale do Ostravy. Dnes nás čaká zápas s Fínskom o postup do boja o medaile. Držte všetci palce. Jozef, spoľahni sa, budeme sa veľmi, veľmi tešiť. Držíme palce, samozrejme vieme, že Slovensko je mimoriadne úspešné v tomto športe dlhodobo. Tak nech to vyjde a nech prinesiete placku.
3: Tak a teraz Andrej prináša dopravný servis.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekný piatok o pol desiatej. Nová nehoda za nitrianským právnom, smer Prievidza. Auto tu skončilo mimo cesty, tak tam dajte pozor. Policajná hliadka je v Považskej Bystrici na Žilinskej von z mesta. Radary aktuálne na D1 pri vode Radoch do Trnavy a v Brezne merajú v Mazorníkove smer Čierny Balok. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Krátke správy Fanrádia.
6: Na väčšine Slovenska sú aj dnes vyhlásené výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Do platnosti vstúpia o 12. a zostanú platné do večera, informuje SHMU. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 235. Zranených je vyše 4300 ľudí. Do krajiny smerujú medzinárodné záchranné týmy. Zemetrasenia boli najsilnejšie v krajine za viac ako 100 rokov. Futbalisti Ekvadora si vybojovali postup do 16 finále majstrovstiev sveta. Včera zdolali už istého víťaza E skupiny Nemecko 2-1 a zo 4 bodmi obsadili tretie miesto. V tabuľke tretích tímov sa s určitosťou umiestnia v najlepšej osmičke.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
6: Áno, aj dnes bude horúco, vydané sú výstrahy, má byť prevažne slnečno s dennými teplotami od 28 stupňov na krajnom severe do 37 na juhozápade.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša

súťažami vo Fan Rádiu už dnes neuveriteľných 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena späť

0: Takže sezóna melóny ako pomaranče z Kuby.
1: Celé leto na bajku letím. V Riders Parku na Donovaloch, odkiaľ vysielame. Ešte je nový, ten kompletný unboxing príde až zajtra.
0: Unboxing. Možno by Janečka to príde rozpaliť.
1: No a aj pri tejto príležitosti sme otvorili jeden z našich obvyklých nástrojov.
0: 4 slova, čo vy a bicykel.
2: 4 slova, obyčajné slova.
1: Sa prihlásil, čo on a bicykel a 4 slova.
3: 30-ka krosový, 40-ka celoodpružený. Tak krásny, predĺžený, teplý víkend. Čau tebe.
1: Takže bicykel predĺžený.
0: OK, pekne.
1: Tak je limuzína, vieš? Elko.
0: Maybach robí aj bicykle.
1: Henrik napísal 4 slova. Sadám, šlapem, bolí, skapem. Martin sa pridáva tiež.
0: No to budú pomaranče z Kuby 2.
3: Tak tieto 4 slova sú o mne a bicykli. Predám bicykel, platnička vysunutá. To by mohlo byť ako inzerát.
0: Au.
1: Ale robia... No. Čo nasadenie? Ten trúlik ti radí, ale...
0: Je, vie ti, hovorí Marcela, nezapájaj trúlika do toho celého. A radím to aj Slavovi, ktorý napísal správu.
1: Trúlik, zorganizuj Tour de Fun.
0: Dobre, prejdeme mlčaním. Dobre, Trulo. A ešte tu Peter.
4: 4 jednoduché slova. Keď tresknem, idem znova.
1: Je to tak, perfektný ste. Nech žije cyklistika. Čo to som povedal?
0: Sú to 3 slova, ale v pohode. Je takto. Nech žije cyklistika, Trulík. To sú 4 slova.
1: Môžeš zatliskať.
0: Ty ale vieš dobre, ak sa všetci na teba tu pozerajú, keď hovoríme, že si cestiak.
1: Cestiak. Dobré ráno.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
6: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od 3 kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od 2 kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda Zdeno Chára. Nechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
10: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
11: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
12: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
13: sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
14: Family Park AT.
15: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto

0: svojím.
1: Dobré ráno, dobré ráno. Dnes skôr budeme jazdiť, teda my menej, ale tí ľudia, ktorí prídu ochutnávať Riders Park na Donovaloch, odkiaľ Fan Rádio vysiela, určite áno.
0: Vidím, že aj Saifa určite, podľa oblečenia kroja, ktorý si doniesol z Bratislavy, tak určite si zajazdí.
1: Také niečo medzi golfistom a office manažerom.
0: Tu máš mikrofón.
1: Ale však fešák.
2: Ďakujem veľmi pekne za privítanie, som veľmi rád, že som tu. Kde som to? A Donovali, veď to vlastníme.
1: Aj ty si shareholder? Jaj?
0: Vidíš? A takto už sme zavodli na Zdena z Popradu.
1: Teraz prichádza.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu.
1: No ale teraz pozor, prichádza módny Zdeno z Popradu. Fashion Week sa môže ísť schovať a rovno si pripáli handry.
4: Handry fajčiť, presne tak. Skvelé tipy ste poslali aj v tejto zbierke. Začneme slovenským Zdenom Elan a šaty z jemných papučí.
1: Lenže keď máte šaty z jemných papučí, veľmi ľahko sa vám môže stať, že budete kričať zimami. Zimami.
4: Tak ich oblečme, oblečú Romana, oblečú obidve.
1: A keď nemáš svoje šaty, tak skúste ako v tomto Zdenovi. A šaty zobrala...
4: Mamkine.
1: Mamkine? A šaty zobrala mamkine. No, tak takto. Ďakujeme aj za textilného Zdena.
4: Ďakujeme.
3: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Jaj, kamaráti, pomaličky, ale isto sa končí naša dnešná ranná show.
1: Vieš, a nie tak pomaličky, ako končí. Tak sa tak konečne kolóny. Lebo ja som bol prekvapený, že ako to vždy tu rozprávate, že sa nič nedeje a deje a pozrite sa. Toľko ľudí, čo teraz
0: spomalili. Je to zaujímavé, koľko nám mávajú tí, ktorí idú vlastne od Liptovského Mikuláša, od Liptovskej osady a prechádzajú po podpodjazd a po ľavej strane majú v tejto chvíli štúdio Fan Rádia. Ahojte.
1: A tí, ktorí budete mať cestu okolo, obidvoch sme pozdravili, tak sa zastavte, pretože ja viem, že Sajfa ide po nás. A je tu naživo, vy ste ho počuli.
0: Je to tá výnimočná situácia, kedy vystupí hlavná kapela a potom prichádza pred skokami.
1: Nepočul. Ale ani mi jeho. Pekné ráno všetkým. A ešte jedno, vedeli ste, že tu máme, nie?
0: Nie.
1: Áno. Píše posluchač Jano. A tým uzavrieme tému aj cyklistiky, respektíve cyklistika na 4 písmená.
0: Kto nespravil salto do prhľavy, nevie, čo je bicyklovanie. Počúvaj, mali sme tu už aj Agátové prípady.
1: Je to tak, na druhej strane, pozrite sa, truhlík reumu nedostane.
0: Jeho doma volajú prhľava. Pekné ráno všetkým a príďte sa pozrieť na Donovaly. Nový Riders Park, otvorený už od zajtra. Pre malých, veľkých, úplných amatérov aj totálnych profíkov.
1: Veď pre tú Sajfa.
0: Presne tak. Fan Rádio na Donovaloch. Fan Rádio.

0: mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný piatok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V obci Demiata smerom na Kapušany je na ceste vysypaný štrk, takže zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčianskej Teplej. Policajnú hliadku ste videli v Považskej Bystrici na Žili smerom von z mesta. No a mám tu aj radary na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a ďalšie v Brezne, v Mazorníkove smerom na Čierny Balok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Správy Fanrádia.
5: 10 hodín a ideme na aktuálne správy. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy. Upozornil na to meteorológ SHMU Marcel Macko.
6: Piatok očakávame, že maximálna denná teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na severe Slovenska. V sobotu maxima až do 39 stupňov. A v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
5: Počas horúčav je dôležité pravidelne piť tekutiny, aj keď nepociťujete smet. Odporúča sa obmedziť fyzickú námahu, vyhýbať sa priamému slnku a tráviť vonku čo najmenej času. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Uviedli z ministerstva školstva s tým, že rozdielný termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu školstva. Počet vysokoškolených účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori bude po celom Slovensku k 30. júnu vyšší ako 100 tisíc. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
7: Celková spokojnosť s vzdelávaním na týchto kurzoch presiahla 90%. Čo je ale najhlavnejšie, projekt Digitálny senior pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
5: Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6 tisíc seniorov vo veku 80 rokov a viac, najstarší mal 101 rokov. Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade prekonali historický rekord v návštevnosti. Na štadióny prišlo už viac ako 3,6 milióna divákov. V zápasoch zároveň padol aj rekord počte strelených gólov, je ich už 177. A dnes sú vydané výstrahy pred horúčavami. Prevažne jasno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade.

naozaj krásny deň želáme všetkým vám, čo počúvate teraz Fan Rádio. Tak ako chlapci naznačili, áno, že amatérov teraz striedajú profesionáli. Poznáte nejakého naozaj, že profesionála, ktorý príde do roboty pred 10:00? No nie. Amatéri končia, profesionáli po 10:00 začínajú. Junior s Marcelom, ďakujeme veľmi pekne, chlapci. Od rána sme to počúvali, sme nadšení, že ste nadonovali. Spravili ste takú atmosféru, že som normálne v aute nepočúval Spotify. Úžasné, úžasné. Teším sa, Fan Rádio je tu. Sme nadonovalo cez víkend, pozor, veľká otváračka, volá sa to, že Riders Park. Vidím tu množstvo cyklistov, horských cyklistov. Truhlík je tu s nami, Vládko je tu s nami, Saifa je tu. Dokonca počúvajte, Peťa Vlhová sem príde, ale nie nejaká, že jej napodobnenina alebo nejaká dvojička, ako myslím si, že je, asi možno aj v Európe 2 v Expresse bola takto, že tam poslala dvojničku. Sem príde originál, tak sa veľmi tešíme. Truhlík má potítko na ruke, to je neuveriteľné. Truhlo, ty mixuješ tak dobre, že potrebuješ potítko. Ja to milujem, tieto živé vysielania Fan Rádia. Tak teraz s tou potítkovou rukou stlač gombík, pretože začíname. Dnes sme tu do 14. Teda ja som tu do 14. To najlepšie ostáva vo Fan Rádiu.

ušami vo Fan Rádiu už dnes neuveriteľných 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena späť

0: Počúvate Fan Rádio, priatelia. To som ja, Saifa, toto je Saifa Show, sme na Donovaloch. Je tu krásne novo otvorený, vlastne už od zajtra, veľkolepý Riders Park. A moji dobrí kamaráti z rádia Marcela Junior ešte stále ostávajú tu v štúdiu. Chlapci, vítajte ešte.
1: Je to tak, lebo je to na čo pozerať, je tu kopa ľudí, s ktorými sa stretávame. A tešíme sa, že sme smeli byť pri tom dni tesne pred unboxingom tohto Riders Parku.
0: Áno.
1: Lebo my sme sa včera rozprávali aj s Dominikom, ktorý je zo Zeldenu a vlastne pomáhal to tu stávať a hovoril samé veľkolepé veci. Mm-hmm. Junior poznamenal správne, že my potrebujeme pochvalu zo zahraničia.
2: To je kávina myšlienka, pozor.
1: Tak no, ale tak už to môžeme dokončiť.
2: Ale je super, že je tu špička, aj čo sa týka riderov, aj čo sa týka tých shaperov, čo robili veci, aj tej práce okolo. A je to super vidieť, že to vzniká na Slovensku a že môžeme byť na to hrdí. Že to, že, a my na Donovaloch, áno, v zime lyžujeme, ale máme takýto rider park, čo
0: áno,
2: je super.
0: Áno, chápem aj to, že Donovali, a to ste mi povedali ešte pred vstupom, vlastne poskytujú ako keby také zázemie pre letné výžitie v zmysle bajkerstva.
1: No, a v zmysle toho, že tie plány samozrejme nekončia tým bajkerstvom. Parkom, ktorý tu je, ale že tá perspektíva, tie možnosti, sú to tak obrovské, hovoril včera Dominik a rajdri, všetci ako unisono sa kláňali ako v Meke, keď počuli, že design tých tratí, tých trailov robila renomovaná kanadská firma, ktorá sa volá Gravity Logic, že to je ako top, to je crème de la crème, jednoducho
0: áno,
1: Gravity
0: je
1: Logic je pojem,
2: Že vieš, že toľko tratí tu je, že toľko možností, kam môžeš ísť bicyklom a dostať defekt, to je super.
0: Takže vlastne sme proti tomu, aby sa podkopali, donovali diaľnicou.
2: Nie, akože zase druhá vec je dnešný adrenalín, ktorý tu máme, že keď ľudia prechádzajú okolo tohto nášho skyboxu, tak môžu si zatutkať, vieš.
0: Máme krásne štúdio tu na Donovaloch. Ak budete náhodou prechádzať dnes cez Donovaly, tak
1: idete do Litovskej osady.
0: Tak nám zatrúbte.
1: Áno, a prejdete pod ten nadchod, tak uvidíte toho nášho kvitajúceho panáka. S našim logom a tu zatrúbte.
0: Áno, on trošku vyzerá ako Gogol, nie?
2: Je. Podľa neho to robili.
1: Ale viac sa hýbe.
0: Viac sa trošku hýbe, hej. A je ticho, keď má byť. Sme veľmi rádi, že ten veľkolepý Riders Park sa bude oficiálne otvárať zajtra. Zajtra je to tak akože veľké mecheche, ale ty si správne povedal, Marcel, že sme tu deň pred tým vyvrcholením a my ako traja skúsení muži vieme, že pred tým vyvrcholením je to vlastne to najlepšie. Vieš, že...
1: Áno. Ja vidím cez okno Borisa.
0: A ten by nám vedel rozprávať iné príbehy.
2: Počkajte, keď sa bavíme o vrcholoch, tak musím povedať, že ešte jedno veľké meno tu chýba. Budeš ho mať?
0: Áno, jasné, Peťa Vlhová príde.
1: To sa veľmi teším.
0: Veľmi sa teším. Ona je, aj napriek tomu, že teda, ak správne chápem, ona je lyžiarka však.
1: Áno.
0: Aj.
1: Pozor.
0: A pozor, má rada letné športy, to znamená, že cyklistika jej vôbec nie je cudzia.
1: Ale inak dozvedeli sme sa od odborníkov, že cyklistika je fantastický doplnkový šport.
2: Trulík nie je odborník.
1: Pre lyžiarov.
0: Ja som myslel, že od Bianky. Aha, dobre, ok, chápem.
1: Takzvaná Rihanna.
2: Ale Petra jazdila aj motocross na motorke kvôli rytmu a kvôli tým veciam, čo podľa mňa takisto je tu fajn.
0: Super, teším sa. Chlapci, vy asi odchádzate, alebo ešte ostávate?
1: Ešte chvíľku ostaneme, ja si chcem ísť pozrieť aj tie traily, ale ja sa veľmi teším, že vec naozaj v európskej kvalite hotová tu na Donovaloch zajtra veľké otvorenie fantastického pre najmenších na odrážadlách, aj pre totálnych profíkov, aj pre úplných bicyklových pánicov.
0: Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Marcel Junior odchádzajú a tu štúdio Fan Rádia stále
2: cítim,
0: pokračuje. Junior totiž kýva teraz všetkým motoristom, ktorí prechádzajú cez Donovaly. Perfektné, Saifa Show pokračuje, je piatok, sme na Donovaloch a zajtra sa tu otvára veľkolepý Riders Park.

0: páni, milí priatelia, sme na Donovaloch. Zajtra je tu veľká otváračka tzv. Riders Parku. Sme veľmi radi, že Fan Rádio je pritom. Ale teraz ideme na slovenské cesty, pretože treba dávať pozor. Cez víkend sa to bude určite hemžiť top cyklistami tu na Donovaloch, rôzne exibície, všetko, čo s tým súvisí. Budeme sa inak rozprávať aj s českým top bikerom Jakubom Wenzlom, ktorý robí exibície na najväčších svetových bikerských eventoch, takže... Mali by ste počúvať Fan Rádio a na tých cyklistov dávajte pozor na cestách, pretože sú tiež účastníci. Poďme na dopravu, tu už má Vládko na starosti.
1: Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2 eurá 78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov

0: 7. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
4: Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
5: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
6: Nie, praženica!
7: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.

0: kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Pred Novými Zámkami smerom do Tvrdošoviec pobehuje po ceste Srnka, takže zvýšte opatrnosť. Nová nehoda je v Bratislave na Trnavskej pred Bajkalskou smerom z Trnavského Mýta. Je tam blokovaný ľavý pruh a mám tu aj radary pred Kráľovanmi smerom v Ľubochne a ďalšie na viazde do Spišských Vlách smerom z Kolinoviec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom Fan Rádio.
3: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
4: Senkor.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
10: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
11: Odkrojili sme stien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
12: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pekný piatok s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na R1 pri odpočívadle Veľké záložie smerom do Nitry je odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Takže zvýšte opatrnosť. Pokračujeme nehodami. V Zlatých Moravciach na ulici Janka Krála smerom z Chalupkovej strhlo nákladné auto elektrické vedenie a úsek hlásite aktuálne ako neprijazdný. A ďalšia nehoda je aj v Trenčíne za Novým mostom smerom von z mesta. Tam sa zrazil kamión s autom a počkáte si tam asi 10 minút. Nahlásili ste nám aj radary pred Kráľovanmi smerom z Ľubochne a ďalšie na výjazde do Spišských Vlách smerom z Kolinoviec. Z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Správy Fan Rádia.
15: Minútku po 11. ideme aj na aktuálne správy. Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
16: Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do utorka 30. júna 2026 a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár.
15: Finančná správa upozornila, že tento termín je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie. Zaplnenie, teda inklúzia na školách dosahuje stabilnú úroveň, no prax v triedach zaostáva. Školy síce zvládajú formálne nastavenie začlenenia, no jej skutočné uplatnenie vo vyučovaní je stále výzvou. Vyplýva to z výsledkov štátnej školskej inšpekcie, ktorá monitorovala stav inklúzie na 13 základných školách. Európske nariadenie o odpadoch a odpadoch z obalov začína spôsobovať výrobcom potravín v EÚ vážne problémy. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.
4: Európske komisie znamená poprvé, že výrobcovia by mali vyhodiť množstvo už vyrobených a nepoužitých obalov. Po druhé, dodávateľov obalov v potravinárskej kvalite je obmedzené množstvo a celý obrovský potravinársky sektor v Európskej únii musí zmenu zrealizovať za necelé 2 mesiace.
15: Úpravy obalov musia byť hotové už k 12. augustu. Futbalisti Ekvádora si vybojovali postup do 16. finále majstrovstiev sveta. Včera zdolali už istého víťaza E skupiny Nemecko 2-1 a so 4 bodmi obsadili 3. miesto. V tabuľke tretich tímov sa s určitosťou umiestnia v najlepšej osmičke.
0: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
15: A dnes sú vydané výstrahy pred horúčavami. Prevažne je vonku jasno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade.
0: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka. Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch.
8: Stále počúvate Fan Rádio, sme strašne radi, že ste s nami. My sme na Donovaloch v otvorenom, alebo zajtra je také oficiálne otvorenie Riders Parku, ale my Fan Rádio máme tú exkluzívnu príležitosť a ten prístup vlastne byť tu o deň skôr, tak je to na Donovaloch, tak my to tak nejak cítime, tak trošku, že s tým to Fan Rádio bude nejak zvlášť súvisieť. Počúvajte, v tejto hodinke napríklad aj, ja pevne verím, že sa dostaneme aj k rozhovoru s človekom, ktorý tento park má tak trošku myšlienkovo na starosti a pochádza zo Zoldenu, kde asi viete veľmi dobre, je dobrá lyžovačka a aj dobrá bajkovačka. Budeme sa rozprávať s Dominikom Lincerom, ktorý prišiel to sem tak nejak trošku postaviť a dohliadnúť na to, ale budeme mať napríklad aj Sci-Fi filmový klub. Ríško Altner, náš dobrý kamarát, herec aj spevák, nám dá nejaký dobrý tip na nejaké kino pozeranie. Takže toto je náš najbližší program. Počúvate stále Fan Rádio. Ak náhodou budete dnes prechádzať do 17. cez Donovaly, tak nás uvidíte. Môžete nám pokojne zakývať. Štúdio máme tak nastavené, že vidíme na tú donovalskú cestu. Takže Sci-Fi pozdravuje. Ideme do ďalšej hodinky. Pekný deň s Fan

aj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Rádio.

0: naozaj fan rádio hra vynikajúco. Toto je Fever Dream. My sme stále na Donovaloch a sme tu na otvorení tzv. Riders Parku, ale máme tu jeden filmový klub.
1: Sci-Fo filmový klub.
2: Hasta la vista, baby.
0: Takto v piatok počas dňa vždy máme nejakého zaujímavého hostia a pýtame sa aj na filmové tipy a triky, tak by sme to nemuseli vynechať ani dnes. A možno pred letom vám padne vhod nejaký zaujímavý kinotip, takzvaný, že film, ktorý by mal vidieť každý. Hej? Herec a hudobník Richard Altner v prednedávnom štúdiu Fan Rádia. Jeho tip.
3: Café de Flore, to je nádherný film. Mm-hmm. To je nádherný film. Je to film vlastne, ktorý pozerá na rozvod dvoch ľudí, ktorí sa veľmi milovali, ale pozerá na ňo z pohľadu reinkarnácie. A to je fascinujúce. Uh-huh. Naozaj nádherný film, videl som ho niekoľkokrát a vždy mal slzy na krajičku.
4: Ďakujeme veľmi pekne za tip. Super. Ešte raz názov?
3: Café de Flore.
0: Ó, znie to zaujímavé. Znie to aj tak intelektuálne, ale ak chcete úplne, že prevetrať hlavu tak, že úplnou... Sorry, ale úplnou debilinou, tak na záver tohto vstupu vám poviem najhorší film, aký som v živote videl. Ale teraz pridávame tip aj od hviezdy seriálu Sľub herečky Adriany Novak.
5: Gladiátor, ale ten starý.
4: No, Gladiátor s Russellom Crowe'om. Áno, ten prvý.
5: Áno.
4: Inak áno.
5: To je také, to je moja srdcovka.
4: Nech sa tam vrácia však.
5: Uh-huh, keď mu tam upálili ženu a dieťa.
4: Ale aj tak ich nemal rád.
5: Ty... Ty morbidný.
4: Nie, inak áno, to je Ježiš.
5: To bola taká scéna, fakt naozaj pri nej plakala veľa.
0: Aj tak ich podvádzal. Ale nie, Gladiátor je super. Adriana Novakov, ďakujeme veľmi pekne. A počúvajte, ak náhodou, a teraz všetci streamujú, odporúčame aj kina, určite je tam dosť chladno na to, aby ste sa zrelaxovali, ale počúvajte, ja som nejakým nedopatrením videl na Netflixe film nový s Jennifer Lopez. Nič horšie som v živote nevidel. To je niečo tak príšerné, že normálne by som vám o tom vedel rozprávať, že viete, čo mne lezie na nervy? Že je to, že prehliadnutelné. Že každá jedna scéna vieš presne, že akým spôsobom sa to bude vyvíjať. Ja nerozumiem, že na čo sa na to v úvodzovkách akože vygrcajú peniaze, že za 20 miliónov sa spraví takýto film. Výsostne neodporúčam. Koniec rubriky Sci-Fo filmový klub. Ideme si hrať. Počúvate nás z Donovalov na celé Slovensko.

0: Počúvate Fan Rádio, toto bol výborný Stromae a Alor on Dance. 11 hodín 25 minút je presný čas. My sme na Donovaloch, my sme Fan Rádio a Popol, priatelia, sa budeme rozprávať s človekom, ktorý riadi top bike parky po celej Európe. Je zo Zoldenu, volá sa Dominik Lincer a má tu na Donovaloch aj tento bike park tak trošku na svedomí. Takže ostaňte určite s nami, o chvíľočku je dopravný servis.
1: Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch. Kam sa tak ponáhľať? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk. Uži si Grécko s Fan Rádiom, nech si kdekoľvek.
2: Tzatziki, tzatziki.
1: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj tam iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. Na D1 pred odpočívadlom Piešťany smerom z Hlohovca je na krajnici odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. Nová nehoda je na výjazde do Banskej Bystrice smerom z Vlkanovej. Zrazili sa tam dve auta a úsek hlásiť ako ťažkoprejazdný a čiastočne je tam aj blokovaný výjazd z R1. Treba tam rátať s kolónami. No a mám tu aj radary na D2 pri odpočívadle Sekule smerom do Malaciek a ďalší ste videli na D1 pred tunelom Bôrik smerom zo Štrby. Ďalšie informácie z ciest nám

0: priatelia, počúvate Fanrádio. V štúdiu Fanrádia v bikeparku na Donova Loš máme veľmi vzácneho hostia. Prichádza zo zahraničia, z rakúskeho Zoldenu. Keď sa povie Zolden, tak všetci si predstavia lyžovačku, bajkovačku. Volá sa Dominik Linzer. Je to človek, ktorý inak, by the way, objavil DJ Ociho, za čo ho teda pekne vytrestáme v rozhovore, ale nie. Stál pri zrode jedného z najznámejších bikeparkov v Európe, práve v Zoldene, a so svojím know-how prišiel sem na Donovaly a pomáhal s tvorbou Riders Parku na Donovaloch. Tak Dominik, vítaj v štúdiu Fanrádia, ahoj.
1: Hi, good morning, nice meeting you.
0: Dobré ránko, veľmi rád vás spoznávam. Asi tak tipujem, že v Zoldene je fakt namakaný bikepark. Je oveľa lepší?
1: In the beginning we thought we have a big, we have a few years in front, but they are so fast here, they close the gap.
0: Kedy si sme dávnejšie mali pocit, že sme veľmi, veľmi popredu, ale zdá sa, že tu na Donovaloch sme veľmi rýchlo dobehli tú maličkú stratu a už je tam naozaj len minimálny rozdiel. Čo bol vlastne ako keby najväčšia prekážka alebo to najzložitejšie, čo bolo v rámci bikeparku tu potrebné spraviť na Donovaloch?
1: I think that the potential of Donovaly is so huge, you can't imagine. You have the cities around, you have so much public land, you can connect the cities with the bike park. This is something very unique.
0: Ten potenciál, ktorý tu je na Donovaloch, je, že relatívne blízko sú tu mestá, na jednu aj na druhú stranu, je tu veľmi veľa ako keby verejnej pôdy, veľmi tak lightovo to prekladáme, ako keby verejnej pôdy, ktorá sa dá de facto pospájať, to znamená, že ten potenciál je obrovský. Zaujíma ma Dominikova prvá reakcia, keď dostal telefona do Donovalov, aby zo Zoldenu išiel postaviť nejaký bike park. What was your reaction?
1: I had more than 200 different destinations in Zolden. They all came to us, they want to see the product, but there was just one Michael coming.
0: I know the guy.
1: I saw the heart blood. He was on fire and I liked that. So.
0: Dominik hovoril, že mal 200 ponúk. 200 ponúk z rôznych iných lokalít v Zoldene. 200 ponúk z rôznych lokalít, že chceme spraviť bike park, ale prišiel náš dobrý kamarát Miško Krolák, ktorý mal to srdce na správnom mieste a presvedčil tu na Dominika, aby prišiel robiť na Donovaly bike park. And you are not regretting coming to Donovaly. A určite to neľutuješ.
1: No, I love it to come here. It's so beautiful. It's one of the... It's my second home right now.
0: Oh, yeah, je to jeho druhý domov, takže miluje sa vracať sem. Dominik Linzer, thank you so much.
1: It's a pleasure.
0: Že je zaujímavé, že potrebujeme vždy niekoho zo zahraničia, aby nás potlapkal po pleci a povedal, že aké to tu máme naozaj nádherné, že sami si to nejakým spôsobom nevieme za seba povedať.
1: It's the same with us, also in our place. Sometimes we need foreigners. It's always good to have a few from outside.
0: Mm-hmm, že je to vždy dobré mať vlastne trošku niekoho zvonku, aby nám to vedel povedať, že čo a ako sa dá robiť a čo sa dá spraviť. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem, thank you so much.
0: Beautiful Slovak.
1: I try.
0: Čau.

0: mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

Výborná hudba z Eteru Fanrádia, Lady Jaja, Abrakadabra. Počúvate stále Fanrádio. My sme na Donovaloch a vysielame z novootvoreného Bike Parku. Už zajtra to tu naozaj vypukne. Teraz ale doprava správy, počasie, všetko má Vládko na starosti, 12. hodina je tu. Co by dup?

0: pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
1: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej sieny slávy, slovenská hokejová legenda Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasujete nám nehody v Trenčíne pred OC Laugaricio. Smerom z centra sa zrazilo auto s nákladným vozidlom. Treba tam rátať aj so zdržaním. No a ďalšia nehoda je v Ilave na Štúrovej pri nemocnici smerom do Košice. Tam sa zrazili dve auta a premávali tam riadi polícia. Ešte tu mám aj radary na D2 pri odpočívadle Sekule smerom do Malaciek a ďalšie na D1 pred tunelom Bôrik smerom zo Štrby. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Pan Rádia.
3: Máme piatok, 26. júna, bude 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do utorka 30. júna 2026 a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár.
3: Finančná správa upozornila, že tento termín je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie. Po zložení štátnej skúšky prestáva byť vysokoškolač študentom a jeho rodičom sa skončí nárok na poberanie prídavku na dieťa. Iná je situácia pri ukončení povinnej školskej dochádzky alebo pri skončení strednej školy. V týchto prípadoch zanikne jeho štatút nezaopatreného dieťaťa a s ním aj nárok na prídavok na dieťa 31. augusta. Pripomenulo to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Vlna horúčav, ktorá v uplynulých dňoch zasiahla západnú Európu, je najsilnejšia a najrozsiahlejšia v histórii meraní. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnila organizácia združujúca akademikov World Weather Attribution. Vedci uviedli, že bez klimatických zmien spôsobených človekom by táto vlna horúčav bola prakticky nemožná. Kanadská futbalová reprezentácia postúpila na majstrovstvá sveta prvýkrát v histórii do vyraďovacej fázy. Zároveň sa stala aj prvou hostiteľskou krajinou, ktorá odohrá stretnutie svetového šampionátu mimo svojho územia. Zápas v 16. finále proti Juhoafrickej republike sa totiž uskutoční na štadióne Sophie v Los Angeles.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
3: Vonku je prevažne jasno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
5: Dnes celý deň naživo na Donovaloch.
6: A my sme tu doma, skrátka Fan Rádio a Donovali. To je nejaké prepojenie. Som strašne rád, že Bike Park je tu niečo, čo sa tu otvára. Už zajtra je tu okolo toho veľké mecheche. Inak aj náš Tibi toho bude taký nejak celkom účastný, ak sa nemýlim. Dobre, dobre, tešíme sa. Teraz je tu aj Tibi ako mixer, samozrejme. A ja som tu, teda Saifa, a bude tu s nami. A preto som tak akože jemne zaváhal, lebo zatiaľ ju tu ešte nevidíme. ale mala by prísť Peťa Vlhová. Tak ja neviem, či ide na bajku z toho Ružomberka, či odkiaľ, alebo ide autom. Každopádne ju očakávame určite po obede, popoludnešom vysielaní Fanrádia. Tak ostaňte určite s nami. Pripomíname inak dnes aj Zarábaj ušami. Dnes je dokonca ten piatok, kedy by sa malo žrebovať a ak sa nemýlim, tak je tam 60 000 eur. Tak nenechajte ich vo Fanrádiu. Mali by ste si ich zobrať vy, tak určite poposielajte tie správne SMSky tam, kde treba. Držíme veľmi palce. Poďme na to. Hráme si po 12. nás počúvať ako Fanrádio s Donovalou.

0: Počúvate Fan Rádio, priatelia, sme na Donovaloch. Otvára sa tu zajtra taký nový krásny bike park a my sme tu pri tej príležitosti. Vieme, že je ešte piatok, ale snažíme sa vás odprevadiť k tomu víkendu nejak tak čo najveselšie a najpríjemnejšie. A preto sme si zavolali hostia, ktorý je vždy veľmi príjemný. Jednak sa aj na ňu fakt dobre pozerá, to musím povedať. Je to čudné to povedať v roku 2026, ale vyzerá výborne. Peťa Vlhová, ahoj!
1: Čau, ahojte.
0: Ahoj. Je to pre teba únavný kompliment ako peknú ženu, že hneď moderátor úlisný, slizký, proste hneď komentuje výzor?
1: Nie, ja som s tým úplne v pohode.
0: Lebo ty vyžaruješ takú pozitívnu energiu a nedávno sme sa my stretli na jednej konferencii, kde sme sa tak hĺbkovo rozprávali. Pamätáš si ešte
1: áno,
0: na to?
1: Áno, pamätám, jasne, že hej.
0: Aj si plakala.
1: Hej, plakala som.
0: Potom, že aké to bolo hrozné, nie.
1: Keď som ťa videla, tak som plakala.
0: Ja ti dám. Preto to sme ťa zavolali, lebo máš zmysel pre humor. Si naša fenomenálna lyžiarka, ale môžeme povedať, že je to naozaj tak, že pre lyžiarku, keď je off-season, čo je teda nesezóna teraz, takže bicykel, alebo ako hovoríme my, moderný bike, je dobrá náhrada za lyžovanie, alebo je to dobrý doplnok?
1: Je to výborný doplnok. Momentálne nebicyklujem až tak veľa, ako som napríklad taký apríl, máj, lebo teraz som viac v tej posilovni, ale je to super, ten bike je super.
0: A ty si taká horská, alebo ja som ťa videl vždy na ceste.
1: Hej, ja som cestná, hej, cestná.
0: No, výborné, super, a ja som inak áno, tiež ja trošku. Viem. Hej, ty ma sleduješ?
1: Jasné, tak jedným očkom.
0: Jedným očkom, to je super. A čo teba teraz čaká, kde sme ťa tak nejak akože bytosť zastihli, lebo včera si prišla z Bratislavy do Mikuláša, dnes si prišla z Mikuláša, takže asi si tiež nejaká rozlietaná?
1: Vieš čo, moc ani nie, ja som momentálne v Bratislave, tam žijem a tam trénujem, ale tým, že sú nejaké povinnosti, tak som to kombinovala, že som prišla aj domov po dlhom čase, do Mikuláša a tu som trošku vyskočila.
0: A kedy si bola posledne na snehu? Kedy si videla sneh?
1: Sneh asi týždeň a pol dozadu.
0: Čože? Lebo vieš, my tu zápasíme s teplotami, ktoré sú normálne, že ubíjajúce, smrtiace. Pozor na to, dodržiavajte pitný režim a pokrievku hlavy. A ty si videla, ako opíš nám to, aké to bolo?
1: Joj, sajfa.
0: Aký to bol sneh? Čo to bolo? Aký to bol
1: posledný? Žltý.
0: Tak zase si nacikala tam.
1: Nie, no čo, tak čo sa pýtaš?
0: Keď treba, no sneh je úžasný,
1: že? Hej, sneh je úžasný a keď na to môžeš lyžovať, tak ešte
0: bola,
1: o to viac. V Taliansku Passo Stelvio.
0: To ešte stále je tam teda do snehu,
1: hej, tam, aj tam je vo výške v podstate 3000, tam je aj... jak sa to povie?
0: Sneh,
1: áno, sneh. Ľadovec. A tam lyžujeme, takže je to tam skvelé.
0: Super, tešíme sa. Ty máš nejaký vzťah k Donovalom? Lebo sme tu na Donovaloch a mám pocit, že tu sa to tak nejak akože začína hýbať smerom dopredu. Ja som vždy Donovaly mal rád, je to tak na pol ceste do Tatier. Neviem, vy ako Liptáci, vy ste vždy pindali na Donovaly, však?
1: Áno, a ja špeciálne, lebo tu bol taký kopec, kde som vždy skončila druhá, lebo...
0: lebo si
1: bol, áno, lebo bol moc rovný a ja som, vieš, ja skôr také technické strme. Aha. Takže, ale pozitívny, jasné, je to kúsok a prežila som tu detstvo, samozrejme.
0: Počujem aj, je to fakt akože trúfalá otázka teraz.
1: Áno.
0: Ale môžeš naozaj úprimne, ruku na srdce. Ty by si záhradište zlyžovala bez oblúčika?
1: To je ktorá?
0: Toto je tam tá naklonená rovina.
1: Jaj? No jasné, rovno.
0: Šusom.
1: No hej, ale musela by som mať trošku dole, trošku miesto.
0: Good shushen. To sú legendárne rozhovory. No. Inak, ja som ťa ani neupozornil, ale my sme naživo. Vieš, že toto sa nenahrá.
1: Tak nie, že mi to pokazíš.
0: Veď toto. Peti, budeme mať ešte pre teba prichystané takú rubriku, že čo nevygooglíš. Také otázočky, ktoré idú trošku akože pod kožu jemne, ale tak naozaj len úplne decentne jemne. To by sme si ešte mohli dať, ale chcel by som zakončiť ten vstup tým, že naozaj toto, čo sme tu nadonovalo, to nie je, že profesionálny biker jedine, že tu naozaj môžu prísť ľudia, ktorí si to chcú proste vyskúšať a ten bicykel. Ty si pamätáš svoj prvý bicykel?
1: Viem, že to bola BMX-ka.
0: Wow, hej, to som ešte zažil.
1: Áno, tak...
0: Wow, to som len túžil potom.
1: Ale, no asi to, ale tak čo ja viem, tak už to bolo dávno, takže moc si toto nepamätám.
0: Ale potom to v tvojom prípade hneď boli lyže.
1: Lyže, jasné, tak ja som začínala na tých lyžiach.
0: A počujem ešte rýchla vec, že máme ešte priestor rýchločko, že rýchločko, to je zaujímavé slovo, že sezóna kedy začína, alebo ako to je?
1: Aký si ty fanúšik, keď nevieš, čo?
0: Viem, že...
1: Koniec októbra.
0: Ešte čas.
1: Tak teraz je tá príprava na tú, aby som vládal počas celej zimy.
0: A tešíš sa?
1: Teším sa.
0: To je super.
1: Ale ešte je to tak, že ešte OK, ešte... Nepotrebujem tie preteky, ale za chvíľočku vám.
0: Najdôležitejšie podľa mňa je, že tešiť sa do roboty. Lyžovanie je tvoja robota, keď sa teší človek do roboty, je to hneď niečo iné, ne?
1: Tak hej, ale tak ja to neberem už ani ako robotu, vieš. Uh-huh. To, ja sa teším, že môžem a áno, niekedy je to také, že musíš ísť, lebo, ale keď môžeš robiť to, čo ťa baví, tak myslím si, že si vyhral v živote.
0: To je to najkrajšie. A to máme tu príležitosť aj my vo Fanrádiu. Peťa Vlhová ostáva ešte stále s nami. Sme v bikeparku tu na Donovaloch a budeme pokračovať aj o chvíľočku.

0: každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je za Čaklovom smerom do Vranova nad Topľou. Zrazili sa tam tri auta. A ďalšia v Michalovciach na začiatku okružnej smerom z Moskovskej. Máme tu aj cestárov. Tí pracujú na príslope. Obojsmerne. Treba tam rátať s kolónami. No a ešte ste videli aj radary na D1 pri Bytči smerom do Považskej Bystrice a ďalšie na D1 za tunelom Ovčiarsko smerom do Hričovského Podhradia. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Nové hity.

0: Stále počúvate Fan Rádio, ja som Saifa, toto je Saifa Show, sme na Donovaloch, otvára sa tu zajtra naozaj nádherný bike park a sme toho súčasťou. Teraz ideme s Peťou Vlhovou na rubriku Čo nevygoogliš.
1: Čo nevygoogliš.
2: No poď.
0: No tak poď Peti, vítaj v tejto rubrike. Je to vlastne rubrika, ktorá je nadizajnovaná na to, aby sme sa mali príležitosť spýtať možno aj niečo také, ako keby nie, že podpásovejšie, alebo také jemne akože pod kožu, také šteklivejšie, alebo že čo nevygoogliš, hej, to je vlastne... Teraz vysvetľujem len tú rubriku nezainteresovaným, ako je Peťa, že vlastne čo si môžem dovoliť, ako keby si v tej rubrike môžem dovoliť trošku viac. Si na to pripravená?
3: No, dajme tomu, že...
0: Počuj ma, lajtová otázka. Čo robí Peti Vlhovej v týchto dňoch najväčšiu radosť? Ako sorry, ale to je úplne easy. Ale v týchto dňoch, vieš, niečo, čo je také, že včera, dnes, niečo...
3: Napríklad, že som mohla prísť domov aj kvôli tejto akcii. A takže toto. A vieš čo, momentálne ja som šťastná, že trénujem, makám a som šťastná, že som. To je asi... by som to takto zhodnotila.
0: Inak to je super, ako ovenčená toľkými úspechmi z lyžovania a vlastne povieš, že si vlastne len rada, že si. Že to je veľmi také pekné, také prízemné, vieš, také prízemí, tak?
3: Áno, ja som šťastná sama so sebou, som šťastná, že môžem, po tom, čo som zažila, že môžem trénovať, že ma nič nebolí. Aha. Som šťastná, mám okolo seba skvelých ľudí a baví ma veľmi momentálne to, čo robím.
0: To je úžasné. A pozor, už ťažšia otázka. Existuje v tvojom svete otravnejšia veta ako tak čo, ako koleno?
3: Čo ty a Mikaela?
0: A píšete si, či ste v nejakom kontakte?
3: Teraz nie, ale...
0: Ale boli ste,
3: ne? Boli sme, hej, jasné, ale tak jasné, nepíšeme si každý deň, ale...
0: Na čo zbytočne? Je niečo v kariére Peti Vlhovej, čo ľutuješ a spravila by si inak? Možno, že by si v jasnej padla na opačnú stranu, alebo niečo také...
3: Áno, v tej jasnej, možno keby som sa nechcela postaviť z toho pádu, tak možno by sa to nestalo, ale ja v mojom živote neľutujem nič, pretože v tú danú chvíľu, keď si to chcel urobiť, tak si to tak cítil a chcel si to a spätne proste neľutujem veci. A všetky veci, ktoré sa udiali, tak ma niekde posunuli, takže...
0: Súhlasím.
3: Takže
0: súhlasím.
3: Neľutujem.
0: Mali by sa Slováci starať viac o seba a venovať sa napríklad svojmu mentálnemu zdraviu?
3: Určite áno, lebo to mentálne zdravie, človek to trošku podceňuje, ale je veľmi dôležité, takže som za.
0: Ja si myslím dokonca, ja som preto aj položil tú otázku, lebo mne to pripadá, Peti, že nechcem teda predikovať tvoju budúcu kariéru, ale ty by si pokojne mohla robiť nejaké sedenia, prednášky, akože o mentálnom zdraví, vieš, lebo to je niečo, čo sa hrozne podceňuje a pri športovcoch špeciálne je to také, že vy ste oceľoví, vy to musíte, a za tie prachy hlavne, vieš, že vy to musíte zvládnuť, ale nie je to úplne easy.
3: Nie je to easy a áno, mohla by som veľmi veľa vecí porozprávať, veľa skúseností, ale áno, veľmi sa to podceňuje a špeciálne aj u nás športovci, za to, že sme športovci, mali by sme zvládať neviem aké veci, ale stále sme ľudia a každý, aj hoci kto, možno aj v tejto miestnosti, každý by mal sa zamerať na to mentálne zdravie, lebo je to naozaj dôležité.
0: Ako to takže... ti poviem, že čo sa týka ľudí vo Fan Rádiu, tak ako naozaj, ako všetci.
3: Všetci do jedného.
0: A posledná vec v tejto časti, lebo si to rozdeľujeme na dve časti, toto je úplne light. S kým slávnym by si chcela ísť na dovolenku? Vieš, že môžeš si to tak predstaviť, že blíži sa leto, vlastne končí sa škola de facto, takže s kým slávnym by si, aj žijúcim, aj nežijúcim?
3: Bradley Cooper.
0: Bradley Cooper? Alebo to je taký ako tvoj typ?
3: Tak pekný,
0: no,
3: jasné.
0: Dobre, ja
3: ale že... tak čo, ja viem, či by som si vydržala na dovolenke.
0: Že vraj mu strašne smrdia pazuchy.
3: Hej, no neviem, no.
0: Takže zakončujeme.
3: Ale čo ja viem, tak to ma tak napadlo.
0: Ale dobre, to je dobrý tip. To je dobrý tip. Bradley Cooper, uvidíme, čo ešte sme si prichystali pre Peťu Vlhovú po pesničke Ostáva, pretože druhá časť, čo nevygoogli, že našej rubriky, tu bude s Peťou Vlhovou.
1: Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Stále počúvate Fan Rádio, ja som Saifa, toto je naša dovolenka. Nie, toto sú donovali, to je iné slovo, ale môže sa to začať pokojne vaša letná dovolenka. Prečo nie, keď sem prídete s celou rodinou aj s bicyklami, tak je tu novo otvorený bike park, tak mám taký pocit, že sa asi vyzabávate. My sa tu zabávame, pretože tu odtiaľto vysielame naživo a máme aj vzácneho hostia, Peťa Vlhová, stále v štúdiu Fan Rádia. Takže Peti, ešte pekné popoludne ti želáme, ahoj. Ahoj, počkať, mikrofónik máme, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Je to tam, je to ona. Máme druhú časť rubriky Čo nevygoogliš. Poďme na to.
2: Čo nevygoogliš.
3: No poď.
0: Sme na Donovaloch a za chrbtom máš novú holu. Hej? Mm-hmm. Poznáš to, hej?
1: Áno.
0: Zlížovala by si novú holu bez oblúčika?
1: Jasné, že hej.
0: Šusom?
1: Šusom.
0: My God.
1: Musela by som mať dole nejaký priesor, kde by som zabrzdila.
0: Ale že by si to dala? Wow, to je super. Ja by som sa tiež možno o to pokúsil, ale...
1: Ako ja ale som teraz... tak aj bezpečnosť musí byť.
0: Jasné, to je najdôležitejšie. Čoho si sa ty ako malá Peťulienka, Vlhuvienka, čoho si sa bála najviac, keď si bola malá? Mala si nejaký strach z niečoho?
1: Strach.
0: Ja neviem, že hady, pavúky.
1: Hady.
0: Hej.
1: Uf.
0: Tma. Tma.
1: Tma nie, ale hady.
0: Ježi, ja. Baba. Hady nie.
1: Hady
0: takže
1: nie.
0: Na budúce budeme vedieť,
1: nie.
0: Keď prídeš, vieš,
1: nie,
0: tak,
1: nie, nie.
0: Tak budeme spravíme taký test.
1: Ujdem odtiaľto. Nevkročím sem.
0: Trafili sme. Išla by si do Rúže pre nevestu ako súťažiaca?
1: Nie.
0: A prečo? Čo robíš, drahoty? Na čo?
1: Ale pozerám to, jasne. Jasné, v pohode.
0: Toľko ľudí to má ako takzvaný ten, že guilty pleasure.
1: Áno,
0: hej?
1: Áno.
0: Vlastne...
1: A pre mňa to je oddych.
0: Tak,
1: pre mňa to je oddych.
0: Tak. Takže pozdravujeme aj účastničky, ale Peťu Vlhovú tam neuvidíte. Mm-mm. Dobre, a teraz také rýchlovky. Indiani alebo kouboji?
1: Kouboj.
0: Blesk alebo búrka?
1: Búrka.
0: Lyže alebo snowboard?
1: Lyže.
0: Najťažšia otázka v Čo nevygoogliš? Sex na prvom rande alebo robiť drahoty?
1: Saifa, Saifa. Ty ma dostal.
0: Kedy ako? Kedy ako?
1: Som bez slov.
0: To je ono, to sme chceli docieliť. Peťa Vlhová v štúdiu Fan Rádia. Ešte s ňou budeme aj kvízovať, takže neboj sa. Ešte ťa trošku vyobraciame aj v iných žánroch, príde Marek, ale to až tak nejak pred 14. hodinou. Takže zatiaľ, z Čo nevygoogliš, počúvate Fan Rádio, sme na Donovaloch.

0: počúvate Fan Rádio, toto je The Weeknd a Save Your Tears. Práve sa tu s Vládkom aj s Tibim bavíme, že toto je depresívna pesnička teda, alebo že, lebo Vládko hovorí, že toto je také nejaké depresívne, je?
1: Ja bohužiaľ hovorím, že áno, cítim sa zlú energiu.
0: Zlú energiu? Wow, tak to si zaklincoval. To je dobré, hráme vám negatívne hity. Tibi, ty čo hovoríš? Áno, počujem, aj negativitu musíš milovať.
2: Jasné, však musí sa to striedať. Podľa mňa je to presne ten song, ktorý stvoríš, keď si zavretý v štúdiu, požiješ všetko možné.
0: Nakombinuješ to? Nakombinuješ a Save Your Tears.
2: Vidíš to, Save Your Tears.
0: Výborná vec, budeme si hrať dobré pesničky určite aj po 13. hodine. Teraz doprava, správy, počasie, počúvate Fan Rádio, sme na Donovaloch.
3: Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch.
4: Fan Rádio.
3: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
7: Family Park AT.
3: Teraz kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg a bravčové stehno bez kosti len 2,79 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
8: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehody. Jedné výlave na Štúrovej pri nemocnici smerom do Košice. Zrazili sa tam dve autá a ďalšie za Čaklovom smerom do Vranova nad Topľou. Zrazili sa tam tri autá a treba tam rátať aj so zdržaním. Ešte tu mám aj cestárov, tí pracujú na príslope, obojsmerne, treba tam rátať so zdržaním. No a ešte ste videli aj radary na D1 pri Bytči smerom do Považskej Bystrice a ďalšie na D1 za tunelom Ovčiarsko smerom do Hričovského Podhradia. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
8: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
8: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Správy Fan Rádia.
1: Pokračujeme správami o 13. Národný teplotný rekord bude pravdepodobne prekonaný. Maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou. Na sociálnej sieti o tom informovalo SAMU. Začlenenie, teda inklúzia na školách dosahuje stabilnú úroveň, no prax v triedach zaostáva. Školy síce zvládajú formálne nastavenie začlenenia, no je skutočné uplatňovanie po vyučovaní je stále výzvou. Vyplýva to z výsledkov štátnej školskej inšpekcie, ktorá monitorovala stav inklúzie na 13 základných školách. Deň daňovej slobody v tomto roku vychádza na 28. júna. Ide o mierne zhoršenie oproti minulému roku, keď sa posunul o 2 dni neskôr. Informoval o tom predseda Inštitútu slobody a podnikania Ján Oravec.
9: Je to
4: zobrazenie tej miery prerozdeľovania pomocou pochopiteľnejšej metódy, že aký dátum v kalendári by sa písal, keby ľudia museli financovať všetky výdavky verejné, výdavky štátu zo svojich daní a odvodov, ktoré platia.
1: Dodal, že priemerný zamestnanec si z celkových mzdových nákladov, ktoré za ňo zaplatí zamestnávateľ, ponechá po všetkých daniach a odvodoch len viac ako 45%. Slovenský tenista Alex Molča nastúpi v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmajerovi. 28-ročný hráč je jediný slovenský zástupca. V dvojhre na trávnatom Grand Slame o jeho súperovi rozhodol žreb. Pokračujeme aj počasím.
3: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
1: Vonku je prevažne jasno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade.
3: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka. Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch.
0: Počúvate Fan Rádio stále a my sme tu na Donovaloch. Riders, ako sa to povie? Park, Riders Park, tak sa to volá. To je tá lokalita, kde sme my. Môžete sa tu vybicyklovať do, naozaj, ako hovoríme na juhu, do Nemlátom. Fakt, rodiny s deťmi, pokročilí, amatéri, profici, skrátka, buduje sa tu vynikajúca, krásna infraštruktúra na Donovaloch a my ako Fan Rádio môžeme byť pri tom. Zajtra je tu inak akože veľké mecheche, tak ak budete náhodou niekde, že prechádzať cez Donovaly alebo si možno chcete nejak tak odštartovať leto, tak bude tu určite veľa zábavy, dobrej hudby a tak normálne klobáska, chlebík, horčica a tak ďalej a tak podobne. Ja som Saifa, ešte jednu hodinku tu budem s vami a som rád, že môžeme byť tu naživo na Donovaloch, takže v Riders Parku. Pamätám si to. Poďme si hrať.
3: Fan

0: Stále počúvate Fan Rádio Sombra 12 to 12. To je pesnička, o ktorej som nič netušil. A teraz je tu. A som veľmi rád, že sme si ju mohli zahrať. Pozor, Adela a Saifa Talk Show dnes o 17. v premiére. V júli príde totiž do kín pokračovanie úspešnej komédie Kavej. Logicky, tak ako po Terminátorovi prichádza Terminátor 2. Takže áno, čudujete sa? Volá sa to Kavej 2. Hostiami budú tvorcovia tohto filmu producent Dano Dango. Poznáte ho z relácií napríklad Milujem Slovensko. Tam už nie je, alebo tam som ja. Sorry. Ale minule mi volal a normálne som sa bál, že chce mi niečo povedať, nezdvihol som ho. Ale príde aj režisér Lukáš Zednikovič a debata bude o Kavej 2.
1: My máme ako veľkú obľubu v tom, že my sa vieme veľmi dobre a radi sa hádame aj o úplných zbytočnostiach. A keď ide o prácu, tak tiež si viem, ako každý stať za svojím a ide o to, kto je presvedčivejší v tej chvíli.
2: Dobre, ale viete sa, akože nie je to vždy o tom, že producent má posledné slovo, že vieš ho presvedčiť.
1: No ja mu nepoviem, že daj mi viac peniazy, keď ich nemá, tak proste musím sa zmestiť
3: do toho. Ale z tej hádky väčšinou prichádza to, že on má napríklad základný námet, ktorý vznikol napríklad tohto filmu.
2: Tak ja som to bol tvoj námet?
3: Nie, to bol námet Myšky Zakuťanskej, ale ja som bol presvedčený, že možno to poďme urobiť inak. Ale on ma argumentačne presvedčil o tom, že to má zmysel robiť tak, jak to je. Krásne, to som povedal teraz, že?
2: Ja rozumiem.
1: Lebo ten film Kavej, treba povedať, že vychádza hlavne z autor iný skúsenosti a ona tam žije na tom východe. Čiže my tak, ako
2: ľudia z Bratislavčania
1: nebudeme hovoriť, že ne, tak toto tam není. Takže ja to tomu úplne dôverujem.
2: Oni si môžu aj vymýšľať, že čo sa tam na východe deje a vy ako Bratislavčania sú OK, dobre.
1: A môže to tak byť, ale keďže tú jednotku už máme za sebou, tak nejaká dôvera tam bude.
0: A bol tam, niekto vás napadol za to, že ako je možné, že dvaja Bratislavčania robia KV jednotku, robia film o východe?
1: To nikde takto neprezentuje.
0: Výborne, takže poďme to porozoberať. A aj sme to trošku porozoberali. Do kín v júli príde pokračovanie úspešnej komédie Kavej, Kavej 2 a hostiami u Adelia Usajfu je producent tohto filmu Dano Dango a režisér Lukáš Zednikovič. Oplatí sa si to vypočuť. A inak potom naozaj, keď zájdete kdekoľvek, kde počúvate vaše obľúbené podcasty a vyhľadáte si, že Adela a Saifa, tak tam nájdete už naozaj neúrekom zaujímavých rozhovorov, alebo teda plus minus zaujímavých rozhovorov a plus minus zaujímavých hostí. No musíme mať aj takých hostí, ako je Dano Dango a Lukáš Zednikovič. Dnes premiéra o 17. Stay.

0: Výborná vec, This is the Life, vy stále počúvate Fan Rádio, Riders Park na Donovaloch, praská vo švíkoch, lebo je tu Fan Rádio, tešíme sa z toho. Pekný víkend s Fan Rádiom, teraz ale pohľad na slovenské cesty, dopravný servis máme pripravený.
1: Fan Rádio na Donovaloch. Uži si Grécko s Fan Rádiom, nech si kdekoľvek.
2: Caciki, caciki.
1: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Merci Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám obmedzenie. V Bratislave na križovatke Legionárska Krížna smerom na Kradičovu je v pravom pruhu odstavený autobus. Treba tam rátať so zdržaním. Ideme aj na cestárov. Tí pracujú na príslope obojsmerne. Treba tam rátať tiež so zdržaním. No a ešte tu mám aj radary na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a ďalšie na D1 za Miňanskou Novou Vsou smerom na Prešov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: je očarujúci. Dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio a v štúdiu Fan Rádia tu na Donovaloch ešte stále naša vzácna hviezda, ľadová princezna, ľadová kráľovna, to je asi lepšie, ľadová kráľovna, lyžiarska. Jak by sme ju nazvali? Ako by si opísal Peťu Dlhovú, Marek?
2: Však brinza si ju nazývame, vieš?
1: Prepačte, tebe niekto povie brinza?
3: A to nevieš tú story asi. My vieme.
1: A vy máte nejaké...
2: Máme nejaké
1: tajko.
3: Áno.
1: No, trošku sme Peťu vyplašili, lebo sme pred chvíľou povedali, že ideme ešte kvízovať. Je to stabilná súčasť môjho vysielania. Počujem, a to sú že vedomostné otázky, dve pre mňa, dve pre teba. Robím to aj s poslucháčmi. Kto odpovie správne, má proste pot.
3: Práve preto to poznám, tak. Preto tá reakcia.
1: Ale počujem, ty nemôžeš získať vôbec nič, ty si môžeš spraviť len hanbu. A...
3: Ďakujem, dobre. Vystrihneme, hej.
1: A vy, poslucháči, môžete vyhrať balíček 5 čistiacich sprejov na ruky s alkoholom Poky Family Set v hodnote 50 eur. Toto je tu pre vás. 0903 943 003. Dajte vedieť, že máte záujem. No, Marek, aké máme témy?
2: Tak budeme tematicky, takže budú jedna téma lyžiarske strediska.
1: No, tak mám niečo pochodené.
2: A druhé bicyklovanie.
1: Dobre, že kto vyhral Tour de France?
2: Nie, to bude také, že ako poznáte bicykel.
1: Teraz neviem, ale vieš čo, pomáhame sa tak nejak navzájom a budeme sa snažiť, aby Peťa vyhrala. Nech nie je hamba, vieš.
2: Urobíme aj to?
1: Nie, ja bojujem, poďme na to.
2: Dobre, ideme na lyžiarske strediska. Peťa, máš 5 sekúnd na odpoveď, ako náhle dopoviem otázku, začína plynúť čas. V ktorom rakúskom stredisku sa jazdí nočný slalom žien?
3: Flachau.
2: Dobre.
1: Čo? Ja som chcel dať Semmering. Tam sa nerobia ženy?
3: Robia, ale nie. Ako kedy, ale ten nočný je na Flachau.
1: Nočný je na Flachau? No tak ako, OK, tak to beriem, no tak si v tom doma, no. Dobre, teraz ja.
2: V ktorom fínskom stredisku tradične otvárajú sezónu slalomom žien?
1: V Henkeletite. V Ervin, takéhle.
2: Ako?
1: Levis!
2: 7 sekúnd!
1: Levis! Dokiaľ, ďakujem si, ale už som po limite asi.
2: Už si po limite 7 sekúnd.
1: To som neviem. Bol som inak raz vo Fínsku, mne sa tam páčilo.
3: Fínsko je krásne v zime. Nádherné.
1: Mne sa normálne zima, teraz je teplo. Fakt je teplo, mne to vadí, ja už som starý. Ja frflem.
3: A ja.
1: Ale vieš, že taký kúsok Fínska teraz. Jaj, no pokračujem.
2: No 1-0 pre Peťu.
1: 1-0 pre koho?
2: Petra Vlhová.
1: Dobre, OK.
2: Po tvojej pravici.
1: Áno, po pravici sedíš, jasne.
2: Peti, otázka pre teba. Ako sa nazýva tá časť bicykla, alebo ten bicykel, ktorý je bez pedálov pre malé deti?
3: Odrážadlo.
2: Áno!
1: Odrážadlo. Dobre, dalo si to veľmi pekne, pomohol som ti teraz ja.
2: Sajfa, kríženec cestného a horského bicykla.
1: Gravelový.
2: Presne, tak.
1: Ideme to rozprávať.
2: Yes. Vidíte, prehral si 1-2, lebo by si mal iba 1-2.
1: Chvíľku som sa radoval, ale Peti, bola si veľmi príjemná spoločnička, som rád, že si našla čas, že si prišla nás pozrieť na Donovaly a budeme veľmi radi, keď ťa uvidíme, samozrejme na tzv. Ski slopes, to znamená, že lyžiarských tratiach. Počujem, no pressure, ako hovoríme po slovensky, žiaden tlak, vôbec, uži si to. V tvojom veku už len to, že to zlyžuješ, je brutál.
3: To je kompliment, hej?
1: Nie. Budeme ťa sledovať a držíme palce. Fakt, ďakujem. S nadsázkou všetko, ale máme ťa veľmi radi a som vždy veľmi rád, keď sa takto stretneme.
3: Ďakujem.
1: Dobré, ahoj.
3: Ďakujem. Ahoj.
0: Hlavou proti Saifovi. Slovenský vreckový čistiaci sprej na ruky Poky mení bežnú hygienu na dizajnový doplnok. Vďaka výťažku z opuncie nevysušuje, sviežo vonia a zvládne vyše 400 použití. Rýchla čistota bez vody aj pre deti už od 3 rokov. Čistiaci sprej na ruky s alkoholom Poky kúpite na poskycare.sk.

Dámy a páni, milí priatelia, ja som naozaj veľmi rád, že sme takto naživo mohli byť v Riders Parku tu na Donovaloch a že som toho bol účastný a ja musím sa priznať, že živé vysielanie fanrádia je naozaj čarovné a som strašne rád, že som si to mohol užiť aj s vami, aj s okolo idúcimi, ktorí naozaj prebiehali len cez Donovaly a zistili, že aha, tu sa asi cez víkend bude niečo diať. Lebo sa tu cez víkend naozaj bude niečo diať. Zajtra tu bude veľké mecheche. Pozývame všetkých vás k skvelému víkendu, k počúvaniu fanrádia a ak ste milovníci bajkovania, tak rodiny, amatéri, poloamatéri, deti, dospelí tu nejaké vyžitie na Donovaloch naozaj nájdu. Každopádne čokoľvek, čo budete robiť cez víkend, robte s fanrádiom. Ja som Saifa, pozdravujeme Peťu Vlhovú, ktorá tu dnes bola s nami tiež a vás všetkých. Takže pekný, pokojný víkend. Má sa ochladiť. Pardon, nemá. Nemá. Má sa ochladiť na 32 stupňov, ale nie. V nedeľu má byť 38. Pokrývka hlavy, hydratácia. Dávajte na seba pozor a počúvajte Fanrádio. Odháňame od vás komáre. Ahoj.

0: až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na iSK.
4: Senkor.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj dam za 1,19 eur a Abacia Prosecco za 4,99 eur. Potraviny kraj.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: S elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobrý deň z Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Odhadujete to na pol hodinku a čakáte aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tam si počkáte 45 minút. Ešte ste nám nahlásili aj radary na R1-tke pri Vlčkovciach smerom na Sereď, na výjazde z Kráľovian smerom na Turany, no a namerajú vás aj v Jarabej obojsmerne a ešte jeden radar ste videli na D1-tke za Chmíňanskou Novou Vsou smerom na Prešov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme s právami o 14. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Informoval o tom hovorca železníc Jan Baček.
3: Cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť.
2: SAMU zvýšil výstrehy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na tretí stupeň. Na poludne vystúpi do platnosti v okresoch Skalica, Senica, Nové Zámky a Komárno. Výstrehy tretieho stupňa sú pre viaceré okresy vydané aj na víkend. Vlna horúčav, ktorá v uplynulých dňoch zasiahla západnú Európu, je najsilnejšia a najrozsiahlejšia v histórii meraní. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnila organizácia združujúca akademikov World Weather Attribution. Vedci uviedli, že bez klimatických zmien spôsobených človekom by táto vlna horúčav bola prakticky nemožná. Po zložení štátnej skúšky prestáva byť vysokoškolák študentom a jeho rodičom sa končí nárok na poberanie prídavku na dieťa. Iná je situácia pri ukončení povinnej školskej dochádzky alebo pri skončení strednej školy. V týchto prípadoch zanikne jeho štatút nezaopatreného dieťaťa a s ním aj nárok na prídavok na 31. augusta. Pripomenulo to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Kanadská futbalová reprezentácia postúpila na majstrovstvách sveta prvýkrát v histórii do vyraďovacej fázy. Zároveň sa stala aj prvou hostiteľskou krajinou, ktorá odohrá stretnutie svetového šampionátu mimo svojho územia. Zápas v 16. finále proti Africkej republike sa totiž uskutoční na štadióne Sophie v Los Angeles. Pokračujeme ešte počasím. Zajtra bude jasno, alebo len malá oblačnosť. Bude mimoriadne teplo na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.

Dnes celý... Tibor, už stačí. Dnes celý deň Fan Rádio odtiaľ to vysiela, zajtra sa slavnostne otvorí a po týchto esách mužských konečne žena od mikrofónu. Moje meno je Maja a kokso, tak dobre to tu vyzerá, že ak náhodou tu nie ste, tak príďte. Ak náhodou zajtra nemáte nič na pláne, tak príďte, lebo Riders Park sa tu otvára na Donovaloch. A dnes pred nami veľké veci. 60 000 eur zarábaj ušami. A... 60 000, ale pozor, prvýkrát ja ich odovzdám, takže naozaj veľmi veľké veci, tak nech sa dobre počúva Fan Rádio a k tomu hity, ktoré milujete. I'm sorry, I'm here for someone.

0: hudba z Eteru Fan Rádia a dnes z Ryder Parku zdonoval a dobre to tu je, od podlahy sme to tu s Dominikou skontrolovali. Prosím pekne, zavlažoval sa aj pump track pred Ryderov, to som tiež videla, veľmi dobrá vecička. Všetko robia tak, ako by sa malo a preto je to aj Fan Rádio tým pádom a 60 tisíc dnes zarábate ušami a preto ma aj zaujíma skrz toho, že sme pri Ryder Parku, že kebyže máte tých 60 tisíc eur a musíte to minúť na niečo, čo by, aby ste tak vytunili svoj bicykel za 60 tisíc, tak čo by to bolo? Napríklad, ja viem, že za 60 tisíc by som si ako tuning zavolala Tomáša Zejdu, lebo chalanisko s bicyklom išiel na Kilimanjaro, takže tak by som minula svojich 60 tisíc eur. A ešte predtým, než mi to dáte vedieť vy na náš WhatsApp, tak sa spýtam svojich kolegov, tak Vládko, povedz ty, že ako by si si vytunil bike za 60 tisíc.
1: Ja by som určite zaplatil inštaláciu toho bajku a dal by som na ňoho krídla. Odletel by som niekam, kde je chladnejšie. A možno, že by som urobil na ňoho aj nejakú kupolu, aby som mohol s ním ísť aj pod vodu. Že by to bol taký ponorkový lietajúci bicykel.
0: To by som si naozaj pozrela. Som veľmi zvedavá, že čo by Dominika vybavila za 60 tisíc.
2: Ja by som si nechala na svoj bicykel za 60 tisíc pripevniť nejaký veľmi kvalitný kávovar s veľmi kvalitnou kávou, alebo ešte rozmýšľam, že super nápad by bol si tam zabezpečiť takú aparatúru na karaoke. Vieš, aj okay. S projektorom, aj s mikrofónom, aj s reprákmi, všetko, aby som jazdila a popri tom by som išla spievala.
0: Okay, a kávu by si robila tiež ty?
2: No, vidíš, možno aj toho baristu by som si na zadné sedadlo.
0: 60 tisíc, to je akože peniaz, podľa mňa, že aj kávovár, aj pojazdný reprák na karaoke, aj baristu. Tibor, čo máš ty za 60 tisíc?
3: Ja som mal možnosť vidieť rôzne vytuningované bicykle, aby som si spravil taký papacykel, že by to bol
0: dvoj... Ako aj papamobil?
3: Áno, áno, že by to bol dvojbicykel, niekto by makal a ja by som bol vzadu a celý čas by som iba mával.
0: Ja, je to pohodlný Tibor.
3: A mňa by to bavilo aj do práce tak chodiť a všetkým by som servus, ahoj, ahoj. Tak taký papacykel by som si spravil s vodičom na stále.
0: OK, tak máme tu nápady, ako by vyzeral váš vytunený bicykel za 60 tisíc eur, ale dajte mi vedieť vy, naši posluchači. Myslím si, že máte oveľa, oveľa lepšie nápady. Tým nechcem podceniť samozrejme svojich kolegov, ale viete ako, poslucháči sú poslucháči.
3: Znelo to tak, znelo to tak.
0: Dajte vedieť, posielam vám kontakty. Naše kontakty 0903

0: Fan Rádio a hity, ktoré milujete, takže patrične k tomu Nico Santos a jeho All Time High. Dnes chceme okrem všetkých tých náležitostí, ako je napríklad 60 000 eur za rov aj ušami, poskladať aj bajkerskú encyklopédiu. Chceme si totiž to rozšíriť bajkerský slovník, keďže sme na Donovaloch, kde sa už zajtra otvára úplne nový Riders Park. A prvý pojem, ktorým začíname, je berm. Čo si ľud myslí, že je berm?
1: Ja viem všetko o cyklistike, takže sa spoľahnite na to, že dobre vravím, že to je trik, ktorý musíte spraviť na bicykli a vtedy sa to volá, že berm. Berm!
2: Ty kokso. Fú, berm. To bude ako, že podľa mňa, ja si myslím, že riadidla na bicykli.
3: Berm je taký previs kopcový, že ideš vlastne na bicykli trošku dohora a potom je rýchlo spad dole.
1: Neviem, či to náhodou nie je držiak na flašku.
0: Ako, dobre, dobre išli na to, ale tí kolegovci moji, ale myslím si, že hovorili koniec koncov také hlúposti, že až. A čo znamená v bajkerskej encyklopédii dropper post? To sme sa ich pýtali.
1: Nebo je to náhodou ventil? Ten, čo nám drží vzduch v pneumatike.
3: Dropper post je miesto, kde musíš prísť, zastaviť, zložiť nohy dole a potom pokračuješ ďalej.
4: Dropper post absolútne netuším. Podľa mňa, kde asi odhodíš bicykel, dropneš, neviem.
0: A prvú trojicu ukončíme pojmom endo.
5: Ja si myslím, že je to akože taký že škaredý pad, akože end-o. Tak si to myslím.
1: Endo-šápa. Viem, to je presne z tej pesničky. Endo-šápa. To cyklisti si idú, no.
6: Ja si myslím, že sú to nejaké špeciálne chraniče na kolienka.
2: Endo-endo-šápa. To je z reperské.
0: Môžem poprosiť ťa, Tibor, dajme ešte raz. Endo-šápa. O teraz ja poprosím si prerobiť túto pesničku na Endo-šápa, lebo až dvaja ste to takto dali. No ani jedna odpoveď nebola správna, to nevadí. Logika vraví, že by sa to tu takto deň pred otvorením Rider Parku malo hemžiť bajkermi, takže snáď sa dostaneme aj k tej správnej odpovedi a možno ju viete aj vy. No tak dajte nám aj o tom vedieť.
7: Píšte a hlasovky nahrávajte sem 0903

0: Nový Mark Dunn a Raymond a ich Country Girl, veľmi dobrý počin. Podľa mňa Mark Dunn spravil dobre, keď si povedal, že juj, vyskúšam ja country, že či to mi vypáli alebo nie. A vypálilo to veľmi, veľmi dobre. 14 hodín 27 minút máme, pred chvíľočkou som v štúdiu Fan Rádia, ktoré dnes vysiela z Donoval, videla aj Saifu v trenkách, takže videl ho aj Vládko, a preto som veľmi zvedavá, aký bude napríklad taký dopravný servis, ktorý na vás teraz čaká z Fan Rádia.
1: Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch. Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Bravčové voľné, len 99 centov za 1 kg a bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis.

0: Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom na Žilinu. Odhadujete tam zdržanie na 15 minút. No a mám tu aj radary. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Sereď. Na výjazde z Kráľovian smerom na Turany. A ďalší ste videli v Jarabej. Tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: úžasný Alex Warren na piatkové popoludne pre vás z Eteru Fanrádia. A Fanrádio pozdravuje z Donovalov, z Riders Parku a cooloví rideri teraz vo Fanrádiu, lebo veď mladá víťazka majstrovstiev sveta, ktorá ukazuje, že teda bike nie je len pre chalanov, Adelka Kovačová. Adelka, ahoj. No a taktiež je to víťaz majstrovstiev sveta na pump tracku a jeden z najvýraznejších mladých jazdcov na pump trackovej scéne, Adrián Pastucha. Čau.
1: Zdravím, zdravím.
0: Vy ste inak, musím povedať, že strašný frajer, aj keď sme sa tu rozprávali ešte pred týmto rozhovorom, že ako ste sa k tomuto dostali, tak dajme to aspoň teraz tak v krátkosti, že Adelka, ako ty si sa dostala k tomuto športu, k tomuto talentu?
2: Otcino ma viedol na bicykel od malička, ale potom ako Andrej postavil dráhu vo Veľkom Záluži, tak som tam začala chodiť a potom tam vznikol aj klub Cyklotým Veľké Záluži a potom som tam zostala a...
0: Andrej, šikovný to chalan, že ťa k tomuto doviedol, že to postavil. Naozaj, Adrián, ako si to mal ty, čo sa týka tejto riderskej cesty?
1: Takže ja...
0: Tiež Andrej staval?
1: Ne, ja som z inej oblasti. Ja som ako malý začínal bikrosom, ma na to tatko doviedol a... Potom som... On postavil v našej dedine pump track, takže som sa začal pump tracku viacej venovať.
0: Ešte, že na tých dedinách to normálne stávajú, lebo asi by ste tu možno bez toho nesedeli. Dnes sme ale teda na Donovaloch a vy ste si vyskúšali aj dnes pump track. No tak povedzte mi, že ako vy, ako profesionáli máte proste dojmy z toho pump tracku?
2: Je fakt dobrý, ľúbia sa mi aj na ňom skoky a ja je trochu technický a sú tam aj nejaké zákruty a fakt sa mi ľúbi.
0: No, akože nejaké zákruty, podľa mňa, Adelka, čo ja som pozerala tým takým mojim voľným okom, že nerozumiem tomu, tak tých zákrut je tam dosť. Adrián, ty si o trošičku starší od Adelky, tak povedz, že ako ty si vnímal tento pump track ako víťaz majstrovstiev sveta?
1: Hej, za mňa v pohode pump track, taký zábavný, wallride taká zmena, lebo moc wallride nebýva na pump trackoch, ale ináč... Asi sranda, do zákrutu.
0: Milujem, sranda, to je dobré pomenovanie na pump track. Kebyže mu máte dať 10, teda z 10 bodov, koľko by ste mu dali? 10 je najlepšie.
2: 10.
0: Dobrá, Adelka, ty budeš obľúbená.
1: Ne, ja asi tak 8.
0: OK, takže sú tam ešte nejaký ten priestor na to vylepšovanie. Ale naozaj, teda Riders Park v Donovaloch ponúka aj viacero zjazdoviek, nazvem to takto, alebo teda viacero tras. Vy ste si vyskúšali len ten pump track, ale budete tu celý víkend, zajtra sa to slavnostne otvára. Zajtra ktorú časť vy vyskúšate?
2: No, možno by som chcela aj tie trail vyskúšať. A potom uvidím.
0: Adrián, ty máš na to...
1: Hej, ja som si tiež donesol aj horský bicykel, že na traily sa pojem zajtra povoziť.
0: OK, tak som zvedavá, že ako mi dáte potom vedieť, že aké to bolo. Pre mňa ako takého bezboha v tomto cyklistickom svete, ak by som teraz chcela začať, tak povedzte mi, vy dvaja mladí, skúsení profesionáli, že čo by som ako prvé mala robiť, kebyže chcem vyskúšať pump track? A či vôbec môžem?
2: Tak asi sa naučiť pumpovať. To je taká základná technika.
0: A môžeš mi v rýchlosti vysvetliť, čo je pumpovať?
2: No, celé telo zapájať, aj nohy, aj ruky a takýto pohyb nejaký ruky.
0: Aha, ako na plenku, dobre? Dá sa to takto povedať. Adrián, ty máš nejakú pre mňa radu, či mám ostať iba pri mikrofóne?
1: Ne, pumpovať a jazdiť. Akože postupne sa zlepšovať.
0: Dobre, veď ono sa hovorí, že konzistentnosť niečo prináša, vám to očividne prinieslo dosť. Ďakujem krásne, že sme sa mohli takto v rýchlosti porozprávať. Adrián, s tebou sa budeme ešte o chvíľočku rozprávať, pretože takúto cyklistickú encyklopédiu my tu dnes aj vytvárame. Tak držte sa, verím tomu, že žiaden zub nezostane nikdy na trati, čo Adelka?
2: Už nie. Že nie.
0: Už nie. Ďakujem vám krásne, počujeme sa o chvíľočku ešte s Adriánom.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Fan Rádio. Tibor Technik, iný mikrofón zapol, ale nevadí.
1: Sorry.
0: Jeden Ačkový technik tu v štúdiu Fan Rádia, ktoré dnes vysiela s Donovalou, pretože zajtra sa tu otvára Riders Park. Veľmi, veľmi fajnový. A preto tu ja mám už teraz vo vstupe víťaza majstrovstiev sveta na pantreku a jedného z najvýraznejších mladých jazdcov na pantrekovej scéne, Adrian Pastucha. Je vo Fan Rádiu a teda my zostavujeme bajkerskú encyklopédiu a preto sme si ťa tu zavolali ako odborníka, Adrian, a potrebujeme počuť isté teda veci, že čo si o nich myslíš a podobne. A my sme dali našim kolegom, teda, ja aby nám dali vedieť, čo je berm. Takže počúvaj, že čo je berm v podaní našich kolegov.
1: Ja viem všetko o cyklistike, takže sa spoľahnite na to, že dobre vravím, že to je trik, ktorý musíte spraviť na bicykli a vtedy sa to volá, že berm. Berm!
2: Ty kokso. Fú, berm. To bude ako, že podľa mňa, ja si myslím, že riadidla na bicykli.
3: Berm je taký previs kopcový, že ideš vlastne na bicykli trošku do hora a potom je rýchlo spad dole.
4: Neviem, či to náhodou nie je držiak na flašku.
0: No, Adrian, tak povedz, čo si myslíš o týchto typoch, ktorí dali naši kolegovia?
5: Za mňa, čo poznám, to je podľa naklonená zákruta, napríklad na traily, alebo na trati proste naklonená zákruta, do ktorej vôjde jazdec.
0: Ešte, že tu máme profesionála, lebo to, čo dávali naši kolegovia, tak to bol o ničom typ u každého jedného z nich. Dobre, teraz si dáme dropper post, počúvaj.
4: Nebo je to náhodou ventil? Ten, čo nám drží vzduch v pneumatike.
3: Dropper post je miesto, kde musíš prísť, zastaviť, zložiť nohy dole a potom pokračuješ ďalej.
6: Dropper post absolútne netuším. Podľa mňa, kde asi odhodíš bicykel, dropneš, neviem.
0: No tak daj vedieť, Adrian, čo je podľa teba dropper post? Myslím si, že ty to vieš.
5: No, to je vlastne teleskopická sedánka na bicykli, okay. Že
0: tak to
5: keď
0: stlačíte
5: tlačítko, tak sa vystrelí hore, že nemusíte ručne to robiť.
0: Á, OK, dobre, tak ďakujeme ti za to, že vďaka tebe vieme a o kúsok sme aj múdrejší, aj naši kolegovia. Bajkerská encyklopédia je vďaka tebe úplne, že 10 z 10. Ak by si nám ty ešte mal povedať nejaké akože bajkerské slovo, ktoré by sme mali že všetci ovládať, ten pumptrack už vieme, doučili sme sa, ale čo to je? Jedno slovíčko, daj, Adrian, od teba.
5: Čo, pumptrack?
0: Nie, že také, daj. Aby sme sa ho naučili všetci, aby sme ho vedeli.
5: Asi za mňa pumpovanie, že to je vlastne zatlačanie von, okay. Že zrýchluješ.
0: Takže pumpovať vďaka tebe už vieme, že čo znamená. Adrian Pastucha z Eteru Fan Rádia, ďakujeme ti krásne, že si prišiel. Nech sa ti darí na trati a nech tvoje ešte bajkerské, riderské kilometre sú šťastné.
5: Ďakujem.
0: A my si

0: Adam Ďurica a Iskry z Eteru Fan Rádia. Hity, ktoré milujete, takže Adam Ďurica adekvátne k tomu patrí a toto bola jeho novinka. Veľmi, veľmi vydarená skladba. Dokonca Tibor sa k tomu musel až vyzúť a užiť si to aj s kobercom na boso.
1: Počuj, ale ja viem o tejto pesničke. Ronny Janeček, taký mega šikovný gitarista, k tomu skladal, ty si zavrela oči. Čo si to už počula odo mňa?
0: Keď začne Tibor, tak už nemá konca. No daj rýchlo, čo vieš o tom?
1: Vynikajúca vec. Mladý týpek, podľa mňa má tak 22, to je už v mojom veku mladý týpek, hej, dieťa, tak on robil hudbu pre Adama Ďuricu a je to super.
0: Je to super. A jeden mladý týpek čaká na to, aby vám povedal aktuálny dopravný servis.
1: To je už starý týpek. To má už najlepšie roky za sebou.
0: Dopravný servis správy aj počasie. Toto všetko má už ready pre vás, Vládko. Tak poď.
2: Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
4: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku, nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zostoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
5: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
6: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
7: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland. Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname nehodami. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu. V ľavom pruhu sa zrazili 3 autá. Treba tam zvýšiť opatrnosť a počkajte si tam asi 15 minút. A ďalšia nehoda je v Nedožeroch, Brezanoch na hlavnom ťahu smerom do Prievidze. Tam sa zrazili 3 autá a zdržíte sa tam 20 minút. Nahlásili ste nám aj obmedzenie. Na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. V pravom pruhu je odstavené auto po požiari a tvoria sa tam kolóny. Odporúčate to obísť po starej ceste. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom na Žilinu. Zdržíte sa tam asi 15 minút. No a nahlásili ste nám aj radary. V Kocihe vás namerajú obojsmerne a ďalší ste videli na horskom priechode Dargov. Tiež vás tam namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Správy Fan Rádia.
1: Po chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Národný teplotný rekord bude pravdepodobne prekonaný. Maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov Celzia v 3 dňoch za sebou. Na sociálnej sieti o tom informovalo SHMU. Hasičský a záchranný zbor upozorňuje na zvýšené riziko vzniku požiarov. Obyvateľov vyzýva na opatrnosť. Napriek tomu, že po takomto vyhlásení je opakovane úplne zakázané, hasiči vyzvali na obmedzenie alebo vynechanie tejto činnosti. Informovala o tom hovorkyňa hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová. Deň daňovej slobody v tomto roku vychádza na 28. júna. Ide o mierne zhoršenie oproti minulému roku, keď sa posunul o 2 dní neskôr. Informovala o tom predseda Inštitútu slobody a podnikania Jan Oravec.
2: Je to zobrazenie tej miery prerozdeľovania pomocou pochopiteľnejšej metódy, že aký dátum v kalendári by sa písal, keby ľudia museli financovať všetky výdavky verejné, výdavky štátu zo svojich daní a odvodov, ktoré platia.
1: Dodal, že priemerný zamestnanec si z celkových mzdových nákladov, ktoré za ňo zaplatí zamestnávateľ, ponechá po všetkých daniach a odvodoch len viac ako 45%. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmajerovi. 28-ročný hráč je jediný slovenský zástupca v dvojhre na trávnatom Grand Slame. O jeho súperovi rozhodol žreb.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Zajtra bude jasno alebo malá oblačnosť. Bude mimoriadne teplo, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka.

0: lebo práve tu sa zajtra otvorí nový Riders Park, takže my dnes kontrolujeme, že či je tu všetko tak, ako má byť. A veru, je to tak, zhodli sme sa na tom, že je to tu fajnové, alebo ako by náš Tibor povedal, že topové. Je to tak?
1: Extrémny top, ešte aj tak by som povedal. Je to super, ale na Donovaloch je vždy super a teším sa, že pre tentokrát už aj štartujeme letnú sezónu, tak vždy sa tu budeme môcť aj cez leto tešiť.
0: No, ale ako teplo bude cez to leto. Aj ten víkend bude poriadne horúci. Aj teraz na vás čaká taká, dovolím si povedať, že horúca hodinka, pretože už po 16. 60 tisíc v Zarábaj ušami, takže ešte využite túto šťastnú hodinku 30 násobnú, lebo potom, aby ste si tak doma hlavu nepodopierali, že joj,
1: koľko peňazí som mohol
0: presne, to by bola škoda, tak nech sa páči, hneď vám ju posielam.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: v piatok z Fanrádia dnes zdonoval z Riders Parku, ktorý sa zajtra vo veľkom otvorí. Pre všetkých bude, pre profíkov, pre začiatočníkov a aj pre takého Saifu, lebo ten si vyskúšal čas trate. A už je tu celý, chvála Bohu. Saifa, aké to bolo?
1: Bolo to super, dal som si dve jazdy. Prvá bola taká zoznamovacia a druhá bola taká trošku rýchlejšia a normálne v jednom bode, máme to aj na GoPročke, v jednom bode som sa tam skoro, ale že fakt vysypal, že normálne, keby som nebol tak skúsený a dobrý jazdec, čo teda nie som, ale udržal som to rukami, ale tí chlapci, čo za mnou išli a točili to, smiali sa a komentovali, tak tí boli perfektní, lebo tí to komentovali, keby som šiel Eurošport, vieš, normálne, že keby som bol majster sveta, perfektne to bolo, super zážitok, fakt odporúčam, treba byť veľmi opatrný, je to akože nebezpečné, ale je to perfektný zážitok, super.
0: Aj si mal také v hlave, že fú, toto neviem, že či dám, alebo také, vieš, stresy.
1: Tam ide o to, že ja som išiel ten track, ktorý sa volá, že flow. To znamená, že musíš dostať ten bicykel do takého flow. A keď sa ti to podarí v nejakej rýchlosti, tak vlastne to celé tak plynie. A to ešte nebol úplne môj prípad, lebo ja som aj dobrzdioval a tak, ale tí chlapci podľa mňa sa vedia pustiť bez brzd a jednoducho idú, lebo chytia ten flow, hej, že vlastne to lyžovanie a to bicyklovanie v tomto je hrozne podobné, lebo tie, ideš vlastne cez tie bránky, hej, a super zážitok, treba si to vyskúšať, fakt, super.
0: Riders Park pre všetkých jednoducho, aj tí, ktorí majú flow, a my sme tu dnes z Fanrádia a aspoň viete, že ak tu prídete cez víkend alebo inokedy cez sezónu, tak dobre spravíte a na jeden piatok pre vás veľmi dobrá Britney Spears z Fanrádia.

0: Aj táto Britney Spears a jej Gimme More. Skladba, ktorá ma donúti tak trošičku tancovať, ale iba s maličkom na nohe zatiaľ. Ale myslím si, že zajtra o takomto čase sa už budete viac zahrievať, lebo ak máte na pláne zajtrajší večer tráviť s Fanrádiom, tak potom Millennial Get Fun vás neminie. Millennialkové tanečné hity od 18. do polnoci. To je tá sobotná hudobná relácia, ktorá nás v sobotu čaká a aj vás. A ja s mojimi kolegami sa už tak veľmi nevieme dočkať, že sme si dali takú mini hru. Každý mal predstaviť ten najlepší millennialkový refren. Ja, Kava, Marek, Domi, Ajka a Vládko. A toto vybrala Domi.
1: Je to Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
2: A toto je Fan Rádio.
0: Dobre, Marek.
3: A ja už viem, prečo nie idú stoličky po
0: Kami, daj o tej svojej viac.
2: Dobre, moja pesnička má fantastický úvod, ktorý viem na spameť a absolútne famózny refren All Saints a Pure Shores, prosím pekne.
4: OK.
2: A teraz? Hej!
3: Spievaj, Kami, keď to vieš.
2: A tam je, vieš, ten úvod. A few questions that I need to know. Have you could ever hurt me so?
3: Prehovoráš mi do duše.
0: To je to. Dobre, ideme teraz na ukážku odo mňa. Túto skladbu mám fakt, že veľmi rada a podľa mňa je to, že klasika klasik. A akože tancovať pri tom...
4: No už to daj.
0: Pokojne aj na stole. Dobre, Rihanna.
3: Dla.
0: Pond replay.
4: To je Mr. Jesus.
3: Ja mám najhorší výhľad.

0: poznať, že kto je Rihanna a kto som ja v tejto chvíli. Viac takýchto super chytľavých refrénov budete počuť už zajtra vo Fan Rádiu, lebo Millennial Get Fun sa udeje tak, ako každý čtvrtý šiestok v mesiaci. Teda každú sobotu od 18. do polnoci same Millennialky len z Fan Rádia.
1: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

0: dovolím si teraz takto, že aspoň tak na diaľku. Šťastnú hodinku sme pre vás ešte dali pred 16. 30-násobnú, hlavne po 16. Majte ten mobil pri sebe. Najlepšie nalepený na ruky. Myslím si, že v tomto teple to ani nebude akože ťažká úloha mať nalepený mobil na rukách. 60 000 eur. A preto chcem dnes vedieť, ako by ste vytunili za 60 000 svoj bike, lebo pán Rádio dnes vysiela z Donoval, z nového Riders Parku. A poslucháč David napísal, že ja by som si za 60 000 v prvom rade bicykel kúpil. Myslím si, že fajn celkom postup, ale za 60 000 parádny bicykel by asi David kúpil. Čo by spravil Dušan?
1: Ahojte, ja by som si pod svoj bicykel dal pripevniť nejaké lepšie auto za 60 000.
0: Aha, ja ale Dušky to dobre vymyslel, čo? Akože šikovný, on je asi kreatívec nejaký. Alebo minimálne tak trošičku prefíkaný, tak dajte vedieť aj vy, že ako by ste vy vytunili váš bike za 60 000 eur. A hlavne šťastnú hodinku využite 30-násobnú. Po pol hodinke my skontrolujeme aj slovenské cesty a o tom už náš Vládko viac.
2: Pán Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Prešporskú dusenú šunku Mekom 100 gramov za 99 centov. Lučinu nadýchanú so smotanou alebo s bylinkami každú za euro a 69 centov. A CBA mrazený sneh s vanilkovou príchuťou len za 69 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
6: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
7: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
8: Senkor.
9: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
10: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
11: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.

0: červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A braučové stehno bez kosti len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s pan rádiom, čo je nové na slovenských cestách. Nahlasili ste nám nehody. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Počkajte si tam asi 15 minút.

0: Obojsmerne. Aktuálne informácie z Ciezna môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Jedna pitatá žena z fanrádia Dua Lipa, spomenuté fanrádio a hity, ktoré milujete, a k tomu všetkému aj donovaný a nový Riders Park, ktorý sa zajtra slávnostne otvorí. A teraz za mikrofónom aj mladý freeridový talent Maroško Murín. Ahoj, Maroško. Tak, a je tu aj tvoj tatino, Martin Murín, pozdravujem.
1: Ahojte.
0: Tak, zišli sme sa v takej akože rodinej session, teda vy dvaja, ja ešte do rodiny nepatrím. Ale... tak, lebo vy ste akože šikovní, talentovaní ste. Ako Maroško, my pozeráme aj vo fanrádiu, sme videli tvoje videá, ktoré dávaš na Instagram. A normálne, že vedľa mňa teraz sedí taký talentovaný chalanisko, že mám z teba až stres, musím sa priznať. Naozaj, klobúk dole pred tebou. Dnes sme ale teda v novom Riders Parku. Ty si vyskúšal pump track aj s tatinom. Povedz mi svoje dojmy, že aké to bolo. Aký je ten pump track?
2: Zábavný.
0: Zábavný? Takže čo si mám pod tým predstaviť?
2: Že tam sú super skoky.
0: OK, super skoky. A skoky máš najradšej? Dobre, tatino, ako hodnotí pump track?
1: No podľa mňa je, že brutálny. Fakt je super. A čo som prekvapený, tak ja tu mám iba veľký bicykel a úplne v pohode zvláda aj celoodpružený veľký bicykel.
0: My sme na vás aj pozerali, priznám sa, že s našou Dominikou, ako ste jazdili, ako fakt, že veľmi pekne sa aj doplňate. Kto za kým nestíha?
1: No už začínam ja nestíhať.
0: za malým, za Maroškom. Maroško, je to ťažké, tak vieš, tatina brať na trate, že už je to príťaž?
2: Není.
0: Je to stále akože úplne v poriadku, že? Uh-huh. A mám taký pocit, že on ťa k tomu aj všetkému dotiahol, aby si začal na bajku, alebo nie? Je to niekto iný?
2: Ja som ho dotiahol.
0: Ty si jeho dotiahol? Uh-huh. No vieš, že takto ste si otočili, OK. Ano. Fakt, že ty si prišiel s týmto nápadom, že tatino, čo, ideme bicyklovať?
2: Začal som s odrážadlom a potom osino videl, že ma už bavil, že bude zo mňa bajker.
0: Takto si to normálne Martin hneď videl, že na odrážadle mu to išlo a proste z neho bude rider.
1: No, ono to bolo trošku zložitejšie, on bol veľmi taký živý a nepríjemný ako dieťa, veľa plakal a keď sme ho posadili na odrážadlo, mal asi rok na jeho oslave, tak zrazu stichol. A nevedeli sme ho z neho odlepiť, on na tom chodil po byte, po vonku, na prechádzky, v kuse len s odrážadlom, takže on nám to zadefinoval.
0: Takže teraz aj taká možno rada pre rodičov, ak vaše dieťa plače, prosím, vyskúšajte odrážadlo, že či náhodou. Maroško, ja som ťa predstavila ako aj freeridera a mňa tak zaujíma, lebo ja tak neviem o tom, tak ako ty vieš o tom, to celom svete, tak trošku nám približ, že čo to znamená v tvojom pomnímaní ten freerider, alebo ako to je, že keď ideš na tú trať, tak máš aj nejakú normálne choreografiu, čo budeš robiť, alebo nejaké tie kroky, ako to je?
2: Freerider asi znamená podľa mňa, že to je asi, že chodí, no že má také celoodpružené bajky a chodí hlavne do lesa na korene.
0: Uh-huh, OK, a ty si bol aj v lese?
2: Uh-huh.
0: A celkom fajn aj v lese trate? Ako to máš? Dobre, takže toto sa ti pozdáva. Aké máš plány ešte na leto? Toto sa chcem opýtať.
2: Na leto. Ani moc neviem.
0: Teraz podľa mňa si mal v hlave kalendár, že 5. júla tam je rodina oslava, potom 7. idem tam a tam. Dobre, ale budeš jazdiť cez leto?
2: Hej.
0: OK, tak my si to pozrieme. Som veľmi zvedavá. Ešte sa, Maroško, budeme rozprávať o chvíľočku. Ďakujem ti zatiaľ aj tebe, aj tatinovi, že ste prišli do fanrádia, ktoré vysiela z Donoval z Riders Parku nového. O chvíľočku sa počujeme opäť.
3: Ahojte, tak by som si zašiel...
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
5: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
5: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
5: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu. Fan Rádiu hráme najnovšie hity.

0: Zéteru Fan Rádia vás pozdravujeme z Donoval z Riders Parku, pretože zajtra sa tu slavnostne to otvára, takže testujeme aj my, ako to tu vyzerá. Ja to testujem len spoza mikrofónu a dobre mi je tak, lebo iní profesionáli sú tu a hneď vedľa mňa Maroško Murín a jeho tatino Martin Murín. Ahojte ešte raz.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Aj, Maroško, už vysmiatý viac a viac. Inak poviem aj poslucháčom, aby si ťa našli na Instagrame, dobre? Takže teraz počúvajte, poslucháči, aby ste vedeli, že koho to mám ja v štúdiu. Little podtržník Rider podtržník Maro S-H-I. Akože Maroši, dobre, kulové to je, akože naozaj. Maroš, mňa tak aj zaujíma teraz, že či si ty aj najväčší frajer, no na pamteku si, podľa mňa, aj taký, no aj chutnúčky, milúčky. A či si taký aj v triede, čo? Povedz nám trošku o tej škole viac.
2: Nie, nie som taký aj v triede.
0: Ja tam vidím taký šibalský úsmev. Je to tak, či?
2: Je
0: teda. Aha, tatino môže k tomu povedať viac, že čo ako Maroško v škole?
1: No podľa mňa zatiaľ dobre, lebo EduPage mi ešte neposlal žiadnu pomienku, že by vyvádzal, takže...
0: Maximálne nezjedený obed.
1: To by sme sa museli pani učiteľky spýtať, ale myslím si, že ho má rada.
0: No, Maroško, takýto vysmiaté slniečko, myslím si, že viacerí si ťa obľúbia. Vy s tátom spoločne aj teda jazdíte a mňa zaujíma, že či vy máte medzi sebou nejaký taký pozdrav alebo niečo, že si dávate tie tajné signály, keď jazdíte, či vôbec nie, že spustíte sa, ako to dopadne, tak to dopadne.
2: Pustíme sa.
0: A nič neriešiš, že kde máš otca?
2: Nie.
0: Dobre, starostlivý syn, starostlivý. Tatino asi viac rieši, či?
1: No ja riešim všetko okolo, ale my sme mali pozdrav, len už sme ho dávno nerobili. Hej, že mali sme niečo vymyslené, len jak plyne ten čas, tak sme to prestali robiť, lebo to bolo zbytočne zložité, takže...
0: Že ani teraz by ste si ho asi akože neobnovili, hej? Že nepamätáte si.
1: Pamätal by si si ho?
2: Ja, hej, ale... Neviem to vysvetliť.
0: Je to úplne v poriadku, mňa to len tak akože zaujímalo, že či tam je ten pozdrav, alebo nie je, lebo myslím si, že viacerí asi to tak majú, že keď ten rodič berie to svoje dieťa na akýkoľvek šport, tak ho kontroluje, že či je to fajn, či je to, nie je to úplne fajn. Maroško očividne otca nekontroluje vôbec, ale je to dobré aj takto. My sme dnes teda v Riders Parku na Donovaloch a je to tu fakt, že také, že podľa mňa echt dobré, aj sám ty si Maroško povedal, že zábavné. Otco povedal, že je to tu dobré. Iné tráte ste vyskúšali tiež, či len pump track?
2: Aj tri tráte sme už skúsili.
0: Tri tráte ste skúsili. OK. A ktorá sa ti páčila najviac úplne?
2: Tá Dzomalajna, či ako sa volá.
0: Uh-huh. Tatino to má tiež tak podobne?
1: Myslím si, že áno. Áno, tá skákacia bola najlepšia.
0: A máte ešte predtým, než idete na tú cestu, to už je akože úplne že posledná otázka, ale ma to tak zaujíma ľudsky, že keď tam stojíte na začiatku tej trate, že či máte ešte strach. Maroško, máš ty tam strach?
2: Nie.
0: No menej, že sa spustíš hlava, nehlava. OK, dobre, poistku asi máš, takže je to v pohode. Ano. Tatino má strach? Za seba teraz.
1: Akože mám strach, napríklad keď prídem ako tu na pump track, že som to ešte nejazdil a že je tam veľa očí a všetci sa pozerajú, tak vtedy cítim, že mám ten strach, aby som zbytočne nespadol. Lebo človek, keď spadne v lese, nikto ho nevidí, tak proste to je jeho starosť. Ale keď všetci očakávajú, že za to, že som Maroškov otec, tak viem jazdiť, tak nechcem robiť hanbu, tak vtedy som v strese.
0: My, čo sme tak naozaj pozerali, tak žiadna hanba sa tu u vás dvoch nekonala. Jemnú štatistiku si tu aj robím. Koľko zubov si Maroško nechal na trati?
2: Žiaden?
0: Žiaden. Dobre, ani tatino?
1: Ja práve, ale to nebolo na trati, ale že mám takú príhodu, ona je zbytočne dlhá, ale že áno, na bicykli som už prišiel o zub.
0: OK, tak tentokrát Maroško nespravil štatistiku, ale práve ocino Martin. Ďakujeme vám krásne.
2: Ja viem, čo spravil ocino.
0: No tak daj, povedz čo, bol si na ocka.
2: Boli otvorené dvere a on išiel na cestu cestiaku, tak zrazil tie dvere.
1: No, nie dvere, ale bolo odstavené auto v tme a ja som si dal sluchatka a taký rýchly tréning a dopadlo to tak, že som narazil do zaparkovaného auta.
0: Klasika hovorí, že auto sa neuhlo.
1: Hej? Tak ale na výpadovke v Martine, kto by tam čakal odparkovaného človeka, ktorému došiel benzín, našiel si pešo v noci pon.
0: Neskutočné, iba v Martine. Ďakujeme krásne, že ste prišli sem k nám do Fan Rádia. Tak Maroško Murín a Martin Murín, držte sa a šťastné, šťastné kilometre na tratiach. Ďakujem krásne, čaute.
2: Čau.
1: Ďakujeme krásne aj my.

0: sme sa tu vo Fan Rádiu, že táto skladba Family Affair je fakt, že naozaj, naozaj dobrá. Proste jednoducho Fan Rádio a hity, ktoré milujete, takže sa ani nečudujem. 15 hodín 56 minút máme a Vládko tu náš tak čaká poctivo, už aj poctivo s pripravenými správami. Dopravný servis, správy počasie, šikovný chalanisko a šikovný technik za mixom. Takže Vládko, už o chvíľočku pre vás Fan Rádia.
1: Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch. Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálny partner Neromie, Fan Rádio.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
6: Ja!
5: Ja!
6: Yippie, yippie! Yeeey!
5: Hornbach. S nami to zvládnete.
7: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenia. Na viazde do Malaciek smerom z D2 je na kruhovom objazde odstavený kamión. Obchádzate ho v protismere, takže zvýšte opatrnosť a treba tam rátať so zdržaním. Ďalšie upozornenie hlásite na R1 za Žiarom nad Hronom na 115. kilometri smerom do Nitry. V pravom pruhu je tam odstavený kamión, takže buďte tiež opatrní. No a ešte jedno upozornenie hlásite za Babinou smerom na Krupinu. V neprehľadnej zákrute sú kusy roztrhnutej pneumatiky. Buďte opatrní. Ideme na nehody. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa v ľavom pruhu zrazili 3 auta. Počkajte si 15 minút. V stúpaní na Šturec smerom z Horného Harmanca skončilo auto mimo cesty. Dopravu tam riadi polícia. Na úseku sa navyše šmíka kvôli roztopenému asfaltu, takže prechádzajte to opatrne. V kolone čakáte na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Počkajte si pol hodinku a odporúčate to obísť po starej ceste a čakáte aj na konci D1 pri Turanoch smerom na Kráľovany. Žiliny. Tam sa zdržíte 20 minút. Nahlásili ste nám ešte aj radary v Bratislave na Pražskej smerom z Brnianskej a ďalší ste videli na D1 pred Hornou Stredou smerom z Lúky. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Fan Rádia.
9: Pokračujeme správami o 16. Závislosť nie je zlyhanie charakteru, ale vážny zdravotný a sociálny problém. Ten môže zasiahnuť jednotlivca, rodinu aj celé okolie. O to dôležitejšia je prevencia, včasné zachytenie rizikového správania a dostupná odborná pomoc. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi to uviedol zväz ambulantných poskytovateľov. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Informoval o tom hovorca železníc Jan Baček.
10: Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť.
9: SAMU zvýšil výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na 3. stupeň. Napoludne vstúpi do platnosti v okresoch Skalica, Senica, Nové Zámky a Komár. No, výstrahy 3. stupňa sú pre viaceré okresy vydané aj na víkend. Počet obetí v dôsledku zemetrasení vo Venezuele sa zdvojnásobil na 589. Zranených je približne 3000 ľudí a desiatky osôb sa podarilo zachrániť. Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz za sebou neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínsku 4-5 po predĺžení. Suomi predtým v základnej skupine prehrali všetkých 5 zápasov. Zverenci Milan Rampáčka uzavrú šampionát zajtra o 9:15 zápasom o 5. miesto.
1: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
9: Zajtra bude jasno, alebo len malá oblačnosť. Bude mimoriadne teplo, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.
1: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

Donoval z nového špičkového Riders Parku. Vás zdravím, nech ste dnes už kdekoľvek v tomto teple, snáď aj pri vode, alebo minimálne máte dostatok vody. Moje meno je Maja a po 16. už chcem dať niekomu z vás tých krásnych 60 000 eur. Aj mi píšete, že akú novú fičuru by ste si za to dali na bicykel, no pretože už keď dnes sa nachádzame pri tých tratiach, tak to chcem vedieť jednoducho. Takže som zvedavá, čo ďalšie ste mi poslali. Poriešime aj v tejto polhodinke, ale hlavne nezabudnite mať ten mobil pri sebe, dobre? Lebo teraz si môžete zarobiť za ušami 60 000 eur. Krásne to, pani Adela.

0: letné dni sa dejú, horúce letné dni aj pred nami a horúcich 60 000 eur na vás čaká vo Fanrádiu po 16. A preto sa vás tematicky k tomu, že sme v novom Riders Parku na Donovaloch, pýtam, že ako by ste vytunili svoj bicykel za 60 000 eur. Je to poriadny tuning za takýto peniaz. Aký extra špeci bicykel by si napríklad poskladal za 60 000 posluchačky Ko?
1: Ahojte, tak ja by som si za 60 000 na bicykel namontoval takú priehradku na mobil, kde by sa mi rovno aj nabíjal, stade by som si púšťal Fanrádio a ešte zvukotesnú kupolu, aby ma nikto pritom nerušil.
0: Zvukotesná kupola. Hovorím si, že držek za 60 000 na mobil, asi je to veľa, ale ešte, že dodal Kiko kupolu. Jožo napísal, že ja by som si dal pripevniť na bajk autopilota a posteľ, aby som si mohol počas jazdy aj oddychnúť, keď bude treba. Veľmi praktické, Jožo. K tomu sa pridáva aj Zuzka, no ja by som si tam dala pripevniť ďalšie dve sedačky pre moje dve sestry a vlastne tri plus nejakého vodiča. My by sme sa vozili a kecali a popri tom popíjali nejakú kávičku. Veľmi sa mi páči táto predstava od posluchačky Zuzky a hlasovečku poslala aj Peťka.
2: Ja by som si dala na bicykel nejaké čapovacie zariadenie, aby mi tam išlo také fajné pivečko vždy, keď zastavím a osviežím sa.
0: Od 18 a zodpovedne, dobre. Tak pokojne ešte dajte vedieť na náš WhatsApp 0903 943 003. Ja o chvíľočku v štúdiu Fanrádia na Donovaloch privítam ďalšieho šikovného mladého rajdera Dariusa.

0: rádia vás pozdravujem z Donoval, z Riders Parku, ktorý sa zajtra slávnostne otvorí a preto je tu dnes aj Fan Rádio, lebo tak skúšame, že či je všetko tak, ako má byť a naozaj to vyzerá špičkovo a preto do štúdia ja si tu aj dnes volám špičkových riderov, mladí chalani a bolo tu aj Adelka, slečna, ktorá ukázala, že teda bike patrí aj ženám, ale teraz tu so mnou sedí talentovaný vicemajster sveta na pump tracku. Na trati prináša teda energiu, štýl a ukazuje, že ďalšia generácia tých riderov má čo ponúknuť a je to Darius Breyer. Darius, čau.
1: Čau.
0: No ako, vyskúšal si si dnes pump track tu?
1: Áno.
0: Ako to hodnotíš?
1: No, bol dobrý, zátačky sú dobré, wallride je najlepší, aj z toho kontajnera, jak sa spustí, že to je dobré.
0: Je to úžasné, že ja polovici veci nerozumiem, ale napriek tomu, Darius, znieš tak presvedčivo, že verím ti. Ak by si mal dať nejaké body s tým, že desiatka je najlepšie, tak koľko by si dal tomuto pump tracku?
1: 8,5.
0: Mňa zaujíma, že ako si sa ty k tomu dostal, lebo ty si naozaj, že mladý chalan a čo ťa prinieslo alebo priviezlo, možno aj poviem, že na tie kolesa rajderské.
1: No, tak, tatino jazdil tiež, keď bol malý, tak potom som jazdil aj ja, keď sme chodili do Rače ešte na bikros a potom sme chodili aj na Sochovú chatu na pump track, kde sme jazdili už neskôr aj na pump tracku potom.
0: Tých pump trackov na Slovensku je akože fakt, že neúrekom a myslím si, že o viacerých z nich ani nevieme. Ak by si ty mal povedať, že nejaký pump track nie na Slovensku, ale v zahraničí, ktorý by si chcel zjazdiť, tak aký by to bol? Ktorý? Kde?
1: Ten, na ktorých budú tento rok majstrovstva sveta.
0: OK, a to bude kde?
1: To bude vo Švédsku.
0: A ideš sa aj pozrieť?
1: No, pôjdeme tam cez letné prázdniny.
0: Fú, tak to áno. Takže program na letné prázdniny bude rajderský, bude taký tvoj. Tak sa tešíš na to určite.
1: Áno.
0: OK, Darius. My sme tu dnes skladali aj takú encyklopédiu rôznych pojmov z toho vášho bajkerského sveta. Je tam toho akože dosť a ja som sa veľa toho naučila. Mňa ale zaujíma, že ak by teraz niekto zvažoval, vieš, taký mladý chalán ako ty, že chcel by som začať s tým rajderstvom, tak čo mu ako prvé odporúčaš?
1: No, aby mal prílbu a rukavice.
0: Presne, bezpečnosť, Darius, no. ty si super. Takže
1: aby
0: prílba, rukavice.
1: Aby pumpovala si, normálne sa naučil jazdiť.
0: OK, všetko tak samozrejme postupne. Menšiu štatistiku si tu robím tiež. Adelka prišla o, myslím si, že 3 zuby počas svojej riderskej cesty. Ty si strátil nejaké zuby na trati?
1: No, na bajku som ne, ale na kolobežke som padol a zlomil som si 2 zuby.
0: Oh, OK, takže kolobežku vyradzuješ iba na bajku. Bude to pre teba lepšie. Ja ti veľmi, veľmi držím palce, aby si bol úspešný v tom, čo robíš a že aby ťa to bavilo naďalej. A Darius, ďakujem ti krásne, že si našiel čas a že si prišiel aj nám do Fan Rádia povedať, že čo si, kto si a čo robíš. Drž sa ešte.
1: Ďakujem.

0: Leto s nimi, proste Save Me Tonight, to je song, ktorý vám takto vyhrával v piatok popoludní z Eteru Fanrádia. Už o chvíľočku sa to udeje, tých 60 000 eur si budete môcť zarobiť ušami, lebo veď šikovné uška máte, ale šikovný aj náš je Vládko, ktorý vám každú polhodinku dáva vedieť info z ciest a preto aj v tejto chvíli pôjdeme na cesty.
1: Fanrádio je dnes celý deň naživo na Donovaľa. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk. V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažan 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Uži si Grécko s Fanrádiom, nech si kdekoľvek.
2: Caciki, caciki.
1: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CEGA Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fanrádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
7: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
8: Nie, praženica!
9: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
11: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po polhodinke pozdravujeme s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám obmedzenia.

0: minút a cestári pracujú na výjazde do Rajeckých Teplíc smerom z Lietavskej Lúčky. Počkáte si tam asi 15 minút. Ešte tu máme aj radary v Bratislave na Pražskej smerom z Brnianskej, na D1 pred Hornou Stredou smerom z Lúky a ďalší radar ste videli v Bardejove na Krátkom rade smerom na Prešov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dvojmetrový chalanisko Somber z Fanrádia, ktorý je dnes na Donovaloch. Vysmiatý Tibor. Na Donovaloch sa dnes a zajtra teda hlavne sa otvára nový Riders Park. Dnes to tak iba tak trénujeme. A s Ridermi aj s Riderkou som sa rozprávala. A naučila som sa inak dosť vecí. Napríklad, že aj pár zubov vie človek stratiť na trati. Okay. Alebo že mladý rider Maroško svojho tata priviedol k bajku. Všeličo možné. A k tomu všetkému som omrkla aj nový Riders Park na Donovaloch. Počúvajte, pump track. Také trate, že naozaj špičkové veci sa tu dejú. Dokonca tu má byť aj najväčší skákací hrad. Aj to sa tu chystajú. Veď keď neviete čo cez víkend, tak zastavte sa zajtra na otváračke. Nech uvidíte nový Riders Park. Aj keď možno nejazdíte, lebo pre všetky generácie je a každý si tu nájde to svoje. Ale okrem tých takých nových vecí, aj tie dobre zaužívané, ktoré poznáte, napríklad zarábajú ušami 60 000 eur o chvíľku po jednej pesničke. Už ich chcem niekomu z vás odovzdať. Tak sa počujeme o chvíľku.
1: Fan Rádio je dnes celý deň naživo na Donovaloch.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.

0: skladba. Toto je vaše piatkové fan rádio a je ten čas, ja to nebudem zdržiavať.
1: Zarábaj ušami.
0: Počúvajte, takú trému mám asi ako nikto. Norvej, podcítim až tam, kde som ani nevedela, že sa potím. Zarobiť ušami si teraz niekto môže z vás 60 000 eur. Pekný peniaz pred letom. No, ako nebudem klamať. Stres mám, normálne sa mi ruky trasú potia. A ideme na to. Volám Ivonke.
2: Áno.
0: Ahoj, Ivonka. Ahoj, tu je Maja z Fanrádia. Ivona, počujeme sa?
2: Áno.
0: Haló, Ivonka, kde si teraz? Kde som ťa zastihla?
2: Doma.
0: Doma. A čo robíš doma?
2: Ležím.
0: Ležíš. Ivonka, takže ty si teraz užívaš vlastne piatkový večer.
2: Áno.
0: Dobre, tak znieš tak, že nevieš, čo ťa čaká. Máš tušenie, čo ťa čaká?
2: No, zviera sa mi žalúdok.
0: Počúvaj, Ivonka, aj mne, hej? Takže sme v tom spolu, dobre? Hlavne nezostresuj. Nádych, výdych. Môžeme to dať spoločne, dobre? 3, 2, 1, nádych.
2: Áno.
0: Výdych.
2: Výdych.
0: Dobre, je to tam, Ivonka, áno?
2: Áno.
0: OK, teraz sa ťa niečo opýtam. Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som fan rádio.
0: Moje prvé 60-ky. Kokso, Ivonka, chápeš to? Počúvaj, ja sa trasím.
2: Ty si zlata, že sa vieš tak teší. Z druhého radosti.
0: Ivonka, ale verím tomu, že aj ty sa tešíš.
2: Ja sa veľmi teším.
0: Počujem tie slzy, pokojne aj teraz. Dobre, nádych, výdych môžeme dať ešte raz spoločne, dobre?
2: Áno.
0: Dobre, tak 3, 2, 1, nádych. Dobre, a dáme spoločne aj výdych, dobre? Výdych. Ivonka, potrebuješ to ešte asi dlhšie predýchať, čo?
2: Nie, to je v poriadku.
0: Dobre, 60 000 si vyhrala práve teraz vo Fanrádiu, takže verím tomu, že niekde tam už vzadu ti možno aj naskočil plán, že čo s takými peniazmi budeš robiť. Máš ho už tam vzadu v hlave niekde?
2: Vzadu v hlave, neviem, kde je všade okolo mňa asi, ale tým, že som prvý rok na dôchodku, tak...
0: Dobrý,
2: je to vlastne len ako, aby som lepšie prežila ten dôchodok.
0: Ja, Ivonka, tak zaslúženie 60 000 eur, krásny toho peniažťok pre teba. Do ktorej časti Slovenska pozdravujeme? To ma ešte zaujíma.
2: Do Bratislavy.
0: Tak, do hlavného mesta zdravíme. Ivonka, o 60 000 si bohačia teraz.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: S kým sa budeš dnes tešiť, že si takýto peniaz vyhrala?
2: S manželom a s mojim psom. Náš pes sa vie s nami tešiť takým neuveriteľným spôsobom, že má radosť, keď sa my tešíme. Dobre. Takže určite bude aj on taký šťastný.
0: A koľko granov teraz on dostane?
2: Nie, ja mu uvarím takú večeru ako pánovi.
0: Tak to áno. Ivonka, nech sa ti darí, nech teda peniažky padnú vhod. Pozdravujem aj teba, aj manžela. Pokojne to ešte predýchaj aj najbližšie 4 hodinky.
2: Manžel, ďakujem.
0: Tak, akože nie je za čo. 60 000, Ivonka. Pozdravujem ťa z Fanrádia.
2: Ďakujem veľmi pekne, majte sa.
0: Ahoj, ahoj.
2: Dobré, ahoj.
0: Ivonka sa teší, manžel sa teší, aj psík sa teší. A vy môžete oba týždne s menším budžetom 30 000 10. júla po 16. Budem vám držať palce. Viac nájdete na fanradio.sk.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Počúvate Fan Rádio ešte z Riders Parku z Donoval. Nový, novúčičky. Možno to aj cítite. Zajtra veľká otváračka, tak zbehnite sem, ak nemáte plány na víkend. Snáď som vás dobre odporavadila na ten víkend. O niečo viac asi Ivonku. Moje meno je Maja a krásny piatok vám prajem. Užite si hlavne víkend. No a užívajte ho hlavne s Fan Rádiom. Tak čaute.

0: Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
1: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovalo. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donová. Otvorenie bike parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
2: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
5: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
6: Senkor.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smích iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
8: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
9: Family Park AT.
10: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname obmedzeniami. Na vjazde do Malaciek smerom z D2 je na kruhovom objazde odstavený kamión. Obchádzate ho v protismere, treba tam zvýšiť opatrnosť a rátať aj so zdržaním. Ďalšie obmedzenia hlásite v Bratislave na Tomášikovej pri stanici Nové Mesto smerom na Vajnorsku. Vykoľajila sa tam električka a blokuje dva pruhy, takže si tam aj počkáte. V kolóne čakáte na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Vidíte to na pol hodinku a odporúčate to obísť po starej ceste. No a v kolóne čakáte aj na konci D1 pri Turanoch smerom na Kráľovany. Tam to vidíte na 20 minút. Ešte tu mám aj radary za Novákmi na hlavnom ťahu smerom na Prievidzu a ďalší ste videli v Bardejove na Krátkom rade smerom na Prešov. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
11: Správy Fan Rádia.
12: Bolo 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Hasičský a záchranný zbor upozorňuje na zvýšené riziko vzniku požiaru. Obyvateľov vyzýva na opatrnosť. Napriek tomu, že po takomto vyhlásení nie je opekanie úplne zakázané, hasiči vyzvali na obmedzenie alebo vynechanie tejto činnosti. Informovala o tom hovorkyňa Hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová. Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
6: Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do utorka 30. júna 2026 a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár.
12: Finančná správa upozornila, že tento termín je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie. Ľudskosprávna koalícia uviedla, že ženy na Slovensku zomierajú, pretože systém, ktorý ich má chrániť, zlyháva. Vyzýva vládu, ministerstvo vnútra, rezort spravodlivosti, ministerstvo práce, generálnu prokuratúru a všetky zodpovedné inštitúcie, aby v súvislosti s vraždou v Gelnici prijali opatrenia. Národná diaľničná spoločnosť vymení mostný záver na ľavej strane mosta Lanfranconi, ktorý je súčasťou bratislavskej diaľnice D2. Motoristi preto musia počítať s čiastočnými obmedzeniami na moste v smere od Petržalky k tunelu Sitina. Výmena sa začne zajtra v skorých raných hodinách a potrvá približne 2 mesiace.
13: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka na grile.
12: Zajtra bude jasno, alebo len malá oblačnosť. Bude mimoriadne teplo, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.
13: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka na grile.

0: Fan Rádio, my sme Adela Sajfa. Štandardný čas v Eteri Fan Rádia vždy v piatok po 17. v tej oficiálnej rádiovej premiére. Za to vlastne máme výplaty, ale potom už keď to ide do podcastu, tak už za to nemáme výplatu. Mám taký pocit, že
1: no, a to
0: ani z vypočutí, ani
1: no,
0: z nejakých repríz, alebo tak, že sme skončili úplne jak Andy Kraus so susedmi, vieš, že dostal raz zaplatené a z repríz nič, že vraj.
1: Nebuchaj po stole, ale ja som
0: niekto
1: v živote...
0: Niekto ma upozorňoval inak na to.
1: Tak ja napríklad, no v živote som nedostala za reprízu peniaze. Je často teraz poriešiť... Nepošleme našich hostí preč, že chceme hodinku venovať tomuto.
0: Nie, len vieš čo, sú tu takí hostia, ktorí podľa môjho názoru, ako keby aspoň minimálne jeden z nich, ja si ho tak predstavím, že v tomto vyjednávaní by bol nekompromisnejší.
1: Bol asi, vieš? Zistíme. Inak boli sme aj druhý na podcaste roka, to sme ani nepoďakovali nikomu.
0: A z rádia nám nikto nepoďakoval,
1: nič,
0: vieš? Nič. Kytica, kde? Tak Chutná?
1: Asi až za prvé miesto, neviem. No nič, toto sme, vyrozprávali sme sa z podstatných vecí. Kavej 2 ide do kina.
0: Dvojky zvyčajne bývajú tak, že človek, hej, že Titanic 2 vlastne, počkaj, nebola,
1: bol,
0: ale...
1: Bol. Áno, bol to pod vodou celý čas.
0: Alebo, ja neviem, Umučenie Krista 2 to tiež nebolo. Ale pozor, ale napríklad Terminator 2 je
1: bol
0: podľa
1: fajn,
0: môjho názoru lepší ako jednotka.
1: A Fontana pre Zuzanu 3 najlepšie.
0: To som si nie úplne istý, Adel, ale v poriadku, dobre. Máme tu priateľia Dana Dangla, ja si to tak predstavím, že on je producent.
1: Dobre, a ja si tak predstavím, že Lukáš Zedníkovič, ktorý tu je tiež, bude asi režisér.
0: Asi,
1: a táto dvojica, ktorá si chúďa dvojica musela toto celé vypočuť, tento náš úvodný balast, sa dostane k slovu o chvíľu.
0: Výborne, budeme sa rozprávať teda o Kavej 2, o takom festivale, ktorý je on the road po amfiteátroch na Slovensku. Tak ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio.

0: Počúvate Fan Rádio, našimi hostiami sú Dano Dangl a Lukáš Zedníkovič. Ahojte.
1: Ahojte.
2: Ahojte kamaráti. Ahojte.
0: Dobre sme to odhadli. Režisér Lukáš, producent Dano.
1: Áno, je to tak, ďakujem. Chcel som vám veľmi srdečne poblahoželať druhému miestu, ktoré ste získali.
3: Úprimne
1: to myslím.
3: Kto vyhral?
0: Piatoček.
1: Tak to je.
0: Ale zase oprávnenie. Oni si s tým totiž dajú aj robotu. My nie. My sme mali byť šiesti.
1: Vy ste za toto mali dostávať normálne tantie. My umelci, ktorí sme akože autorským zákonom chránení, za to máme peniaze. Samozrejme,
0: ty si chránený nejakým zákonom?
1: Ja som istotne zákonom chránený.
3: V tejto republike je všetko hore nohami.
0: Živočích, dobre. A nejako sa vám to prelína? Alebo teda minimálne ty zasahuje ti Dano do režisérskych aktivít?
4: Práve, že musím ho v tomto pochváliť, že vôbec. A ako snaží sa občas. On tu je, tak musím rozprávať tak, akože
0: načúva to. Ty si ho podriadený?
4: Neviem, či asi áno. Koľko mi dá peňazí, toľko mám na tú hudbu, aby som mohol robiť, ale do tvorby ako také, že do výsledku diela ako nepokúša sa zase.
2: To by inak bolo dobre vysvetliť, že vlastne toto, že prvýkrát tu možno máme, že producenta je režiséra, že vlastne kto je koho nadriadený. Lebo ja som producent má prachy.
0: Myslím, že teraz je Dano aj nám nadriadený v tejto chvíli.
2: Ale potom, že dobre, že ty si režisér, takže ty musíš prísť s vizualitou toho
4: no,
2: celého.
4: No je to tak, že on má nejaký budget, ktorý mi teda z veľkou dôverou časť odozdá a ja sa snažím vytvoriť dielo, ktoré proste bude jemu zase tie peniaze
1: vrácať naspäť. Keď máme byť trochu vážny, tak to je o dôveru. Ja s Lukášom spolupracujem strašne dlho a ja ako to je asi jediný človek, ktorému dôverujem, takže až tak mu do toho nezasahujem. Ináč ostatným...
0: Robila nejakú reláciu, ktorú Lukáš strihal, som mala úplne istotu, že tam pôjde to, čo som ja mala pocit, že je fajn.
1: Áno, to tak je.
0: Takže to je super, asi tak nejak vie vtírať tým.
4: Som taký empatický, že zaujím tak napojiť.
2: Lukáš je veľmi šikovný, aj si bol tam nejaký telefonát Danovi, že potrebujem ešte jednu kameru, Dano, pusti trošku žilov ešte.
0: Ale to točíte na jedno, ste to točili dlho?
4: Ako pozor,
2: Sony Handicam.
4: Ako pozor, my máme ako veľkú obľubu v tom, že my sa vieme veľmi dobre a radi sa hádame aj o úplných zbytočnostiach. A keď ide o prácu, tak tiež si viem, ako každý stať za svojím a ide o to, kto je presvedčivejší v tej chvíli.
0: Dobre, ale viete sa, akože nie je to vždy o tom, že producent má posledné slovo, že vieš ho presvedčiť.
4: No ja mu nepoviem, že daj mi viac peňazí, keď ich nemá, tak proste musím sa zmestiť
1: do toho. Ale z tej hádky väčšinou prichádza to, že on má napríklad základný námet, ktorý vznikol napríklad tohto filmu.
0: Tak ja som to bol tvoj námet?
1: Nie, to bol námet Myšky Zakuťanskej, ale ja som bol presvedčený, že možno to poďme urobiť inak. Ale on ma argumentačne presvedčil o tom, že to má zmysel robiť tak, jak to je. Krásne, to som povedal teraz, že?
0: Ja rozumiem.
4: Lebo ten film Kávej, treba povedať, že vychádza hlavne z autor iných skúseností a ona tam žije na tom východe. Čiže my tak, ako
0: ľudia z Bratislavčania
4: nebudeme hovoriť, že nie, tak toto tam není. Takže ja toto takže úplne dôverujem.
0: Oni si môžu aj vymýšľať, že čo sa tam na východe deje a vy ako Bratislavčania sú OK, dobre.
4: A môže to tak byť, ale keďže tú jednotku už máme za sebou, tak nejaká dôvera tam bude.
2: A bol tam niekto vás napadol za to, že ako je možné, že dvaja Bratislavčania robia Kávej jednotku, robia film o východe?
4: My to nikde takto neprezentujeme.
2: Výborne, takže prvýkrát.
0: Poďme to teraz akcentovať trošku.
1: Jediný dvaja, no ešte s kameramanom, jediný traja Bratislavčania, ináč celý štáb a ostatní všetci sú z východu.
2: Okay, dobre.
1: Ešte, musím to tak.
0: A platíte východňarov rovnako ako seba?
2: Asi trošku.
0: Poďme na ďalšiu otázku.
2: A herci slovenskí, alebo teda baví sú drahé? Že herci je drahý?
1: Nie, ale drze sú. Oni sú zase...
0: Východňarky, no.
1: takže drahé nie sú, len sú drze. No, tak
2: a aj obidve mali, že rovnako? Rovnaký honorár mali obe?
0: Hovoríme o Janke
1: Kovačovej. Anička mala výrazne viac, jak Janka.
0: Upokojme sa. My musíme aj ľuďom povedať, kto tam hrá, veď my sa bavíme, ako keby všetci vedeli. Hovoríme o Aničke Jaka Brakovskej a o Janke Kovačovej. A teraz Anička, sme sa dozvedeli, že mala výrazne viac ako Janka. Chceme, aby to bolo...
2: Akože len taký fun fact. Videli ste film Vlk z Wall Street, však?
1: Áno, jasné.
2: Tak hrá tam Leonardo DiCaprio, ktorý za film dostal 10 miliónov. Režiroval to Martin Scorsese, niečo podobné ako Lukáš, ako ty. A ten Jonah Hill, vieš, ktorý...
0: Áno.
2: Tak tipnite si, koľko on za to dostal.
4: Počkej, to ja presne viem, takže nepoviem.
1: Povedz. To je ktorý?
2: Taký trošku väčší, taký silnejší, bráda, ty strašne taký...
4: Podľa mňa toľko, čo máte vyzerať, tak za tlačovku.
1: No, nie, 200 tisíc podľa mňa dostal.
2: $60,000.
1: No,
2: ale že zobral to okamžite, hovoril.
1: Jasné.
2: Že zobral to okamžite, že chcem robiť so Scorsese, lebo mi to otvorí.
4: Jasné, sa to stalo.
1: No, aj mu to otvorilo. predtým Niemand a teraz je už niekto.
0: A hrá teraz pre Scorsese za 70 tisíc.
2: Ako keby sme išli robiť moderovačku my dvaja a ty máš 10 mega a ja mám akože 60 tisíc.
4: Ale pozor, bol nominovaný na Oscara za to, čiže...
2: Inak to je pravda.
0: No a čo, predáš tú sošku, čo za to máš? Vieš to ako... Rozprávame sa o filme Kavej dvojka. Jednotka bola veľmi úspešná. Aj na slovenské pomery. Dano Dangl a Lukáš Zedníkovič. Tvorivá dvojica filmu Kavej aj dva je tu v štúdiu Fanrádia. O chvíľu pokračujem.

0: Počúvate Fan Rádio. Sme radi, že Dano Dango a Lukáš Zednikovič sú tu za film Kavej 2. Východňarov je relatívne dosť aj v Prahe, že tam sa neoplatí spraviť nejaká veľká premiéra.
1: Budeme tentokrát aj s dvojkou ideme aj do Prahy, alebo teda do Čiech, tak sme také zvedaví, že čo, aký to bude mať tam úspech, no.
2: Ale nevideli jednotku, tak neviem, či pochopia.
1: Ale pôjdu s titulkami.
0: Dá sa to vidieť aj že ja som jednotku nevidel, to znamená, že dá sa dvojka.
2: Si dvojku, hej.
0: Pochopil
2: je to také zrozumiteľné.
0: Dobre, super, okay. To je dôležité.
2: Akože je výhoda, keď vidíš aj tú jednotku, lebo poznáš už tie charaktery, naladíš sa ľahšie na to, ale tá dvojka funguje ako samostatný film.
0: Okay.
2: Už prvá scéna je taká, že ti povie, že presne vieš, čo vidíš.
0: A tie dve baby hrajú aj tak, že jedna je hlúpejšia ako druhá?
3: Nie. Správna otázka, výborná otázka.
2: Nie, sú...
0: No vo dvojici, no tak...
2: Ale tak možno, keby sme to úplne porovnali, jak detaľne, že IQ testy a tak možno hej, ale každá má úplne iný charakter a každá hraničo
3: podľa honoráru, akože Anička, okrem toho, že viac zarába, je samozrejme oveľa inteligentnejšia.
0: Takže to... Ja si myslím, že to nebola až taká blbá otázka. Vieš,
3: ale
0: nie,
3: že
0: keď je dvojica...
3: Ale... Laurel a Hardy, byť, akože každý tam má nejakú svoju úlohu. Ja som videla jednotku.
1: Vy si vychádza, že z blbý a blbší, že to napadlo hneď, akože dvojčenská.
2: Ako ono to nie je, že komédia, hej, že není to crazy komédia, že teraz ideme sa hrať na hlupých, to nie. Tento film to sebe nemá, on je taký veľmi ľudský a taký, hráme to na vážno, to je komédia, čo je hrať na vážno.
3: Ty si nevidel jednotku?
0: Nevidel.
3: Tak dobre, teraz zacúvajme z týchto srandičiek, inak blbý a blbší v ženskej verzii je podľa mňa diera na trhu, že dve fakt, ale že tupé ženy. Ale ja som videla jednotku a je to veľmi pekný film. Dokonca som zobrala moju mamu východňarku, ktorá povedala, že áno, všetko akože reálie sedia východňarské. A obidve tam hrajú vlastne nejaké také svoje príbehy, ktoré sa im nejak rozvetvili, pretože Janka je tá, ktorá vlastne stále single a naháňa nejakú tú svoju lásku. A nie je tam ani jedna hlúpejšia, ani inteligentnejšia. A Anička je zase tá, ktorá vhúpla do rodinného života a trošku tej Janke závidí. A oni vlastne ako keby sa obohacujú alebo porovnávajú.
0: Pekná dynamika.
3: Pekná, nie?
2: Pekná. Tieto charaktery zostali, aj tie vlastne linky z toho vychádzajú v tej dvojke, že tá Veronika, tá Janka Kovalčíková je taká romantická hrdinka, je sa na úvode filmu stane strašná katastrofa vzťahová, tak vlastne celý film sa odvíja od toho, že snaží sa nezanevrieť na lásku, jak sa hovorí.
0: Ale je to, že 5 rokov po, hej?
2: Áno,
0: že?
2: Áno, okay. Áno, čiže máme tam aj malé deti, lebo v tom prvom filme bola Anička tehotná s druhým, mali malú Hanku, čiže pribudli dve deti a tie sú úplne super.
0: A také tie deti to je asi zadarmo hrajú, ne? Že tam sa šetrí.
3: Nie sú tam nejaké hlúpejšie deti a
1: nejaké múdrejšie? Ja len peňa sa zaujímavé, to sa mi páči od začiatku.
3: A kto je hlúpy, ako
2: sa... Je veľmi múdre a talentované deti.
0: Fakt dobre je s vami robiť rozhovor. A ja zavila aj s tebou.
3: Za trest. My všetci. Prepač, Dave.
0: Nie.
3: Aj v mene hosti sa ti ospravedlňujem.
0: Prepačte vy. Dobre, ale s filmom súvisí aj trošku, keď by sme boli na začiatku júla, tak nejaká taká roadshow, nejaký taký festival okolo toho. Čo to je pre
1: Vieš čo, my sme pri tej jednotke urobili taký, že Kavej Fest a veľmi to bolo príjemné, akože atmosférou a energiou, ktorá tam vznikla bola a chceli sme si to zopakovať viac menej. Takže sme to zopakovali, ale tohto roku to zopakujeme teda, ale ešte vo väčšom, hej. Čiže pôjdeme dokonca v tom, že Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Martin, Banská Bystrica, Senec,
3: Amfiteáter. A čo sa na takom feste deje? Teda predpokladám, že sa premieta film.
1: Premieta sa film, to je ale akože bodka ako keby celého. Predtým sú, že súťaž, zábava, roasty, Šoko tam je, baví sú tam, celý štáb filmový tam je, všetci herci sú tam. Bude tam spievať Heleniné oči tam budú napríklad akože mať koncert taký mini, zároveň tam bude Stašák Peter, ktorý tam bude spievať.
3: Aj v dvojke,
1: dokonca tam má takúže reperskú scénu, čiže aj repovať možno bude. Čiže takýto program vystavaný na 2,5 hodinu pred samotným filmom, podávanie si ruky s divákmi, na východe niekedy aj popíjanie.
0: A toto sa bežne robí po slovenskom filme, lebo ja mám pocit, že Šulík to po záhrade nerobil.
3: Pred záhradou. Pred sa to robí?
2: No začína to byť celkom zvykom, čo som si všimol.
1: Nie, my sme to urobili pri jednotke, potom to urobil Duchoň, pri Duchoňovi to chalani urobili a my to robíme teraz znova, hej, čiže...
3: Asi nie, ku každému filmu sa to hodí.
1: Asi nie, ale...
3: Piargy, keby mali, že Piargy fest si viem úplne predstaviť.
1: Alebo Koncovi napríklad, také tiež...
3: Ako?
1: Otcovi film Otec, že by... Tak tiež by tam...
2: Nie, ale toto je taký letný film, že to sa hodí do
3: Pikovi. Aj Otec bol letný film, ale...
0: No, sú to také horúce témy teraz.
3: No ale, ale to môže inak, pozor, trošku navnadiť toho diváka viac na, na ten film, lebo vieš, ty si obľúbiš všetkých tých hrdinov. No, tam s nimi už predtým hodinu a pol si a teraz všetci sú taký zlatý, super, dobrá nálada, potom sa ti aj ten film oveľa viac páči. Ale čo my, čo ideme do kina len tak na sucho, bez prípravy, ako sa hovorí.
2: No tak podľa mňa vy máte pridanú hodnotu, že vy budete mať fantastický 5-1 na zvuk.
3: Že máme mať svatý pokoj.
2: Budete vo filme priamo sa tam ocitnete s tými východňarmi a odidete, budete zaťahovať.
0: A počujete, aj východňari, že to je film, ktorý sa páči všetkým východňarom, lebo východňari sú rôzne, že mnohí čerstvé východňari...
2: Nejaký film, ktorý sa páči všetkým, ako...
3: No, jasné.
2: Už asi nie.
0: Terminator 2?
2: Tak to áno.
3: To vidíš, hneď sme ťa dostali.
0: No vieš, ale niektorí východňari, ktorí sú z ďalekejšieho východu, už aj na Košice pozerajú, takže á, to už je také, že to už...
1: Nie, ale ja chcem, vieš čo, aby som povedal jedno, že tento film nerobíme, že pre východňarov.
3: No,
1: on je to vyslovene, že čisto slovenský film, a navyše teraz bude nome, že vážny, čisto slovenský film v tom, že vyťahuje také tie dobré vlastnosti slovenské naše, vieš, ktoré máme. A fakt sú v tom filme zastúpené, je to preto pekný film.
3: Vlastne, a sú regionálne platné pre všetky.
1: Áno.
3: Dano Dangl a Lukáš Zedníkovič sú našimi hostiami, o chvíľu pokračujeme.

0: brány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
1: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už tý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
7: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O pol šiestej vás pozdravujem všetkých na slovenských cestách. Počúvate Dopravný servis Fanrádia. Na úvod máme dve upozornenia. Jedno z R1, konkrétne na 117. kilometri za Žiarom nad Hronom, smerom do Žarnovice. Je na pravej krajnici odstavená dodávka. Dávajte si pozor na 117. kilometri na R1 za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica. Ďalšie upozornenie opäť z R1 na 130. kilometri za Zvolenom smerom do Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavená ďalšia dodávka, takže aj tu zvýšte opatrnosť. Nehoda pribudla na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, prejazdný je iba pravý pruh, rátajte s kolónami, tvoria sa tam a okrem toho aj radary. Jeden meria rýchlosť na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín, radar je aj za Novákmi na hlavnom ťahu smerom na Prievidzu a namerajú vás aj na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok, tak opatrne. Samozrejme všade, bez ohľadu na radary. Dávajte si pozor na slovenských cestách a ak by ste videli viac, alebo viete spomínané informácie aktualizovať, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: počúvate talk show Adely a Saifu. Číslo 2 v podcaste roka. Stále každý rok sa nejak neviete prehlasovať k jednotke, neviem, robíte asi čo môžete, ale dá sa pridať.
1: Hej, mám pocit, že tá, jak sa volá, Sobotka, či čo to je? Piatoček, Sobotka, prepáč, ja som sa...
0: Ale nie, je to super.
1: Ľudia, nie, oni sú super, perfektné, no. Len škoda ich, no tam no, na prvom
0: tak,
1: mieste.
0: Musíme občas aj sa, škoda ich na prvom, asi škoda na prvé miesto. Tak, Dano Dangla a Lukáš Zedníkovič sú našimi hostiami, rozprávame sa o filme Kavej 2, už sa blíži do kin, Kavej Fest sa od 3. júla deje, môžete sa takýchto pekných akcií zúčastniť. No a bavili sme sa o tom, že vy vlastne pochopíte, čo ste stvorili úplne do detailu, až keď to vidíte s ľuďmi v kine. Že či to funguje tak, ako si myslíte. Boli aj nejaké momenty pri tej jednotke, že ste si boli istí, že tak toto je pecka vtipné. To si viem predstaviť Dana, že mu príde niečo smiešné, čo iba jemu príde smiešné. Alebo, že bola situácia, ktorú ste vy vôbec za vtipnú nepovažovali a ľudia mreli v kine od smiechu.
2: No, tým, že ja ten film robím a prežívam s ním tisícky hodín a v tej strižni, tak pre mňa ako, musí to na mňa fungovať. Čiže všetko, čo cez mňa prejde a mám pocit, že funguje, tak to sa mi overilo, že to tak je. Mm-hmm. Ale u Dana neviem, či to tak úplne.
3: Nie, nie. Ja strašne zase naopak mám rád, keď vidím už nejaké fáze ten film a viem sa k nemu, vieš, že vnímam ako film zrazu, že vtedy sa viem k nemu vyjadriť. A
2: Dano, podľa mňa ako producent musí byť zo svojej podstaty skeptik.
3: Áno.
2: No. Ja ako tvorca musím byť ten, ktorý tomu verí a nemôže sa spochybniť v žiadnom momente ani o sekunde toho filmu. Musím veriť každej sekunde a byť presvedčený o tom, že takto ten film má byť aj nejak inak. Okay. A tak ho odozdávam.
0: To je ako silná vlastnosť. Ja by som bola, že super skeptik v kuse.
2: No pri filme to nemôžeš mať, musíš byť istá.
1: A mňa aj vstrižne ten proces zaujíma, že ty si to pozrieš v nejakej fáze ako producent, Dano, a povieš, že Luky, počujem, a nemáme tam ešte nejakú scénku navyše, alebo toto treba skrátiť alebo prehodiť,
2: ja že
3: toto sa vždy bavíme, ale musím povedať, že pri jednotke sme sa bavili akože oveľa viac a ja som dvojku videl v tejto nejakej podobe a bol som hneď spokojný.
2: Dano sa rozplakal.
3: No, nakoniec som sa rozplakal.
0: Ale Dano sa
1: videli
0: rozplakal.
1: Videli si už Dana plakať? Akože asi kvôli peniazom, že čo minul.
3: Zase sme špeš, že sa sme. Áno, to teraz si keď si spomeniem, prečo.
0: Na konci filmu. Ale Dano plakal.
1: Mohol som si kúpiť štvorý zbak.
0: Lebo zatiaľ bývam dvojzbáku dlhodobo kvôli svojim
1: ja tromom.
0: Tam sú deti, to lietadlo je zaparkované pred panelákom. No, tak Dano plakal, aj keď videl Titanic a to už je čo povedal, lebo však to nie je zase nejaký
3: svoj. Ja, ale to bolo teraz strašne trápna story, to som ti hovoril niekedy toto?
0: Hovoril aj, si, že ty aj. Si celý si... čas posmešne sa pozeral.
3: Posmešne som sa pozeral po ľuďoch, že aj prosti sa to necháte unášať emóciami. Na konci som sa rozplakal a zostal som to v kine.
1: Dano, ešte
3: som frfla, ešte, ja som ešte frfla to kine.
1: Ja som to isté. Ja preto robím, milujem Slovensko po tebe, lebo my sme rovnakí.
3: No, úplne.
1: Ja som zavolal
3: domov. Ale ty si hlavne na tie peniaze furt, vieš.
1: Ja som zavolal domov.
0: V tom ste rovnakí.
1: Ja som zavolal domov kamošov na Titanic. Čipsy, pizza, cigaretka, vieš, a pozerali sme prvá tretina.
3: Frfla.
1: Ježiš, to čo je za pomoc?
3: Presne, no.
1: Druhá tretina, už nikto

0: išiel na cigaretu, už všetci pozerali. A tretia, tretina, piati muži, všetko hetero sme plakali.
1: A potom ste boli tiež hetero? Potom filme,
0: áno, áno, lebo nemali sme vôbec krémy. SPF, inak je teplo,
1: pozor. Nedaplakali ste si dosť.
0: To niekedy slza dve ešte nestačí. Musíš napľuť.
1: Slza nestačí, moja obľúbená básnická zbierka. No tak poďme sa porozprávať o filme Kavej asi skôr. Čiže Dano plakal.
2: A ja ináč furt pri ňoš pláčem. A neviem, prečo mám túto schopnosť, že...
1: Stále, aj keď stále, to sám tvoríš.
2: Ale hlavne, keď to s niekým pozerám, ja sa tak emočne napojím na toho človeka, s ktorým to pozerám a úplne sa napojím a on plače, aj mňa to dojíma.
1: Ale ináč, to je to, že to publikum sa niekedy vie čudne namiešať, lebo možno práve keď robíte tie festy, ľudia tam prídu s takým aj nadšením, aj sú predtým tie programy a potom je oveľa silnejšia emócia. A ja som zažila párkrát publikum v kine alebo aj v divadle na tom istom predstavení úplne iné reakcie, že tam niekto príde, nejaký úhlavný žiarič energie, ktorý všetkých stiahne do svojho vnímania filmu. A to je niekedy veľmi ovplyvňujúce.
2: Je to tak, aj na koncertoch, podľa mňa muzikanti to majú, že niekedy ľudia nezatlieskajú po koncerte.
1: To sa... Veľmi pekný prístup. To nemáte, čakala som.
3: Dead Can Dance má malo kedy.
1: Ako?
3: Dead Can Dance má malo kedy potles na koncerte.
2: Nie, Karel Gott mi to hovoril.
3: Fakt?
0: Jemu
2: zatlieskali, ale bavil som sa s ním o tom, že ale hovoril, že niekedy je tá atmosféra taká, že vlastne to publikum je úplne chladné, že aj jemu sa to stáva.
1: Ale pri tom to možno vnútorne veľmi prežívajú, že si povedia, že wow, aké super.
2: Ale on nedostáva naspäť tú energiu, on je z toho vlastne vyvedený z miery.
1: No, ale on ináč nežije, to vieš.
0: Aha. On bol tak vyvedený z miery, že už si povedal.
3: Preto sa sa pýtal, že kedy mu to...
0: Pred týždňom.
1: Tak to nebol Karol.
2: Nie? Počkej, tak teraz nie.
1: OK. Kavej 2. No. Bude tam aj Anders Košic zase?
3: Áno. Dobre. Bude tam a má tam zase vtipné nejaké posolstva pre ľudstvo, čiže áno, je tam. Tá osadka viac menej skoro jednak jednej tá, čo bola v jednotke, plus pribudli ďalšie postavy, ktoré sú veľmi dôležité pre ten dej.
0: Dano Dangla, Lukáš Zedníkovič sú našimi hostiami. Rozprávame sa o filme Kavej 2, ktorý prichádza do slovenských kín. Tak počúvajte Fanrádio aj naďalej.

0: Ešte v jednom stupe sa pozhovárame s Danom Danglom a Lukášom Zedníkovičom. Teraz ste vlastne v takom štartovacom období, že štartujú tie Kavej festy alebo Kavej 2 festy, a že ide film do kín a trošku sa tak pošuškáva už aj v súvislosti s inými filmami, ktoré boli nedávno v kine, že ľudia chodia nejako menej. Akože je to také niečo vypozorované?
1: Áno, bohužiaľ je to tak na Slovensku, že aj či divadlo, či v kino, tak áno, menšia návštevnosť.
2: Ale to je celosvetový trend, to nie je...
1: Víš čo, ale nie
2: je
1: tak radikálne, akože zase na druhej strane v Čechách sa to až tak nezmenilo, ani v Maďarsku, a u nás je to asi tým, aká je to ekonomická sila a vôbec, čo sa tu deje a geniálna transformácia,
0: geniálna transformácia je vlastne konsolidácia. Transformácia na chudobu sa to bude.
1: Čiže takéto veci veľmi pomáhajú, samozrejme.
2: A slovenský film nie je nejak dotovaný, že je lacnejšie vstupné v kine ako čo ja viem, ísť na nejakú Marvelovku?
1: Nie, bohužiaľ. Akože ináč to nie je zlá uvaha, človeče, toto, čo si teraz povedal. Vidíš, to je celkom zaujímavé.
0: Konečne v tomto rozhovore si niečím prispel, ale normálne to nie je zlá uvaha, lebo keď má byť všetko slovenské a žiadne iné, tak nech ľudia na slovenský film.
1: Presne.
0: Máte v tom filme nejakého geja alebo niekoho inej pleti, farby?
3: Počkaj.
2: Toho vystrihli.
3: Na toto sme nemysleli. No
0: taký nemáte, chvála Bohu, lebo to potom dostanete určite podporu. Dostanete podporu, určite. Je to v poriadku potom. Je to podľa tradičnej...
3: Ja si myslím, že tento film splňa všetky parametre, ale že úplne.
0: Že uľahodí všetkým. Dúfam, že to bolo pochopené.
2: Vieš, že Marvelovka stojí 8 eur, vieš, a slovenský film 5, vieš, a ideme.
1: No ináč to je zaujímavé.
2: Môžeš si doprieť.
3: Je to rodinný film a zaplatiť celej rodine vstupné.
0: A toto je rodinný film, že?
3: Absolútne. To je dôležité povedať, že on je vlastne multigeneračný. Tým, že ako dievčatá hrajú ústredné nejaké linky, ale sú tam aj tí rodičia, sú tam aj deti a každý si tam nájde to svoje. A ten film prehovára tak akože... Ja som stretol, keď sme točili dvojku, nejakú pani, nebudem konkretizovať, niekde v nejakom priestore. A
2: pani Kotová. Bola to prostitútka, bol to bordel. Áno.
3: Dobre, poviem, jak to je, bolo to v kláštore.
2: No, česne.
0: Prostitútka v kláštore? To
2: brutál.
3: Som videl
2: taký film.
3: No a som sa aj tak pýtal, že či videla náš film a ona teda, že áno, videla. Bola som na ňom 5-krát v kine.
2: Takže to bola matka predstavená?
3: Nie, matka predstavená nie, ale...
2: Ale sestra.
3: Ale bola mi veľmi sympatická razom.
2: No super. Razom.
1: Čo sa s tebou stalo?
2: Inak počujete to, že...
0: Prepáč, len to ešte toto uzavrieme. Teda, aby sa ľudia nebáli tam zobrať aj svoje deti.
1: Áno,
0: čiže
1: áno.
0: To nemá vekovo obmedzenie. Mm-hmm. Nebudú tam momenty, kde im bude treba zakrývať oči alebo uši.
1: Nie je tam nič také.
0: Teraz sa Lukáš pozerá na dana.
1: Nie je tam nič také.
2: Nie je tam ani prsník?
0: Ani jeden?
1: Prsník, ani jeden prsník tam
3: ako živý skok
2: do vody holí?
3: Živý nie.
2: Živý nie?
3: Živý nie.
0: Tam je umelý prsník?
1: Umelý prsník tam je. Dva.
3: Jeden
1: je zakrytý vlasmi, áno. Aha, takže dva sú, ale...
3: Normálne, však...
2: Postelná scéna tam je?
3: Socha, akože...
1: Postelná scéna tam je, ale sú v nej traja. Teda dvaja sú v posteli, jeden vedľa postele. Je tam postelná scéna.
2: Tradičná rodina.
1: Je to také, no. A je to čisto slovenské. Tak ako...
0: Čak v jednotke tam boli samé postelné scény, lebo tam na posteli ležela mŕtvola asi celý film.
1: No,
0: a kvapkala.
3: A furt sa rozprávali manželia v posteli vlastne.
0: Takže tam sú posteli.
2: A myslíte si, že toto možno, že jednotka aj dvojka, že popohne iné slovenské regióny, aby tak trošku o sebe natočili film, hej, že teraz možno
3: Oraváci,
2: vieš, že Oraváci si povedia.
0: Záhoráci
2: si povedia. Vieš, že...
3: To bolo úžasné.
2: Aj keď je pravda, že ten východ je taký veľmi špecifický segment.
3: Oni sú takí živí, takí ako... A tá reč je strašne vtipná. Akože už keď rozprávame, to strašne baví.
1: Keď sa bavíme o tých festoch, tak fakt tá atmosféra, to, čo sme zažili tam, tak to bolo niečo neuveriteľné. A to teda fakt, že teraz si kopnem do nás, do Bratislavčanov, že neviem si to predstaviť, že by sa to udialo.
0: No dobrá, nebudete ten fest robiť aj v Bratislave?
1: Fest robíme v...
3: My nemáme
1: amfiteáter, než mimochodom, no. Ale robíme ho v Senci a najbližšie a v Nitre. Čiže to je také, že západné Slovensko.
0: A pri jednotke ste kde boli najzápadnejšie s tým festom?
1: No vlastne, kde?
3: Bola určite Nitra, bola...
1: Nitra nebola. My sme nie, fest nebol na Nitre.
3: A že nie, premietal sa to tam, ale už to
0: nemietalo. Čiže vy ste s tým festom išli žať atmosféru iba na východ.
1: Áno.
0: Čiže teraz prvýkrát zažijete, ako sa budú ľudia baviť na tých festoch.
3: Banská Štiavnica bola.
1: Banská Štiavnica bola, pardon, hej.
0: No, tak a čo, v Bratislave vidíte NTCčko stiahnuť strechu?
1: Čo, prosím ťa, vieš, ak to tam
2: vyzerá. Vieš, koľko to stojí?
1: No, to je ďalšia vec. Je to je také...
2: Ja som tam chcel narodiť novú oslavu.
1: Fakt?
0: Ale pre dceru.
2: Škôlka.
0: Čo sa nám čaká, ale viete, primaciálny sa dáva na detské oslavy.
1: Prepáč. Ja som chcel na Bratislavskom hrade, no.
2: Nezaplatili mi.
0: Takže choďte na tie kávé festy, užiť si atmosféru a myslíte na to, že to nie je len pre východňarov, že fakt, mne sa to veľmi páčilo, tá jednotka, teším sa na dvojku, vezmem zase mamu konečne aspoň po roku do kina.
1: Príďte však na slávnostnú premiéru.
0: Počúva, ja som si vlastne uvedomila, že máme dve deti, takže neviem, ale...
1: Dobre, ty fakt sa vyhovárame, niečo strašné. Ale, nie, ale budem rád, keď to budete vidieť obidva a poviete aj svoj názor, tak sa budeme tešiť.
0: Dobre.
2: Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Dano Dangl, Lukáš Zedníkovič boli naši hostia a držíme palce s filmom. Slovenský film treba podporiť a tento vôbec nebude takou ako vnútornou rehoľou ho podporiť, lebo vám bude dobre, keď pôjdete do kina.
2: Želáme vám všetko dobre, vypočujte si toto aj ako podcast, kdekoľvek počúvate vaše obľúbené podcasty. My sme Adela a Saifa, budeme tu opäť aj... Dobre, ahojte.
0: Čauko.

0: a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty opäť po polhodinke aktuálny dopravný servis. Nehoda sa stala na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Prejazdný je iba pravý pruh, tak sa na to pripravte. A rátajte aj s kolónami samozrejme, pretože pribúdajú stále viac na D1 za Trnavou smer Hlohovec. Prejazdný je iba pravý pruh a tvoria sa tam kolóny. Okrem toho ste videli radary, jeden meria rýchlosť na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín a ďalší je na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok. Tak si dávajte pozor samozrejme všade a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si na cestách pozor.
1: Správy Fanrádia.
3: Pokračujeme správami 18. Národný teplotný rekord bude pravdepodobne prekonaný. Maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou. Na sociálnej sieti o tom informovalo SHMU. Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do utorka 30. júna 2026 a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár.
3: Finančná správa upozornila, že tento termín je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie. Závislosť nie je zlyhanie charakteru, ale vážny zdravotný a sociálny problém. Ten môže zasiahnuť jednotlivca, rodinu aj celé okolie. O to dôležitejšia je prevencia, včasné zachytenie rizikového správania a dostupná odborná pomoc. Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovaniu s nimi to uviedol Zväz ambulantných poskytovateľov. Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz za sebou neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínsku 4-5 po predĺžení. Súmi predtým v základnej skupine prehrali všetkých 5 zápasov. Zverenci Milana Rampáčka uzavrú šampionát zajtra o 9:15 zápasom o 5. miesto.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
3: Zajtra bude jasno, alebo len malá oblačnosť. Bude mimoriadne teplo, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na

rovno tu mám pre vás. Sa mi zdalo, že potrebujete osviežiť v tomto horúcom čase. Čo však ešte potrebujeme, je dávka tej najlepšej novej hudby. Vaše pozdravy, ktoré môžete posielať na WhatsApp 0903 943 003. Všetky vybavím, som Maca. Najväčšie nové hity Fun Rádio.

Počúvate Fun Rádio, Joe a End of Beginning práve teraz doznel. Máme piatoček, dnes je 26. jún, ale koho zaujíma dátum v takomto teple však, obzvlášť, keď je pred víkendom. Ale predstavte si, dnes v tento krásny dátum oslavujú chladničky. Naozaj, je svetový deň chladničiek alebo chladenia. Takže ak dnes otvárate chladničku už asi 28 krát len preto, aby ste sa schladili na pár sekúnd, úplne tomu rozumiem a úplne máte to legitímne ospravedlnené, môžete povedať, že oslavujete. A popri tom aj kontrolujete určite, že či tam náhodou nepribudol nejaký nanúk, že? Ja to tak vždy tak zázračne hypnotizujem, že je tu nejaký nový. Neprichádza nikdy. Nikdy sa tam nepritrafí. No, ale vôbec sa nemusíte cítiť blbo. Dnes sa to ráta. Dnes oslavujeme chladničky. Navyše pri týchto horúčavách to dáva úplný zmysel otvárať chladničku. Meteorológovia dokonca vydali výstrahy pred vysokými teplotami. Aj zajtra bude ešte horšie, takže sa choďte kúpať. Choďte sa schladiť normálne do vody a nie len pri mrazáku, lebo je teplo. A ak to takto pôjde ďalej s tým teplom, tak mi asi niekto do playlistu celkom určite prepašuje vianočnú pesničku na schladenie. Zatiaľ sa to nestalo, zatiaľ si musíme vystačiť s tým, čo tu máme, a to je teda perfektný playlist, zatiaľ z Fanrádia novinka od Lady Gaga a Doechii, Runaway. Užívajte.

Vynikajúca Olivia Dean. Práve teraz u nás vo Fanrádiu v najväčších nových hitoch, piatkových najväčších nových hitoch. Podotýkam, áno, máme pred víkendom vysoké stupne pred nami, takže môžeme sa aj skúpať. Máme po 18. a ja som si povedala, že zahráme si v tejto chvíli spoločne hru. Čo vy na to? Ideme sa hrať, ako inak, s umelou inteligenciou. Čím ďalej, tým viac ju radi využívame. Neviem, či to je dobré, lebo ju vlastne krmíme našimi poznatkami a informáciami, ale vymýšľa celkom dobré veci. No a ukradla v tejto chvíli, respektíve dnes, ukradla text slovenskej pesničky a my sme sa rozhodli, že budeme zisťovať investigatívne spoločne, ruka v ruke samozrejme v spolupráci s vašimi ušami, že ktorej slovenskej pesničke ukradla text táto umelá inteligencia. Ktorá kapela, ktorá interpretka, ktorý interpret, ktorý spevák, speváčka, skrátka pôvodne naspieval tento text. Tak nastražte uši, budeme si hrať túto ukážku, akože umelú inteligenciu netrapia žiadne autorské práva, tak poďme to rozlúsknuť.

Jedna príjemná, láskavá vec. Akože musím uznať, že aj v tejto AI verzii to znie veľmi príjemne, tak skôr tak čibiri-čibiri-čibiri-čibiri-vapa. Také iné verzii, také čavale-čavale. Ale verím tomu, že vy ste to tam spoznali aj vďaka Fanrádiu, pretože Fanrádio si originál túto pesničku hráva. A ja sa vás pýtam, ku ktorej slovenskej skladbe vy ste priradili tento text, ktorý práve teraz odspievala umelá inteligencia. No, dajte vedieť do Fanrádia najlepšie v hlasovke a ja vám to ešte raz pustím.

0: Myslíte, že už Celeste stretla toho svojho milého budúceho? Lebo už nejaký čas prešiel, odkedy vydala túto pesničku, že už si spieva Milý terajší, už si tu. Možno, dúfajme teda, ja jej držím palce, že to takto dobre dopadlo, lebo niekedy stačí jedna pesnička a človek sa dokáže zamilovať. Aj pri prvej pesničke proste, aj si ju pamätá na dlhé roky. Ja si budem pamätať, že Celeste Buckingham, bez ohľadu na to, či toho milého budúceho terajšieho stretla, vydáva stále dobré veci a toto je jedna opäť z tých najkrajších. Ale ja to vždy pri tých nových pesničkách pri Celeste hovorím, lebo sa mi vždy tá nová páči stále viac a viac. Tak verím, že ste ocenili a ideme na slovenské cesty. Aj dopravný servis môžete oceniť. Ja budem rada aj za to, ako oceníte, lebo máme tu Radka, ktorý zdvíha linku dopravného servisu a všetko pracne poctivo zapisuje, aby som to ja poctivo a dobre bez chyby prečítala. Tak ďakujeme za informácie, ideme na cesty a o malú chvíľu sa počujeme.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské šery paradajky z Delovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Raffaello za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
8: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
9: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
10: Nie, praženica!
11: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
12: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
13: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: menu dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Opäť po polhodinke želám krásny piatoček na slovenské cesty. Verím, že je príjemný, že už tie teploty trošku klesajú. Radary ste videli na cestách. Jeden meria rýchlosť v Bratislave na Starej Vajnorskej. Obojsmerne vás tam nameria. Siva, Škoda, Octavia, dávajte si bacha. V Bratislave na Zlatých pieskoch merajú smerom von z mesta. Radar ste videli aj pri Hrhove na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Aktuálne informácie samozrejme môžete stále nahlasovať bezplatne na čísle 0800 800 200. Za všetky informácie vám ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.

Láska vie s človekom narobiť poriadne divy, zrazu sa usmievate do telefónu, kontrolujete správy každých 5 minút a hoci pípne len obyčajné ahoj, zrazu máte pocit, že vaše srdce úplne zabudlo, akým tempom má byť. Poznáte ten stav? Keď ste zamilovaní tak veľmi, že ani neviete poriadne dýchať, neviete sa nadýchnuť, tak presne o tom je novinka Drop Dead od Olivie Rodrigo, ktorú ste práve teraz počúvali z najväčších nových hitov vo fanrádiu. Názov síce znie dramaticky, Drop Dead, z medicínskeho hľadiska by to znamenalo len jediné, ale nikto tu neumiera, všetko je v pohode, Olivia dokonca nespieva ani o rozchode, ale o tom, že zgegnete od úžasu tej počiatočnej zamilovanosti. A podobnú nálepku podľa mňa by sme mohli dať pokojne aj Bibi Rexe.

novinke New Religion nachádza takisto novú lásku, ale vo viere, v novom náboženstve. A tým náboženstvom je pre ňu hudba. O tom to bude vo Fanrádiu v najbližšej chvíli. Hudba je jej nové náboženstvo a presne to si budeme spievať aj toto leto na Vajnorskom letisku v Bratislave na Love Stream Festivale, kde vystúpi Bibi Rexa a bude tam aj Fanrádio. A Bibi Rexa práve teraz aj u nás vo Fanrádiu, samozrejme pre vás, aby sme si dali krátku skúšku, takú generálku jej koncertu New Religion, Faithless a Bibi Rexa z Fanrádia.

Šabúzi, vyzerá to tak, robí samé také country pesničky, také cowboyky a toto bola Cowgirlka. Konkrétne Cowgirl, Cowgirl sa volala táto pesnička. Verím, že ste si ju užili, že sme tak trošku spomalili, ale my sa ideme hrať vo Fan Rádiu. Ja sa vás pýtam, respektíve už sa hráme, ktorá slovenská pesnička sa ukrýva v novej verzii od AI, lebo umelá inteligencia ukradla našej slovenskej pesničke text a urobila si ju po svojom, s novým hlasom, s novou hudbou, s novým podmazom, ale text tam predsa len počujeme veľmi správne. A tak sa vás pýtam, ktorá slovenská pesnička to je?

0: Ja, dobrá verzia aj toto, ale nemá to samozrejme ani zďaleka na originál. A vy ste veľmi šikovní a už ste mi aj vo veľkom posielali odpovede. Či sú správne? Poďme si to overiť.
1: No čau, Maci. Veď to je jasná para.
2: Bolo to jednoduché, lebo to mal ten istý text. Je to para prepojený.
3: Para a pesnička prepojený.
4: Tak je to para a prepojený.
2: Para prepojený.
5: Para prepojený.
6: Skladbu od perfektnej slovenskej skupiny Para prepojený.
7: Para prepojený, najkrajšia pesnička všetkých čas. Ahojte, Slavo.
0: Áno, najkrajšia pesnička všetkých čas, no je to Para prepojený. Samozrejme vám tlieskame, ste výborní fanúšikovia, nikto vás neoblastne, ani umelá inteligencia. Tak tú najlepšiu pesničku všetkých čias, ako Slavo povedal, si poďme zahrať u nás vo Fan Rádiu v najväčších nových hitoch Para a prepojený už v originále. Vypíname AI. Dobre? My sme DJ.

0: Vo Fan Rádiu dosť vymakaná pesnička, sa mi veľmi páči, ale zároveň taká štipľavá, mám taký pocit. Už len súdiac podľa názvu, Kissing My Friends, boskávajúc mojich kamošov? No neviem, čo tomu Marshmallowi prebehlo hlavou, keď tvoril túto pesničku. Možno spomienky, možno zážitky, ale v každom prípade je to dobrá vec. Dobrá, zdatná, zatancovanie aj do tanca, aj na počúvanie, aj na šoférovanie napríklad. Ak ste s Fan Rádiom na cestách, tak bezpečne veľmi netancujte nohami, stačí, keď hlavou pokývkávate, rukami fixujete volant a vozovku a počúvate jedným aj druhým uškom, ako inak Fan Rádio. Hráme si hity, ktoré milujete, tie najväčšie nové hity, a hráme si aj bezpečne za volanty. Na slovenské cesty už o malú chvíľu dopravný servis.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše, 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
7: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
8: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
9: Family Park AT.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia opäť po polhodinke pozdravujem všetkých šoférov a samozrejme všetky šoférky, na vás nezabúdame. Počúvate Dopravný servis. Na D1 na 20. kilometri za Bratislavou smerom do Senca stojí v pravom pruhu odstavená dodávka. Pohybujú sa okolo nej chodci. Dávajte si pozor, naozaj veľký. Toto je mimoriadne nebezpečná situácia. Na D1 na 20. kilometri za Bratislavou smerom do Senca stojí v pravom pruhu odstavená dodávka. vysoká a pohybujú sa okolo nej chodci, ľudia, dávajte bacha. Okrem toho radary, videli ste jeden v Bratislave na Starej Vajnorskej, obojsmerne vás tam nameria sivá Škoda Octavia. Ďalší je v Bratislave na Zlatých Pieskoch smerom von z mesta a radar je aj pri Hrhove na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Ak by ste videli viac, alebo naopak viete tie spomínané informácie aktualizovať, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne. Pozdravujem vás aj po 19. a v tejto chvíli budeme hrať narodeninovú pesničku Adamkovi a Adrike. Dnes majú 9 rokov. Adrianka má aj meniny. Aha, tak všetko najlepšie z fanrádia odo mňa. Ja som Maca a samozrejme od tatina. Oslavte svoj narodeninový dník. Bude vám spievať Shakira. Shakira.

0: Wow, čo to je za super skladbu? Veď nech nám ten moderátor už povie, čo to je za pesničku. Mark Dan má novú pesničku. Toto bola ona. Volá sa Country Girl a Girl, prepáčte ešte raz, Country Girl a tvrdí Mark Dan, že je to jeho najosobnejšia pesnička doteraz, pretože je to vlastne pesnička o jeho manželke. Ale my s Tiborom sme si vo Fanrádiu chceli trošku prihriať polievočku, ale chceli sme, aby bola táto skladba o čosi osobnejšia. A v relácii Pondelky nie sú zlé, vo Fanrádiu sme volali Markovi Danovi s prosbou. Nakoľko my s Tiborom by sme sa veľmi chceli dostať do rannej show, ale podarilo sa to len tebe, respektíve zajtra sa ti to podarí.
1: Chápeš, ty si nás predbehol. Ty si sa skôr dostal do rannej show ako my. A nie je to prvýkrát dokonca.
0: No áno, lebo oni dvaja sa tam držia zubami nechtami.
2: Tak... Aha, chápem, vy máte silnú konkurenciu, že? Junior a Marcel.
0: Oni majú silnú konkurenciu.
1: Presne tak, takže nechápeš, aby bolo jasné.
0: Ale chcel mi ťa poprosiť o to, že... Mohol by si nás prepašovať do rannej show?
1: Že nejak nás spomeň, vieš.
2: Stačí, aby zazneli vaše mená. Rozumiem, dobre, tak ale ja to skúsim tako. Ja to zaobalím tak, aby to bolo nenapadné.
0: No a jemu sa to podarilo.
3: Máme krásne ohlasy, takže sa z toho veľmi teším. A vraj sa to páči aj Tiborovi s Macou, čo som včera počul.
4: A to je dôležité.
3: To je veľmi dôležité, z toho sa teším najviac.
0: Z toho sa teším najviac, je to veľmi dôležité. To je tak skvelý chalan, my sme to vedeli, ale zistili sme to na novo, že Mark Dan je skvelý chalan, že je za každú srandu, nielen, že nás dostal do rannej show Fanrádia, ale sme sa aj priživili na tejto výbornej novinke Country Girl, ktorá je odkedy vyšla moja najobľúbenejšia slovenská pesnička. A ja vám ju budem s radosťou hrať a hrdiť sa, že náš šikovný slovenský DJ hrá takúto skvelú svetovú hudbu. Mark Dan bol u nás vo Fanrádiu aj s jeho novinkou Country Girl a verím, že sa na ňu tešíte znova. Budeme si ju určite hrať. Počúvaj.

0: Katy Perry práve teraz vo Fanrádiu. Tá Katy Perry, ktorá je posledné 2 roky jednou z najdiskutovanejších popových hviezd a nevždy z pozitívnych dôvodov, to si povedzme na rovinu. Kritiku si vyslúžila za svoj posledný album One for Free, za spoluprácu s kontroverzným producentom, aj za let do vesmíru, ktorý mnohí označili skôr za PR atrakciu, než za nejaký historický moment, ale zdá sa, že odpoveď na všetku tú kritiku neprišla vo vyjadreniach ani na sociálnych sieťach. Prišla v pesničke. V pesničke Ben Aids, ktorú ste práve teraz počúvali z Fanrádia. Fanúšikovia túto pesničku označujú za jej najlepší single za posledné roky a mnohí hovoria, že presne takúto Katy Perry chceli znovu počuť. Presne takúto si ju pamätajú. Úprimnú, autentickú a nie takú, ktorá sa snaží stále niečo dokazovať. A možno aj preto, že v tejto skladbe spieva práve o rozpade svojho vzťahu s hercom Orlandom Bloomom, tak možno práve preto je to také úprimné. Vyzerá to tak, že práve vtedy, keď zo seba zhodila všetky tie masky, si fanúšikov získala naspäť. No a možno si každý z toho môžeme zobrať niečo, nie? Niekedy práve v tej chvíli, keď sa prestaneme na niečo hrať, tak si nás ľudia obľúbia najviac.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj tam iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
2: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov! Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj Dam za 1 euro a 19 centov a Abacia Prosecco za 4 eurá a 99 centov. Potraviny kraj.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia želám krásny piatkový podvečer. A ešte stále je svetlo, takže je podvečer. Na slovenské cesty počúvate dopravný servis. Na cestách radary. Jeden meria rýchlosť na D1 za Bernolákovom smerom do Senca. Ďalší na výjazde z Revúcej smerom do Mokrej Lúky. A v Košiciach vás namerajú na Moldavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte 0800 800 200. Je to naša bezplatná linka. Šťastnú cestu.

Vo Fanrádiu táto slnečná pesnička, lebo my nie len, že vonku hynieme od toho tepla, my si ešte aj slnečne hráme, nech to máme všetko pekne po poriadku. Vonku horí zem, vzduch, ktorý dýchame, sa nedá dýchať, potíme sa vo vlastnej šťave. Pripomeňujem si zvuky leta, ktoré odteraz nebudú chýbať v našich životoch. Začneme podľa mňa tým najhorším, nech to máme z krku, lebo ja, akože môže sa diať čokoľvek. Môžu stromy padať, môžu chrápať všetci okolo mňa, ale keď počujem toto, som okamžite hore. A nedokážem spať. A bojujem s ním, s tým komárom, kým neumrie. No, taj tenký, nepríjemný, vysoký bzúkot, ktorý sa vám záhadne ozve pri uchu, presne vo chvíli, keď sa snažíte zaspať, to je ono. Našťastie nepršalo veľa, takže tých komárov podľa mňa nemáme až tak veľa v našich životoch, ale toto je dobrý zvuk. Zvuk kúpaliska predsa. Tam sa budeme všetci stretávať. A keď pôjdeme z kúpaliska smerom domov, tak si aj nejaký nanuk kúpime. No, toto budeme počuť cestou z kúpaliska. A toto je zvuk, keď nám tá zmrzka padne z toľkého tepla na zem. A keď padne, takto sa bude topiť na tom rozpálenom asfalte. Takže ostáva len jediné zvuk, ktorý potrebujete počuť.

Čudie. Zvuk vedra s vodou, ale málo tej vody bolo. Tak ten ste potrebovali cítiť málo. Tak tento zvuk, ktorý vám teraz pustím, potrebujete počuť. Je to zvuk novej pesničky, ktorú nám prináša Holly Humberstone, tak sa volá. A tá pesnička sa volá To Love Somebody. Je to príjemná romantiárna, by som až povedala. Rovno z Anglicka vám ju zaspieva. Tak si užívajte, počúvate najväčšie nové hity vo Fanrádiu a toto je jeden z nich.

krásny piatkový večer vám všetkým želám z Fanrádia. Moje meno je Maca. Najväčšie nové hity sa blížia ku koncu. A ak máte zajtra nejaké plány vonku, tak držím palce. Zajtra budeme mať naozaj vysoké teploty, skoro až 40. Skoro, síce s prižmúreným očkom, ale už sa to tam blíži, už to tam smeruje. Podľa predpovede to bude deň, keď sa budete presúvať z tieňa do tieňa. To o tom som presvedčená. Tak si užite víkend, opaľovací krém nezabudnite. A nechcem ja tu moralizovať ani tak, ale mám taký tip na záver, že v prípade, že nemáte možno dlho psíka, ja teda viem, o čom hovorím, ale tak ak idete s obsom na prechádzku, zajtra napríklad, tak skúste si na chvíľočku položiť dlaň na chodník a ak je príliš horúci pre vás, tak je určite príliš horúci aj pre neho, teda pre jeho labky. Tak snažte sa vyhľadávať trávičku alebo nejaké chladnejšie miesta a hlavne užívajte víkend s Fanrádiom. Teším sa na vás zajtra, počujeme sa. Moje meno je Maca.

0: Rádio.
1: Turning on the TV.

0: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
1: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karinae Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro. Exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
3: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donoval. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Zažite leto v Aqua City Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aqua City Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
1: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
2: Toto je Get

Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.